0: finländska myndigheter börjat tömma olja från vad som kallats för Östersjöns farligaste vrak. Det handlar om slagskeppet Ilmarinen som gick på en mina och sjönk utanför Utö 1941. I fartygets tankar fanns runt 100 000 liter olja som långsamt läcker ut. I sommar har 60 000 liter av dem pumpats upp. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ekonyheterna som ger dig senaste nytt här hela natten. Den senaste musiken, den ska du få ut av mig, Emil Håkansson, i Vakenstudion. Eller ja, det behöver ju faktiskt inte nödvändigtvis vara den senaste musiken, eftersom det är du, lyssnaren, som väljer vad det är vi ska lyssna på. Skicka ett sms till 72250, inled meddelandet med Vaken, eller surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 och kommentera din låtönskning.

0: I Rock My Country, Jill Jonsson var det vi hörde där. Vi har en lyssnare som har ringt in och talat in en liten låtönskan. Vi ska ta och lyssna på det.
1: Hej, här var Robert från Kalix. Det är min födelsedag idag. Som jag börjar med att tillbringa i lastbilen. Men jag slutar nog snart. Jag har väl 3 timmar kvar kanske av arbetet. Jag skulle vilja höra sången Happy Birthday med Stevie Wonder för att fira min egen 56-årsdag. Tack för mig. Hej, hej.
0: Ja du Robert, innan vi spelar din önskelåt så måste jag först passa på och hälsa ett stort grattis på födelsedagen. 56 år, inte illa det. Jag vill också passa på att säga att jag faktiskt har börjat öva lite grann på trumpet, och som av en händelse så har jag med den här trumpeten här i studion. Så jag tänkte att du ska få en liten födelsedagsfanfar här. Håll till godo, ska vi se. Ja, jag får väl fortsätta öva lite helt enkelt. Grattis på födelsedagen, Robert.

Happy birthday Stevie Wonder, som vi tillägnar Robert, som denna dag fyller 56 år. Ännu en gång stort grattis till dig, Robert. Vi har fått in en till önskning här ifrån Theodor i Floby, inom parentes utanför Falköping. Tack för det, Theodor. Då vet vi var Floby ligger någonstans. Han skriver att han ska gå på Håkan Hellström nästa fredag, och därför vill han värma upp lite innan han ska gå och lägga sig denna natt. Klockan är ju trots allt snart 2:15. Låten han har valt denna natt är Valborg. Så här kommer den.

Valborg, Håkan Hellström för Theodor som nu ska gå och lägga sig. En som inte ska gå och lägga sig däremot, det är Irene. Hon skriver så här: jag vill så gärna att du spelar den här låten för mig, men jag ska inte sova, utropstecken, utropstecken. Låten hon vill höra är nämligen Good Night Irene med Eric Clapton. En låt som är så bra i natta. Kramar från er trogna Irene.

0: Ska vi vara riktigt noggranna så heter den ju faktiskt Goodnight Irene och inte Goodnight Irene som jag sa här tidigare. Eric Clapton var det vi hörde där.
1: Lyssna in sommaren med oss. P4.

Just the way you are, Milky och David Guetta. Det är inte bara Robert som fyller år idag. Det gör även Evelyn, hon fyller 8 år. Det skriver morfar Stefan i inkorgen. Stort grattis till dig, Evelyn. Om du är vaken så här sent, är du inte det, då får morfar Stefan hälsa grattis till dig i efterhand. Han har en låtönskning också. Skriver att Evelyn, 8 år alltså idag, brukar sjunga med när hon hör låten En säng av rosor med Lasse Stefans. Så vi tar och drar upp den med en gång. Stort grattis, Evelyn. Om du är vaken så kanske du sjunger med. Annars får du sjunga med i efterhand.

Ja, Lasse Stefans är populära här i natt bland önskningarna. Det vi hörde nyss var ju en cover på Darins låt, En säng av rosor. Och Angret, hon vill vända på det och höra en cover på en Lasse Stefans låt. Det är Molly Hammars version av Det regnar och regnar ifrån Så mycket bättre. Angret skriver också att Molly Hammar är fantastisk. Jag önskar att se henne i Skövde i höst. Så skriver hon också, jag fyllde år igår, vi ska ha kalas på söndag. Då önskar jag mig en biljett.

Yes, hej Jonna Solander från Arjeplog. Jag skulle bara vilja känna mig som 25 år. Jag är 72. Så lite tillbaka i tiden, och då skulle jag vilja höra en låt som kommer att göra att jag blir, känner mig som 25. Och den heter Wheel in the Sky med Journey. Snälla spela den för mig. Ha en trevlig natt. Hej från Arjeplog.

Om du precis som Jonna har en låtönskning denna natt, då går det jättebra att plocka upp luren och ringa till 020-99-5500 och tala in ett meddelande därefter pipet om vilken låt du vill lyssna på och varför. Temat, det är helt fritt. Vill du inte ringa, vill du hellre skriva, då gör du det antingen på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 eller i ett mail till vaken@sverigesradio.se.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Så heter låten Summer Night City med ABBA. Dessförinnan hörde vi Esther som framförde Savage Love. Vi har fått en lång fin hälsning från Benkis. Han skriver så här: tidigare i veckan gjorde jag en fantastisk roadtrip genom Värmland. Och ett av resans absoluta guldkorn, det blev besöket på Fridolf Rudin-museet i Munkfors. Där fick jag en mycket intressant och engagerande guidning av museets föreståndare Ove Klapson Karlsson, som med stor kunskap och värme berättade om Fridolfs liv och karriär. Besöket gav mig en ännu större uppskattning för en av Sveriges mest folkkära underhållare. Ett varmt tack till Ove för ett minnesvärt besök, och jag hoppas att ni i natt vill spela låten Om man inte har för stora pretensioner. Jag tycker att vi tar och låter Fridolf Rudin själv introducera den här biten.
1: Nu kommer det en sångplatta utav mig. Jag ska sjunga. Och då ska man sätta i en nytt stift. Och så ska man lyssna och höra på, om man inte har för stora pretensioner.

När första versen gick riktigt bra. Det var den jag sjöng för Toscanini. Toscanini, den där stora kapellmästaren, han var här. Och han blev så rörd så han sa det. Fridolf, sa han, vi säger du, sa han. Tack min kära Toscanini, sa jag. Nej, säg du, sa han. Tack ska du ha min kära Toscadudu, sa jag. Det är glatt på alla vis när man är på exercis. Helst för mig som tillhör Göranssons plutoner. Glad och trevlig i sitt sätt gör han livet ljust och lätt, om man inte har för stora pretensioner. Det var en elakhet emot Göransson, men det begriper inte han. Han har så svårt för att fatta så. Svenska filmer har jag sett, men så ofta man dem gett allt för hårda och förbeska recensioner. Pressen jämt champagne vill ha, men pilsner det är också bra, om man inte har för stora pretensioner. Det där var en elakhet emot pressen. Nu kastar jag sten fast när jag sitter i glashus. Men jag säger det att den här versen, den skulle aldrig vara med. Men det är inte så lätt att göra en sån här platta inte. Det är inte lätt inte. Och det är nog inte lätt att höra på den heller. Nu kommer det en elak vers igen. Det går uppåt varje dag, och det tycker också jag, när jag ser på mina höjda skattekronor. När man skatten väl betalt kan man leva idealt, om man inte har för stora pretensioner. Det var en pik, det var en satirisk vers, en ren pik emot det nuvarande samhället. Det var en elakhet ifrån min sida. Nu kommer sista versen. Den är bäst, för den är sist. Och nu slutar jag min sång. Vacker visa är lång, och jag väntar blott på stora gratulationer. Sara Leander slår ju an, och min röst är

önskat att hon ska få höra låten Det är över nu med Gyllene tider av en lite tråkigare anledning. Det är nämligen så att hon vill höra den för insikten att den som tog hela mitt hjärta inte alls var intresserad.

1995 är låten ifrån för att vara lite mer exakt. Nu har det blivit dags att backa bandet 10 år tidigare än så. Det är Kenneth som vill höra Sinéad O'Connor med låten Nothing Compares to You. Varför vill han höra den här då? Jo, den tillägnar han sin fru. För hon är och förblir mitt liv.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Om du precis som Kenneth har en låt som du vill använda för att hylla din fru kanske, precis som han själv gjorde, tveka inte då på att höra av dig antingen via vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 eller skicka ett sms till 72250, inled meddelandet med Vaken, eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se eller så plockar du upp den där telefonluren och gör på det gamla hederliga sättet och ringer 020 99 55 00. Talar in ett meddelande där efter pipet, så står jag redo här i musikarkivet.

0: Be Her, Ella Langley. Önskenatten är alldeles strax tillbaka. Först så ska vi få lite ekonyheter här i P3 och P4. Det är Daniel Wockner som står redo för att ge er senaste nytt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot klockan 3. Förslaget om att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare skrotas nu av internationella fotbollsförbundet FIFA efter den kraftiga kritik som förslaget fått. Fotbollsförbund i flera världsdelar har varit skeptiska och det finns även uppgifter om att inblandade investerare dragit öronen åt sig. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att stödet för FIFA-presidenten Gianni Infantino började svikta.
3: Now I've been hearing that Infantino was gradually losing support of the world of football from key figures. So this is an attempt by Gianni Infantino to try to retain the FIFA presidency by scrapping these plans.
2: Det här är ett försök av Infantino att klamra sig fast vid presidentposten i FIFA, säger Sky News sportreporter Rob Harris. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Det här uppger källor för CBS News. President Trump ska ännu inte ha gett sitt godkännande för attackerna. Iranska nyhetsbyrån Tasnim rapporterar att Iran kallar de amerikanska och israeliska planerna för vårdslösa och säger att det finns planer på vedergällning mot israelisk och amerikansk infrastruktur i regionen. Nära 24 000 människor är fortfarande hemlösa efter jordbävningarna i Venezuela förra månaden. Nu har landets parlament enhälligt godkänt en ny lag som ska göra det lättare att hyra fastigheter och bostäder, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hundratusentals hem i Venezuela står tomma och har inte hyrts ut på grund av restriktiv hyreslagstiftning som man nu alltså ändrar på. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och Emil Håkansson heter jag som kommer fortsätta hålla er sällskap här i Vakenstudion. I alla fall en timme till innan min eminenta kollega Erika Nilsen kommer och tar den här natten i mål. Det är ju önskenatt som vi ägnar oss åt. Har du en låt som du vill höra, tveka inte på att höra av dig.

to love somebody. Holly Humber Stone var det vi hörde där. Peter, han vill lyssna på Halkans affär med Janne Schaffer. För den låten, den hör man alldeles för sällan.

Ja, luftgitarren är aldrig mer närvarande när Janne Schaffer bränner av ett par solon så här mitt i natten. Vi fortsätter bland de inskickade önskningarna. Jag läser: hej Emil, jag vill att du dammar av en låt från förr. Jag skulle vilja höra Love Hurts med The Everly Brothers. Nazareth och Miss Li i all ära, men jag vill höra ursprunget. Tror inte den har spelats sedan 60-talet när den, om jag minns rätt, låg på 10 i topp. Så det är nog dags med lite nostalgi. Tacksam om jag får höra den i natt. Vänligaste hälsningar ifrån tant Solveig. Ska sägas att det var Solveig som skrev det där med tant själv. Inte mina ord.

0: Det här med love verkar vara ett genomgående tema här just nu för Peter. Han har önskat att få lyssna till Love of My Life i Brian Mays version. Med lilla tillägget, jag vet att Freddie gjorde den först, men jag älskar Brian Mays akustiska version. Till min kära då förstås. Jag har gjort mitt bästa för att ta fram rätt version till det här. Håller tummarna att det stämmer.
1: Reason being that I can't sing it as well as its creator,

0: Jag måste säga att jag håller med dig här, Peter. Det här är en version av den här låten som jag inte hade hört innan. Den är faktiskt inte så illa, den heller.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Tjing tjing, hej hej, Funky Loffe och Sofie Norling. Åke, han vill minsann hylla en ikon här i natt. Ikonen heter Bonnie Tyler, låten heter Bitter Blue.

Vi rör oss raskt vidare från en ikonisk röst till en annan när Marianne har skrivit in: hejsan, i natt vill jag höra låten Forever Young med Alphaville. När jag hör den låten tänker jag på min pappa, för det var den första låten som jag hörde på radion när min pappa gick vidare.

Hej, Benny här i Mora. Längtar att föra en Johnny Cash-låt. Och jag har en LP framför mig när han spelar in på Österåkers anstalt 1972. Men spela vad som helst. Hoppas att jag får höra någonting. Ha en trevlig kväll, bra program.

0: Ring of Fire, Johnny Cash. Hörni, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar. Vi har många timmar kvar här som ska fyllas med er musik.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu, är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

Golden Hunter X. Ibland så är det så härligt när man ser en låtönskning och så är det bara helt självklart varför den här personen har önskat den här låten utan att man ens skriver det. Det är Johanna Hansson nu som har önskat en låt av Arvingarna. Kan ni gissa vilken låt det är Johanna har önskat? Just det, Johanna.

Hej vaken. Jag skulle så jättegärna vilja höra de sista ljuva åren med Lasse Stefanz och Kristina Lindberg. Den säger så mycket. Tack så mycket. Godnatt.

0: De sista ljuva åren, Lasse Stefans och Kristina Lindberg.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Chiquitita med ABBA. Här har du vaken med P3 och P4 önskarna. Det kör vi rakt in i kaklet fram till klockan 06. Nu med nästa låt som heter Max och Nisse. Ja, du kan också precis som den här låten önska en låt, och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken och därefter din önskelåt. Du kan också mejla på vaken@sverigesradio.se. Det går bra att ringa till oss. 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, då kan du ju bara önska en låt där, och så löser jag det. 2 timmar av önskanatt, det har vi att se fram emot. Ja, nu Max och Nisse, här kommer den.
1: Nu ska vi fortsätta med en låt som är betydligt färskare, som handlar om 2 stycken små djur som man kan klappa och som börjar spinna när man klappar dem. Den ena heter Max och den andra är Nisse. Ja, Max och Nisse.

Det där var Max och Nisse med Torsson. Här är du vaken med P3 och P4 som går med stormsteg fram till en nyhetsuppdatering som vi kommer få från Ekot. Men innan dess, då hinner vi inte med en önskelåt, men en uppmuntran till att du kan önska låtar i hela 2 timmar till. Här ska vi dock tuffa vidare med den här låten.

0: Lukas med Amanda Bergman här i Vakanatten. Nu har det blivit dags för oss att få en nyhetsuppdatering och det får vi från Ekot och Daniel Våckner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ryssland har också i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar. Enligt lokala myndigheter har minst 4 personer dödats och ett 10-tal skadats. Ukrainas president Zelensky har vädjat till sina allierade om mer luftvärn som patriotrobotar som kan skjuta ner inkommande ryska robotar. Amerikanska bolag har satsat enorma belopp på AI-utveckling, men nu utmanas det av Kinas satsning på öppna och billiga alternativ. Christian Landgren är vd för Berget AI.
4: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
5: Eftersom de kinesiska öppna varianterna laddas ner och körs av användarna själva behöver bolagen bakom modellerna inte investera stora belopp i datahallar. Till skillnad från de amerikanska konkurrenterna som har slutna varianter.
4: Nu kommer Kina att erbjuda någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
5: Öppna modeller har en fördel på så sätt att de ger företag bättre kontroll över den egna datan och minskar det beroende som finns idag av amerikanska molntjänster. Samtidigt finns det stora risker, säger AI-experten Johan Falk i Ekonomiekot Extra.
6: Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller spridet desinformation.
3: Reporter Hanna Malmodin. Det fortsätter att vara ovanligt torrt i delar av Storbritannien. Enligt preliminära siffror ser juli ut att bli den torraste julimånaden på 190 år, både i England och Wales. Bakgrunden är att det varit varmt, soligt och nästan inte kommit något regn alls i vissa områden, enligt den brittiska motsvarigheten till SMHI, som beskriver läget som exceptionellt. Ekot med Daniel Våckner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och det är den 1 augusti, lördag, och vi ska tuffa vidare här med önskenatten. Det betyder att du bestämmer musiken och jag spelar. Mitt namn är Erika Nilsson och du önskar låtar genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter din önskelåt. Du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Det är många alternativ här. 020 99 55 00 är då telefonnumret. Och så finns vi på sociala medier. Det heter vi Vaken med P3 och P4. Och vet ni vad? Nu är det nog klagat på att vi spelar så himla dålig musik i radio. För nu är det faktiskt du som får vara med och påverka hur det ska låta här i natten.
7: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Och precis så där heter låten också, Tiden den läker alla sår. Eller snarare ska jag säga, Tiden läker alla sår. Precis så där är titeln, med Fanny Avenon. Vi ska tuffa vidare här i önskenatten, och nästa önskelåt kommer från Robert från Stenkulle. Hej mitt i natten, skriver Robert. Hej på dig. Kan du spela Snart skiner Poseidon med Joel Almé? Det skulle göra mig glad. Naturligtvis kan jag göra det.

Snart skiner Poseidon med Joel Almé här i Vakennatten. Denna tidiga lördag morgonen, det är den 1 augusti. En ny månad har tagit vid med allt vad det innebär. Kanske är det så att du tar en ny månads start som typ ett litet mini-nyår. Så brukar jag tänka ibland. Vi pustar ut och vi tänker, ja, men då startar vi om igen. Och kanske med nya löften, kanske med nya mål, kanske med nya ambitioner. Sen samtidigt så tänker jag sista sommarmånaden som är officiell. Kan vi väl bara slappa lite också. Vi ska fortsätta däremot, oavsett vad det är, med önskenatten här. Det betyder att du önskar musiken och det är jag som spelar den. Och vi har fått ett meddelande från Dan. God morgon Erika, vilken underbar morgon. Du, det håller jag med om. Jag tycker att det känns så där himla pirrigt. Som ett litet, ja, som jag sa, litet mini-nyår. Lite, så fortsätter Dan att skriva. Lite finstämt i denna tidiga morgonstund. Someone Like You med Adele skulle nog funka. En bamsekram till vakenfamiljen. Dan, en stor kram till dig också. Och givetvis så spelar vi Someone Like You med Adele.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Don't you know who I am, Jessie Ware. Och innan dess lyssnade vi till Someone Like You med Adele. Nu har vi i studion fått sällskap från Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. Vad har du att berätta för oss?
1: Jag har ingenting att berätta.
0: Men det är ju jättepositivt, är det inte det?
1: Det betyder ju att alla kör försiktigt där ute, ja. Så jag är väldigt nöjd.
0: Ja,
1: det är
0: jag
1: när jag har någonting att säga som det kan bli lite tråkigt liksom.
0: Mm.
1: Det tycker jag.
0: Men om man nu är ute och kör på våra vägar, hur hör man av sig till er?
1: Det gör man ju genom att ringa. Ringer man direkt så svarar min kollega istället, för jag har inte riktigt hunnit dit då. Men 020 999 444.
0: Ja, men det låter kanon. Vad bra, kör försiktigt där ute.

Och den meningen är också titeln på låten Ain't Today med Saga Ludvigsson. Här har du vaken med P3 och P4. Klockan har slagit 3. Ja, nu ska jag hålla tunga rätt i mun. 04:23, så att vi börjar närma oss 16:30 på morgonen. Den 1 augusti är det idag, det är lördag. Och vad pysslar vi med? Jo, vi har önskan att det betyder att du bestämmer hur det ska låta här i natten. Och önska musik, det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter din önskelåt. Det går också bra att mejla oss till vaken@sverigesradio.se. Vill du ringa? Då har vi ett telefonnummer hit också. Då är det 020-99 55 00. Och så finns vi såklart på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Du kan precis som nästa låt som kommer att spelas nu också önska din låt. Och sen så uppskattar jag ju små motiveringar. Det känns lite mer personligt och härligt om ni berättar varför ni vill höra just den låten. Vad tänker ni på? Kanske ni vill dedikera den till någon? Ja, listan kan göras lång. En motivering hade varit på sin plats. Men här och nu ska vi lyssna på Rytmen av ett regn. En bra låt det här.

Millas mirakel med rytmen av ett regn. Vi tuffar vidare i önskenatten och nästa låt som har önskats kommer från Mats som skriver: hej, sitter och kör norrut i svenska sommarnatten. Åh, vad jag hade velat byta plats med dig nu, Mats. Det finns inget bättre än en svensk sommarnatt. Det är så vackert, och så ser man den där soluppgången och hur himlen börjar ljusna till. Nej, det är helt otroligt. I och för sig så kör du norrut. Det kanske inte ens är mörkt där du är. Inte vet jag. Men otroligt är det. Sommarnatt, svensk sommar. Det finaste vi har. Vidare då till Mats önskelåt som gärna skulle vilja höra låten Yellow med Coldplay. Naturligtvis så ska vi spela den. Mats, kör försiktigt.

Yellow med Coldplay här i önskenatten. Vidare ska vi till en låt som heter, ska vi se om ni kan ta vem artist är bakom det här. Titeln är Crazy Crazy Nights. Vem tror ni det kan vara? Wow! Kan det vara Kiss? Så kan det faktiskt vara.

Crazy Nights med Kiss. Nästa önskelåt, den heter När kärleken kom med Thomas Ledin. Gud vad jag svamlar här nu. Jag börjar bli trött här i natten också. Men jag ska ta en klunk vatten, skärpa till mig och här ska låten spelas.

Kärleken kom med Thomas Ledin och Höga Kusten kapellet. Här i Vaken, det är lördag den 1 augusti, starten på en ny månad och mycket att se fram emot. Framförallt så ska vi vidare med att spela önskemusik du önskar och jag spelar. Nästa låt kommer från Sörens önskan som skriver Hej Vaken. Några som frågar efter vad det är för färg på kärleken, det är Lilly och Sussi som undrar i What's the color of love, låten som ofta är förknippad med Prideveckan i Stockholm som avslutas idag med paraden. Tack på förhand med vänliga hälsningar från Sören. Mycket riktigt, idag i Stockholm så avslutas Prideveckan med en parad i alla himmelsfärger, eller regnbågens färger ska jag snarare säga. Är du i Stockholm så får du ta en titt på den. Om inte annat så kan du tänka dig hur vackert det kan se ut genom att lyssna på den här låten.

Gomez med Randy Crawford, en fantastisk låt som spelas sällan i radio nu för tiden. Vet du vad, Björn? Här kommer den. Så, ja, sällan kanske den spelas, men ibland så.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ekot först om planerna som skakat fotbollsvärlden i veckan. Nu vänder FIFA och kommer inte sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det beskedet gav FIFAs ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att det är tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att Infantino är pressad och försöker klamra sig kvar vid makten.
3: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power.
2: Allt fler säger att de har tappat förtroendet för Infantino, säger sportjournalisten Rob Harris. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen, där uppger källor för CBS News. Men USAs president Trump ska ännu inte ha godkänt planerna. I Ukraina har minst 4 personer dödats efter nya ryska robotattacker mot Kiev i natt. Attacken är den andra mot huvudstaden på 2 dygn. Sverige, flera personer har förts till sjukhus efter att ett traktorsläp med ett 20-tal personer på välte på en väg utanför Borlänge under natten. En man är allvarligt skadad och 6 personer har lindriga skador enligt Region Dalarna. Larmet om olyckan kom vid 00:30 i natt. Det är oklart vad som orsakat den. Det fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har nu lämnat olycksplatsen. Fartyget togs i beslag av polisen efter olyckan och befälhavaren har anhållits misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. En kvinna och ett barn omkom i båtolyckan. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Som har en hel timme av önskemusik att se fram emot. Det betyder ju att du väljer musiken. Ja, jag spelar den. Så det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva Vaken och därefter din önskelåt. Du kan också mejla till oss. Det går naturligtvis bra till vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret, det är 020-99-55-00. Och om du kommer till röstbrevlådan, ja, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Och hörni, jag tycker det är mycket trevligare när man får en låt som ni gärna vill att jag ska spela, men också med en liten motivering. En hälsning, eller vad hittar du på just nu, eller vad tänker du på när du hör den här låten. Ja, det kan vara lite vad som helst. Allt är välkommet. Men som sagt, en hel timme. Du bestämmer hur det ska låta här den här tidiga lördagmorgonen den 1 augusti.

I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Nästa önskelåt som vi ska få kommer från Peter som gärna vill höra Jag vill ha en egen måne, som titeln är. Och de flesta av oss kan lista ut vem artisten är. Peter, du ska få lyssna till den. Och med motiveringen som du skriver, mår så bra då. Må väl till alla där ute. Du också, Peter. Här har ni Ted Gärdestedt.

0: Teddy Arestad med Jag vill ha en egen måne, ska jag rätta mig själv och säga Teddy Arestad och inget annat. Med det så tar vi oss vidare och vi ska kika in hos trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut i vårt avlånga land?
1: Jo, men läget är lugnt. Alldeles nyss kom det in ett ärende dock som jag kan passa på att dra här. Då är vi på riksväg 40 mellan Borås och Göteborg i höjd med Bollebygd i riktning mot Göteborg. Där ska det vara en död grävling på vägen och en del däckrester. Personal de är på väg ut dit. Annars så flyter det på bra. Skulle det vara så att du ser någonting där ute, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack själv.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Och innan dess så lyssnade vi till Murder on the Dance Floor. Här har du vaken den här tidiga lördag morgonen. Och för dig som precis har stigit upp så önskar jag dig god morgon. Klockan närmar sig 5:20 på morgonen. Vi är bara några sekunder bort från det. Och till dig som precis ska gå och lägga dig för att du har haft nattjobb eller annat åtagande, så önskar jag dig god natt. Här tuffar vi vidare och det gör vi med önskemusik. Det betyder att du önskar och jag spelar. Ja, och precis så där har Oskar gjort, som har hört av sig till oss via mail där mailadressen då är vaken@sverigesradio.se och skriver: "Hej Vaken, hej Oskar. När en kompis lurade med mig för att se The Big Boss på Stockholms stadion 1990, tror jag att det var, hade jag ingen relation till Springsteen egentligen. Visste såklart att E Street-bandet med bland annat saxofonisten Clarence Clemons var legendarisk, men inte mer än så. Efteråt var jag som alla andra såld. Snälla ta mig tillbaka till den där försommarkvällen genom att spela öppningslåten Tunnel of Love." Givetvis så kommer den här.

Tunnel of Love med Bruce Springsteen. Nästa önskelåten har önskats från Inga-Britt som skriver: hallå där, hej på dig. Efter 55 år sedan snubblade vi på varandra och har hållit ihop sedan dess. Så det var 55 år sedan du snubblade ihop med någon som du har hållit ihop med sedan dess. Det låter ju helt fantastiskt. Spela Stumbling In med Suzy Quattro med flera. Låt oss, livskamraten, frukostdelaren, snubblaren och mig. Ja, fantastiskt. Då får ni den här låten. Hoppas ni sitter och äter frukost i den just nu. Hallå.

Stumbling In med Suzy Quattro med flera. Nästa önskelåt, den kommer från Tina i Uppsala med morgonhälsning. God morgon vaken, god morgon, god morgon. När jag var ung samlades vi ofta på borgen KFUM i Uppsala. Alltid var det någon som hade med sig gitarr. Minnet från den tiden, det är bara ljus. Tänker ofta på den tiden och hur lätt allting kändes. Ingen oro för framtiden. Önskar höra Bonnie B med Jerry Lee Lewis som var populär då 1965. Och du, Tina från Uppsala, här kommer den. Och hoppas nu att du kan få lite ljus in den här tidiga morgonen och tänka tillbaka på den.

Stopp! Ja, ni som gillar Sten och Stanley. För i helgen då är det 50 år sedan Margareta Hitten nådde Svensktoppens första plats. Och med anledning av den så gästar gruppen mig på söndagen, och det gör även Harpo. Och han avslöjar att han motvilligt sjöng in sin hit Movie Star på svenska. Och så en sedvanlig aktuell lista i Svensktoppen med mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11 i P4.

Ja, mitt hjärta en rebell med Petra Marklund, och innan dess lyssnade vi till Bonnie B med Jerry Lee Lewis. Här har du vaken natten. Kanske har det varit bättre på sin plats att säga vaken morgonen, för nu är det en del ändå som har stigit upp där. Det vi pysslar med här, det är att du önskar musik och att jag spelar den. Vill du vara med och önska en låt, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter din önskelåt. Vill du höra av dig via våran mailadress, så gör det genom att skicka ett mail till vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att smsa till oss. Då är telefonnumret 020 99 55 00. Sa jag smsa? Jag menar ju såklart ringa. Om du vill ringa, och kommer du till röstbrevlådan då, ja, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Men hörni, vi tar det där igen, va? Så, för att inte ha några frågetecken, för att du ska få din låt spelad här den här tidiga lördag morgonen den 1 augusti, så ringer du till telefonnummer 020 99 55 00, och där röstbrevlådan, du vet vad som gäller, du talar in ditt meddelande och din önskelåt. SMS till 72250. Vi finns också på sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. Och jag försöker göra mitt bästa och hinna med så många önskelåtar som jag bara kan, så håll i, håll ut. Hör av dig igen om du känner att du inte har fått din låt spelad ännu, och så försöker jag få till din låt, att den ska spelas just här den här tidiga morgonen. Nästa låtönskan, det är en låt som heter Rosor med Pernilla Andersson, och det är Roger som sitter med en kopp kaffe och lyssnar, och så vill han gärna höra den svenska versionen, och såklart, här kommer ju den.

Rosor med Pernilla Andersson. God morgon säger jag till dig precis som till dig som precis har stigit upp, och god natt till dig som ska gå och lägga dig på grund av nattarbete eller annat. Jag fick ett mail här förut också som var att en hälsning till alla som har jobbat natt på flygplatsen. Så hej till er alla där ute som har jobbat natt. Heja, heja er. Vidare i natten med den här önskemusiken eller den här tidiga morgonen, och nästa låt ska vi få som har önskats av Ida. Låten den heter Pretty Woman, och ni kan återigen få gissa artisten. Jag tycker det är lite kul att köra det här spelet, att ni får vara med och gissa lite om det, eller få en liten stund av fundersamhet.

0: just can't make you love me. You know I can't. Pretty woman. Thank you.
1: Tack ska du ha. Pretty Woman med Gary Moore. Tuffa vidare, det gör vi i önskenatten. Du bestämmer musiken, jag spelar den. Ett meddelande har vi fått från Alma som är 5 år och sitter i bilen från Stockholm upp till mormor och morfar. Och så hoppas jag att jag uttalar detta korrekt, i Kyrktåsjö, som önskar låten Lush Life med Sara Larsson. Det skulle göra henne väldigt, väldigt glad. Är du Alma, kör försiktigt. Eller jag hoppas att det är du som kör, men föräldrarna eller vem det nu är som sitter bakom ratten. Och så hoppas jag att du får en väldigt, väldigt mysig tid hos mormor och morfar. Här kommer Lush Life.

Lush Life med Sara Larsson. Vi tar oss vidare och vi har fått ett meddelande från Brian som skriver: kan du spela någon låt med Kim Larsen? Tack på förhand, Brian. Det är fantastiskt när jag får välja helt fritt ibland också, men ibland kan det bli lite överväldigande också. Jag kan inte riktigt bestämma mig, men jag kom fram till den här låten med Kim Larsen. Jag hoppas att den här duger, Brian.

Mitt om natten med Kim Larsen. Ja, då vill jag passa på att tacka alla som har varit med och önskat låtar den här natten. En ny chans, ja, den kommer imorgon, så inte hänga läpp om inte din låt har blivit spelad här under natten. För idag blir det till och med, eller imorgon snarare ska jag säga, så har ni en ny chans. Nu snart blir det nyheter från Ekot följt utav retromusik. Men först ska vi lyssna till End of the World med Miley Cyrus. Inte så mycket retromusik det här.

0: Sanchez här i vaken natten / morgonen. Nu ska vi få nyheter och de ska vi få från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först i Ekot om planerna som skakat fotbollsvärlden i veckan. Nu vänder FIFA och kommer inte sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det beskedet gav FIFAs ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att det är tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att Infantino är pressad och försöker klamra sig kvar vid makten.
4: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power.
3: Allt fler säger att de tappat förtroendet för Infantino, säger Rob Harris. I Marocko har minst 70 personer gripits efter de senaste dagarnas migrantkris vid gränsen till den spanska exklaven Ceuta. De gripna personerna utreds för bland annat mordförsök, mordbrand och skadegörelse. Igår kväll samlades hundratals demonstranter utanför Marockos ambassad i Madrid i protest mot gränsstormningen. Här hemma avslutas idag Pride-paraden i Stockholm. Klockan 1 förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden. En av dem som ska gå är Andreas Forsén Jonsson.
5: Vi är 4-5 pers som ses varje år på hotellrummet, dricker lite bubbel, fixar oss och sen så drar vi till paraden. Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut.
6: Stockholm Pride är Nordens största Pride-parad. Måns Axelsson är festivalledare och han tror att det kan bli ännu fler deltagare i år.
7: Varje dag slår vi rekord från de senaste åren. Vi tror ju att många visar sitt extra solidaritet sedan det hemska attentatet i Berlin i söndags.
6: Andreas Forsén Jonsson är en av dem som vill visa sitt stöd efter terrordådet under Pride-firandet i Berlin, där en person dödades och 29 skadades.
5: Du får inte ge vika för att då har terrorn vunnit. Men jag skulle ju ljuga om jag säger att jag inte tänkte igår när det var helt fullsmockat på Pride District att vart är nödutgångar och det var mycket poliser.
6: En annan som ska gå i paraden är Karin och det var länge sedan hon gick i den.
8: Det är ganska stor del beror på det som hände i Berlin ganska nyligen. Jag känner att det är viktigt att utnyttja de tillfällen som ges att göra oss synliga.
3: Reporter här Thea Regell. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Det var nyheterna från Ekot klockan 6. Marta Einerstam, Karis.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: Ni börjar den sista timmen tillsammans här i vakennatten, eller ja, jag kanske snarare ska säga vakenmorgonen. Lördagen den 1 augusti där vi ska spela retromusik. Och först ut, det är Donald Fagan med IGY. Titeln, den står för International Geographic Year. Ett internationellt forskningsår i slutet av 50-talet som präglades av framtidstro. Låten fångar den där känslan av att allting var möjligt. Och här kommer den.

IGY med Donald Fagen. I nästa låt hör vi tre musikikoner i samma låt. Emmylou Harris, Dolly Parton och Linda Ronstadt med sin version av To Know Him is To Love Him. En klassiker som skrevs redan 1958.

To know him is to love him. Tre röster som verkligen kompletterar varandra. Emmylou Harris, Dolly Parton och Linda Ronstedt. Nu blir det svenskt och vi ska till Sverige. Två av våra mest välkända artister möts när Titiyo och Thåström sjunger Gnistrande snö. Det passar väl nu mitt i sommaren? Eller, kanske det gör, för vi är på väg mot slutet av sommaren.

0: Gnistrande snö med Tio och Tåström. Nu tillbaka till 70-talet och Didi Jackson som blandade disco med science fiction och skapade sitt alldeles egna sound i Atomic Lover. Vi lyssnar.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

Automatic Lover med Didi Jackson, och rymddisco får vi väl ändå kalla det, var verkligen ett signum under den tiden. Vidare så med Paul Simon och Wristband. Låten den bygger faktiskt på en verklig händelse om en musiker som skulle köpa kaffe och blev utelåst från backstageområdet. Allt för att han saknade rätt band kom han tyvärr inte in igen. Ja, så kan det gå. Men en låt senare så lät det så här.

Wristband med Paul Simon här i Vakan, och det är retromusik som ska spelas i lite mer än en halvtimme till. Nu blir det musik från Kap Verde. Cesaria Evora kallades den barfota divan. Hon fick namnet eftersom att hon alltid uppträdde barfota på stora scener världen över. Det var som en symbol för solidaritet med de fattiga och för att hon helt enkelt inte gillade skor.

Sådär med Cesaria Evora här i Vaken som spelar retromusik. Och från Kapverde till Stockholm och Peter Jöback med Stockholm i natten. En titel som passar fint när natten sakta övergår till morgon. Precis där vi befinner oss just nu. Kanske spelas den här lite för sent. Något tidigare hade varit bra.

Stockholmsnatt med Peter Jöback. Och nu till Frankrike där Louane fick sitt stora genombrott både som skådespelerska och som artist. Och Avenir är en av hennes största hits.

Luan med Avenir som Avenir. Min franska, den kanske inte är den bästa uppenbarligen. Och för den som undrar så betyder titeln faktiskt framtid på franska. Det har jag givetvis googlat mig till. Men nu ska vi ta oss vidare till en klassiker och Lou Reed. Lou Reed med Perfect Day med sin gripande melodi och poetiska text kan både tolkas som en hyllning till en fridfull dag och en mörk skildring av ett beroende. Reed själv har kommenterat texten med att även om han var beroende av heroin vid den tiden så handlade låten om en underbar dag tillsammans med någon som du älskar. I hans fall, hans dåvarande fru.

Perfect Day med Lou Reed. Och nu blir det lite mer tempo igen. Viola Wills gjorde den här låten till en riktigt stor hit på 80-talet. Och den är fortfarande en favorit på många dansgolv. Kan ni gissa vilken låt det är? Såklart är det Gonna Get Along Without You Now.

Viola Wills med Gonna Get Along Without You Now. Och från den här låten ska vi till Leon Bridges som har ett sound som ofta får folk att tro att musiken är betydligt äldre än den faktiskt är. Här kommer Better Man.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Regina Spektor med Samson, som är känd för att skriva låtar som känns som små berättelser. Nu ska vi vidare i retroprogrammet och musiken, och det blir med Lars Winnerbäck.

Granit och Moran med Lars Winnerbäck. Vi avslutar retropasset, men med en sista låt, det hinner vi med. Och den får vi från Tina Turner med låten Golden Eye.

0: Och precis så där ska ett retromusikpass avslutas. Tina Turner med Golden Eye. Vi här på Vaken-redaktionen, vi har kommit till punkten där vi ska tacka för natten. Nu härnäst står det nyheter på schemat och de får vi från Ekot.
1: Här är Ekot lördag morgon. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för ryska robotattacker. Minst 9 personer har dödats och ett 20-tal har skadats enligt lokal räddningstjänst, rapporterar AFP. Det här är den andra ryska robotattacken mot Kiev på 2 dygn. Efter hårt motstånd meddelar FIFA att planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare skrotas. Det beskedet gav ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att projektet har skapat splittring, vilket inte var avsikten. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att Infantino nu är pressad och försöker hålla sig kvar vid makten.
2: This is Infantino very much on the rocks now, trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power after 10 years. So now he has abandoned this project.
3: Förslaget väckte starka reaktioner från flera håll. Efter ett krismöte i torsdags hotade samtliga 55 medlemsländer i det europeiska fotbollsförbundet UEFA att bojkotta VM om FIFA inte backade. Även Nord- och Centralamerikas och Karibiens fotbollsförbund meddelade att man inte accepterade FIFAs förslag. Och samma besked kom från Asiens fotbollsförbund. Dessutom avgick FIFA-ordförandens seniora rådgivare, amerikanen Carlos Codeiro, från sin post i FIFA i protest mot planerna. Rob Harris igen.
2: There was so much criticism of this project, the way it was conceived in secret, the way it was selling off shares in the crown jewels of FIFA, their flagship competitions, the World Cups, and it had raised concerns about who was benefiting financially from this.
1: Rob Harris, sportjournalist på Sky News, Moa Bäckman, reporter. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen, det uppger källor för CBS News. Men USAs president Donald Trump ska ännu inte ha godkänt planerna. Här hemma har flera personer förts till sjukhus efter att ett traktorsläp med ett 20-tal personer på välte på en väg utanför Borlänge under natten. En man är svårt skadad och 6 personer har lindriga skador enligt Region Dalarna. Larmet om olyckan kom vid 00:30 i natt och orsaken till olyckan är ännu inte klarlagd. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett molnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Ekots klockan 7, Marta Einstam, Karis.
4: P3. Okej, då hälsar vi varmt välkomna till Druid Zimmerman Show med detta special sommaravsnitt, en av flera. Ja. Men idag så vad då?
5: Idag så har vi ju kommit till den sista för detta toppolitiken i vår serie. Under sommaren så har ju ni för detta toppolitiker fått välja en valrörelse som ni vill prata om. Vi kommer att komma till den. Först ska vi presentera Peter Eriksson. Välkommen hit.
6: Tack så väldigt mycket.
5: Tidigare språkrör för Miljöpartiet tillsammans med Maria Wetterstrand. Du har även varit EU-parlamentariker, biståndsminister i en Stefan Löfven-ledd regering.
6: Och bostads- och digitaliseringsminister.
5: Vill du dra hela?
4: Ja, just det, alla dina titlar
6: och genom kommunalråd.
4: Ja, just det, och gymnasieinriktning.
6: Ja, samhällsvetenskaplig linje.
4: Som man samvet då.
6: Men samhälls. Ja. Men lärare i företagsekonomi och samhällskunskap.
4: Ja, okej. Okay, okay. Ja,
6: nu har ni hela...
4: Har vi med oss allting, alla yrkestitlar genom åren.
5: Ja. Favoritfärg också, när vi ändå är igång.
6: Favoritfärg. Ja, det var svårare.
5: Ja.
6: Men jag kör grönt. Det finns ju så många nyanser av det, vet du.
5: Såklart.
4: Ja, snyggt. Vi kanske bara ska säga det eftersom det är så mycket bakgrundsljud nu i alla fall. Eftersom det är sommar. Vi spelar in det här under sommaren. Det är ett sommaravsnitt. Vi är mitt i Almedalen. Det är därför det är fiskmåsljud och det är ljudupptagning från Expressens tält där borta som ni hör i bakgrunden.
5: Precis, vi sitter på en liten scen utanför Sveriges Radios baracker. Vi har också en publik. Ifall den plötsligt faller ut i spontana applåder så vet ni som lyssnar vad det beror på.
4: Ja, ja. Än så länge har det inte hänt.
6: Applåddånet.
4: Där kom det. Ja, där kom det. Till och med lite jubel också. Men det var till, det vet vi inte. Men Peter, jag har hört en liten fågel viska i mitt öra, Peter. Att du är, och det här, jag känner också att du har en sån aura lite grann. Det är därför jag liksom vill tro på det här ryktet som går. Att du är en hejare. Är du nervös nu? Nej, du vet inte vad det här kan handla om.
6: Nej, det är så mycket jag hejar på.
4: Det, alltså det är det. No. Om du får gissa fritt då.
6: Nej.
4: Vad tror du att det går för rykte att du är en hejare på?
6: Golf kanske?
4: Ingen har sagt golf.
6: Ingen,
4: inte en enda har sagt golf. Men däremot har jag hört riktigt att du är en hejare på att hugga ved.
6: På att hugga ved? Ja, det kan man ju lugnt säga.
4: Alltså, hur mycket ved måste man hugga för att det ska spridas ett rykte om att man är en hejare på att hugga ved?
6: Det är bara om man umgås i kretsar bland medelklassen som inte är ute i naturen och rör sig. Eller på landsbygden. Då är ju det märkvärdigt att man kan använda motorsåg och yxa och sådana saker.
5: Ja, okay. Men okej, du har inte en vedklyv alltså?
6: Jo, jag har vedklyv, men jag har... Många år innan det har jag klivit för hand hela vinterbehovet.
4: Jaha, ja. Ja. Men det här med bergvärme då, det har inte nått dig riktigt.
6: Nej, det har jag inte gjort. Jag tycker att man behöver ju faktiskt röra på sig. Jag har inte något problem med att göra det. Jag går inte på gym och så, utan jag använder hellre motorsåg och yxa och sådana saker och går promenader och badar och fiskar och sånt där.
4: Skett en olycka, du har alla fingrar kvar verkar
6: det. Alla fingrar kvar faktiskt, ja. Ja, nej, men det är farliga grejer att hålla på med. Det är det.
4: Ja. Men du är en sån living on the edge kille.
6: Precis.
4: Så du fortsätter med det?
6: Ja, det gör jag. Men nu är det min fru som klyver. Jag sågar och tar hem veden och hon klyver.
5: Jaha. Fin fördelning.
6: Ja.
4: Du är ju liksom tidigare toppolitiker får man väl ändå säga. Nu missade vi ju att säga det här i inledningen då, eftersom du var så titelkåt.
5: Nej, jag drog ju massa.
4: Jo, men du sa aldrig ordet toppolitiker. Men då undrar man ju så här, när du strosar runt här i Almedalen, saknar du att vara toppolitiker?
6: Nej, det gör jag inte. Det är verkligen en tillfälle när man inte saknar det. För det var ganska jobbigt tycker jag då att vara partiledare eller språkrör och gå omkring och alla liksom, eller många vill komma fram och en del säger knäppa saker. Men många är ju hyggliga och så. Men det är ändå lite jobbigt att ha den fokusen på sig hela tiden.
4: Mm-hmm.
6: Det finns ju tillfällen när man blir jävligt sned, ärligt talat, på folk. Så, ja, det har varit några tillfällen när jag var på restaurang och folk blir otrevliga och sen säger de ingenting på restaurangen eller försöker liksom fixa det. Då har jag varit tvungen att gå till slut.
5: För du kunde inte som toppolitiker bita ifrån på ett sätt som du hade velat?
6: Nej. Nej.
5: Utan då får man bara stå och ta det.
6: Till slut, ja, men lite grann är det så. Man kan inte bete sig riktigt så elakt tillbaka som man skulle behöva för att lösa situationen ibland. Ja.
4: Är du en handgemängskille?
6: Nej, det är jag inte.
4: När var det senast riktigt. Du var i handgemäng?
6: Ja, det var nog i 5:e klass tror jag.
4: Och vem vann?
6: Ja, det var nog jag.
4: Det var du?
6: Ja, men han var mycket starkare. Men han slog, använde hela sin kraft och slog mig i magen. Men det kom rakt på ett bältet.
4: Oj.
6: Han föll ihop med liksom näven i bitar nästan.
4: Jaha, så han knockade sig själv på dig?
6: Han knockade sig själv med mitt bälte.
5: Ändå att du minns detaljerna. Det måste ha satt sig på plats.
6: Ja, det var ju speciellt.
4: När det lägger sig, liksom det här att vara ständigt under lupp och du slutar vara språkrör, telefonen slutar ringa, du är liksom inte go-to-killen att höra av sig till, massa tid måste ju öppnas upp. Vad började du göra då? Fanns det någon sån hobby, börja påta i trädgården eller börja hålla på med kampsport?
6: Jag kan väl lugnt säga så att det fanns mycket saker som har fått stå på väntan. Mm. Vi har ju tyvärr lite för många hus och ställen. Och både jag och min fru och vi har jobbat vansinnigt mycket och inte skött om de här. Så att det är liksom många år som tar för att komma ikapp där med att sköta om våra ställen och så och få det att funka på ett vettigt sätt.
5: Mycket
6: så att, vi har mycket att göra. Mycket sly att ta hand om och mycket hus att måla och renovera och fixa och sådana där saker. Ja.
4: Men är du som fastighetsmagnat?
6: Ja,
4: eller
6: kan
4: vadå?
6: Man, ja, kan man
4: Sveriges
6: säga.
4: Trump. Är du bekväm med den parallellen?
6: Mini-Trump.
4: Mini-Trump. Norrbottens Trump.
6: Ja.
4: Okej, okay. Inga andra paralleller dragna.
6: Nej, inga sådana här Trump Tower har vi.
4: Nej, okay.
6: Det hade ju varit fränt, men det har vi inte.
4: Bara Erikssons enplan.
6: Ja. Ja, just det. Två våningar.
4: Ja, okay.

0: och vi är P3.
1: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show. Gäst idag är Peter Eriksson, tidigare språkrör för Miljöpartiet.
2: Ska vi inte bjuda in våra två andra podddeltagare?
1: Utomordentlig idé. Jag vill att ni välkomnar upp dem med applåd och jubel. Moa Wallin och Lova Olsson.
3: Wow!
1: Till och med Peter Eriksson instämmer med ja, woho.
3: Ja. Ja, men Lova är ju en gammal bekant till mig. Jag kallar henne för en kulsprutemaskin när hon kom in i politiken i riksdagen. Och där bara, hon var snabbare än någon annan.
1: Ja, hon går på högvarv hela tiden.
3: Ja.
1: Men, och sen sa också att ni kommer ifrån, vad är det du kallar det? Västernorrland. Är det inte samma?
2: Nej, nu slår stockholmaren ihop hela Norrland och förolämpar alla.
3: Vet om
1: ja, det är för tråkigt. Det är bottennapp här nu.
3: Ja, okay. Sanningen kom fram.
1: Ja, okay.
4: Nej, Västernorrland är jag ifrån.
1: Ja, du, och var är Peter Eriksson ifrån då?
3: Jag bor i Norrbotten och på Öland nu också.
1: Från Västernorrland, vad har man för fördomar mot dem från Norrbotten?
4: Nej, inga fördomar alls.
1: Nej. Det är också Västernorrland kanske?
4: Nej, men de duger.
1: Näst Västernorrland?
4: Ja.
3: Det är bra folk från Norrbotten.
4: Ja.
1: Mm. Ja, okay. Ja.
2: Men hur var det att bli intervjuad av Lova då?
3: Ja, men det var gick bra. Hon är intresserad av politik och det är inte alla som man upplever är riktigt. Men är man det, då blir det oftast bra. Ja.
2: Det känns ju annars som du skulle vara en grundnivå, tycker jag, för en politisk reporter, eller?
3: Mm. Ja, men det kanske handlar om mer eller mindre. Men Lova är mycket intresserad.
1: Har du någon gång varit irriterad på Lova eftersom hon har skrivit om dig kanske på ett sätt som kanske inte har gynnat dig?
3: Nej, det kan jag inte komma ihåg.
4: Inte jag heller faktiskt.
1: Nej.
3: Jag kommer inte ihåg sånt.
1: Nej. Vad är din relation till Peter Eriksson? Är det så att du har behövt googla honom innan, Moa? Eftersom du fyller ju 9 år i år.
5: Precis. Nej, jag har inte behövt googla.
1: Nej.
5: Jag har koll. Men du var verksam före min tid.
3: Ja, så är det.
1: Just det. Mm. Lite googling.
5: Nej.
1: Nej, ingen googling.
5: Nej.

0: Det här är Druid Zimmermann Show. Idag är gästen Peter Eriksson, tidigare språkrör för Miljöpartiet.
1: Lova har ju gjort ett gediget arbete här och summerat din tid i politiken, eller hur Lova?
2: Yes.
1: Det skulle bli intressant att höra. Är du nervös för att höra det, Peter?
3: Jag undrar om vi hinner med hela programmet.
2: Jag har fått sammanfatta ganska mycket.
1: Ja.
0: Jag tror att Peter kanske kommer fylla i.
2: Ja, gärna. Ja, jag hörde det. Ja, det går jättebra. Ja. Ja, jättebra. Han har varit butiksbiträde på Domus.
3: I Strängnäs.
2: Ja, kyrkogårdsvaktmästare och är gymnasielärare, som vi hörde, i ekonomi och samhällskunskap. Han har faktiskt också spårat alla Sveriges däggdjur. Det tog 4 år och resultatet finns i boken Djurens spår och konsten att spåra, som han skrivit tillsammans med Åke Aronsson. Men Peter Eriksson är också en Miljöpartiet-veteran. Han var länge en av Sveriges mäktigaste gröna, som går med i partiet redan 1982. Han skriver faktiskt det första partiprogrammet. Där står det att Miljöpartiet ska vara stigfinnare i svensk politik. Vi ska gå före, men inte så långt före att stigen hinner växa igen. Det roligaste uppdraget hittills, att vara kommunalråd hemma i Kalix. I fullmäktigevalet 2002 får de gröna hela 44%. Över 7 decennier av socialdemokratiskt styre bryts, och det förklaras med en Peter Eriksson-effekt. Samma år på våren har han och Maria Wetterstrand valts till nya språkrör. Peter Eriksson meddelar mycket överraskande att han kandiderar bara 1 timme före språkrörsvalet. Det är ju ändå Miljöpartiet. Men riksdagsvalet 2002 blir ingen riktig succé. De gröna landar på 4,6%, knappt över riksdagsspärren.
3: Vi hade 2,5% när jag tillträdde, ja, i SCB.
2: Ja, sant, sant. Och ni blir vågmästare.
3: Ja.
2: Miljöpartisterna kräver ministerposter, klagar högljutt på Socialdemokraternas arrogans, men gör ändå upp om ett samarbete, 121-punktsprogrammet, med statsminister Göran Persson. Han får bland annat betala med trängselskatt i Stockholm och ett friårsförsök. Göran Persson tycker att det här fungerar alldeles utmärkt. Peter Eriksson är inte lika nöjd. Det som gjort att det varit möjligt att köra färdigt de här 4 åren är att vi visste att det skulle ta slut, säger han när jag intervjuar honom en gång. Han är en ovanligt frispråkig politiker. Men det stormar när självaste språkröret i ett internt brev som läcker ut går till angrepp mot det egna partiet. Det upplevs som verklighetsfrämmande och flummigt, skriver han, och exemplifierar med kongressbesluten att förbjuda djur på cirkus och att verka för ett samhälle utan ränta. Han får öppen kritik från partikamrater för att använda en förmyndaraktig och kränkande ton. Efter 4 år i opposition blir riksdagsvalet 2010 det sista för språkrörsduon Eriksson-Wetterstrand. De har suttit så länge Miljöpartiets stadgar tillåter. De rödgröna partierna går till val på ett gemensamt valmanifest. Det är historiskt. Även om Peter Eriksson helst hade sluppit Vänsterpartiet, som han har kallat bakåtsträvande och gammalmodigt. Miljöpartiet får sitt hittills bästa valresultat, 7,3%, och blir Sveriges tredje största parti. Men Fredrik Reinfeldt bildar på nytt en alliansregering, och Peter Eriksson blir så småningom ordförande i konstitutionsutskottet, sen EU-parlamentariker och statsråd, när Miljöpartiet till sist släpps in i en socialdemokratisk regering. 2020 avgår han från posten som minister för internationellt utvecklingssamarbete med omedelbar verkan och lämnar politiken. Det handlar om att jag har gjort min värnplikt färdigt nu och behöver mucka. Mest besviken är han över att Sverige inte har kommit längre på snabbtågsfronten, en miljöpartistisk hjärtefråga. Jag tänker avsluta med att berätta en rätt så pinsam grej.
1: Jaha.
2: För ett gäng år sedan så skickar jag ett sms till Peter Eriksson, eller noga räknat 3 på raken. Inga Barbie-dockor på Åhléns, står det. Och väntar på buss 52, upplyser jag honom om. Och så berättar jag att två kompisar har köpt hus och vad det kostar. Det går någon minut och så kommer svaret från Peter Eriksson. Lite dyrt, tycker jag. Glad gubbe. Jag skriver förlåt sms till min man. Ni har samma namn.
1: Jaså. Så din man heter...
2: Peter.
1: Men inte
2: Eriksson.
1: Nej, men jag tänker i din telefonbok så heter han sitt namn. Det är inte så min älskling eller...
2: Nej,
1: babe.
2: Jag är så korrekt så.
1: Ja, det är så även hemma.
2: Ja.
0: Minns du det här, Peter? Om Barbie-dockorna?
3: Nej, jag kom faktiskt inte ihåg det. Det var ju roligt faktiskt. Ja.
1: Men du tyckte att huset var dyrt som hade köpt sig i alla fall.
2: Det var ett Lidingöhus.
1: Det var ett Lidingöhus.
3: Ja, men då är det inte så konstigt. Det stod nog inte i sms-et.
1: Vad tycker du om summeringen?
3: Ja, men det var ju väldigt heltäckande tycker jag. Möjligen där EU-parlamentet inte var så mycket mer. Men...
0: Är det så att du gärna vill komplettera i alla sammanhang där du är?
3: Ja, jag är lite... Ja, men det kanske är en sån här lärare, dåligt beteende från lärartiden som har det.
0: Det finns förbättringspotential alltid.
3: Ja, det gör det.
0: Är du också något utav ett vinnarskalle? Jag tänkte när Lova nämnde siffrorna när ni kom in i riksdagen att du var snabb att påpeka ökningen från SCB-mätningen.
1: Ja, just det.
3: Ja, men hon sa ju något om att det inte gick så bra. Vi var ju skitnöjda av att vi klarade 4%-spärren den gången. För vi
2: ja,
3: var
2: det
3: uträknade.
2: Var kontexten, absolut. Ja,
3: det var, jag vet, minst den här kongressen när jag valdes där, då hade DN på ledarsidan. Det var en bild på då ett antal miljöpartister som spikade in den sista spiken i kistan. Det var liksom den känslan som de hade då. Så att det var väl bra och skönt att kunna överbevisa dem att det inte var så. Och det känns ju precis rätt här nu också, att nu är MP på G igen och har faktiskt en väldigt spännande höst framför sig i valrörelsen och efter det.

0: P3.
1: Det här är Druid Zimmerman Show. Idag är gästen Peter Eriksson, tidigare språkrör för Miljöpartiet.
2: Det är ju inte bara Lova som har gått igenom ditt politiska liv, utan Moa kommer också göra lite nedslag.
3: Mm. Och du är välkommen att revidera eller avbryta om det är något som du vill lägga till. Men precis som Lova var inne på så blev ju du det första miljöpartistiska kommunalrådet i Kalix, som då hade varit socialdemokratiskt sedan urminnes tider. Du tog makten genom en koalition mellan 7 olika partier.
4: Alla mot dess.
3: Ja, du var beredd att göra allt för att bara krossa Socialdemokraterna. Så det var bara sossarna som stod utanför.
4: Ja, de hade varit i egen majoritet i 73 år i sträck.
3: Mm. Mm.
4: Så att det var väl dags att sätta dem på reservbänken, tyckte jag.
3: Mm. Mm. Och under din tid som kommunalråd i Kalix, vilket du var i ungefär 5 år, så hölls det en hel del lokala folkomröstningar. Vilket jag tänker kanske var enklare än att förena viljorna av 7 olika partier som ska samarbeta. Och de kunde handla om exempelvis stadsplanen i centrum eller kommunens skattesats. Och en sak som kändes väldigt pikt, tycker jag, var att man kunde rösta online som en e-folkomröstning. Tog folk det på allvar?
4: Ja, verkligen. Det var ju väldigt tidigt i digitaliseringens historia. Vi hade en 90-årig tant som var med och röstade digitalt här. Det var jättekul. Och det fick ju internationell uppmärksamhet. Vi hade en helsida i Wall Street Journal då, Kalix kommun. Det var häftigt, tycker jag.
3: Ja, för du älskar folkomröstningar, eller hur?
4: Ja, det tycker jag faktiskt. Det är det här att jag var lärare i samhällskunskap och så. Gymnasielärare. Jag tyckte att få folk och tvinga fram att de ska ta ställning och engagera sig och lära sig. Det är jättebra och viktigt, tycker jag. Och det är ju, demokratin bygger på det väldigt mycket.
3: Mm. För du skrev ju också ytterligare en bok då, en handbok i direktdemokrati, va?
4: Mm.
3: Mm. Försökte du få igenom några nationella folkomröstningar när du...
4: Ja, men jag satt ju med i grundlagsutredningen en gång och det var en väldigt stor utredning. Jag fick också igenom en del förändringar på det här området som sänkte nivån för att få fram folkomröstningar på lokal nivå. Men istället höjde antalet procent som man skulle ha för att samla ihop. Så att underlättade för människor att få till lokala folkomröstningar på det sättet. Ja.
3: Efter tiden som kommunalråd så blev du ju språkrör för Miljöpartiet. Och även då så behövde du ju samarbeta med andra partier. Och min upplevelse är att det då gick ganska bra med sossarna. Men att du inte var så förtjust i Vänsterpartiet. Och att du och Lars Ohly hade rätt dålig personkemi sinsemellan. Ni sa ju ganska hårda saker om varann.
4: Ja, det stämmer nog lite grann. Det var ju så här att redan då 2008 på vintern, inför det här valet 2010, så gjorde vi en gemensam presskonferens, Mona Sahlin och Maria och jag, där vi bestämde att vi skulle ha ett långsiktigt samarbete, försöka ha och driva en gemensam valrörelse då inför valet 2010. Då var ju inte Vänster med, men vi hade ju faktiskt då till och med opinionssiffror, så SMP hade egen majoritet i rätt många mätningar då. Så att det var inte ett orealistiskt case. Men då var det, har också Mona sagt efteråt, att människor internt i socialdemokratin, bland annat ett par fackföreningar, som tvingade fram att Vänstern skulle med också. Och det kände jag väl lite grann från början att då föll den där. Men vi försökte hålla god min och göra det bästa av det. Men möjligheten att få ett bra resultat, valresultat, minskade väsentligt efter det.
3: Mm. Mm. Ja, det är väl ungefär som Mona Sahlin säger efterhand också.
1: Men får man bara dröja lite vid det där med hur viktigt är det med personkemi då i såna där lägen när man ska ha partiöverskridande samarbete?
4: Ja, men jag tror att det är viktigt. Det har stor betydelse. Till exempel då, vi hade ju liksom ett ganska långsiktigt samarbete med Göran Persson, och jag var där en massa gånger på Sagerska och vi träffades och vi skapade någon slags förtroende och kunde då göra uppgörelser utan att i detalj sätta ner allting, utan våga lita på varandra. Så det spelar roll, det gör det. Det märker man inom det här tidigänget också.
2: Vad är det vidrigaste du har sagt till någon som du har varit lack på då?
4: Ja, det ska jag inte säga om.
2: Det är
4: väl ungefär det.
3: Du sa ju i en intervju att Lars Ohly grät när Berlinmuren föll.
4: Ja, det var väl inte snällt.
3: Han gick ut och dementerade det sen.
4: Ja, ja. Men han sa ju också det att han hade spelat fotboll med Nacka Skoglund, så det stämde ju inte heller.
3: Nej. Det låter inte som att ni gillar varandra så mycket.
2: Om du springer på Lars Ohly här, ja, hälsar du då?
4: Ja, absolut, absolut. Alltså. Så illa är det inte.
2: Nej.
3: Men du stannar inte och pratar?
4: Nej då, vi kan umgås också.
2: Ja, ja.
3: Han sa faktiskt en rolig sak om dig också. Han sa så här: jag tycker att Maria Wetterstrand har både ett trevligt sätt och att hon är oerhört skärpt. Väldigt stimulerande att prata med. Hon är oerhört intelligent. Det är kul att diskutera med henne. Peter är på ett annat sätt.
2: Ja. Tar du sånt med en klackspark eller blir du lite irriterad?
4: Ja, det gör mig inget att Ohly är lite kaxig. Nej. Sådär. Det, när vi skulle ta ett fotografi där med oss tillsammans, då höll han upp liksom ett finger bakom, så här, bakom Mona Sahlin där. Liksom.
1: Gjorde V-tecknet?
4: Ja, V-tecknet bakom där.
2: Ja, han är duktig på att skoja till det på bild.
4: Ja. Jag var lite taskig mot honom, men jag tyckte att det var rimligt. Alltså, plötsligt börjar folk tycka synd om vänstern och Lasse Ohly för att de inte fick vara med där. Vad är det för löjligt? Det var inte så det handlade om, men så jag höll ju ett tal på kommundagarna en gång som hette det liksom då, eller det är inte synd om Lasse Ohly.
2: Alltså, talet hette det?
4: Ja, okay. Det var liksom rubriken i talet.
3: Ja. Samarbeta med Vänsterpartiet, det känns inte som att du tycker att det är något som Miljöpartiet ska hålla på med.
4: Ja, jo då, det tycker jag visst. Det är liksom ett viktigt parti på den rödgröna sidan nu. Så det går ju inte att låta bli. Och det är en annan situation idag också än vad vi hade just då. Jag tyckte då var väl också Miljöpartiet mer, vi försökte mera vinkla och driva som ett mittenparti då.
3: Mm.
4: Och därför tycker jag också kanske att det var då sossarna tyckte det var viktigare då att ha med oss. Vi hade ju nästan en uppgörelse med andra mittenpartier om att bilda en regering 2002 också. Så, och det skrämde nog upp sossarna ganska rejält, tror jag.
3: Mm. Ja, jag frågar eftersom vanligtvis så brukar ju tidigare partiledare och språkrör vara rätt måna om att inte lägga sig i sina efterträdares beslut. Att inte gå ut och kritisera något i media till exempel. Och de som vi tidigare haft med i den här sommarserien har vägrat säga något som ens kommer i närheten av en recension av sina efterträdare. Men du kör på en lite annan strategi.
4: Nej, jag tycker att jag har hållit det med väldigt lågt när det gäller de sakerna. Men du har väl något exempel på att det inte är så riktigt.
3: Om Gustav Fridolins kolbit så sa du att den var ett misstag från början till slut. Du har också sagt att Miljöpartiet har problem med moraliserande veganer. Mm. Och i kvartalspartiledarsamtal nyligen så visade det sig att du hör av dig regelbundet med både ris och ros till Daniel Heldén.
4: Ja, men han vill ju det. Jag har kontakter med Daniel rätt mycket och jag tycker han gör ett fantastiskt bra jobb. Men det är väl bra om någon vågar säga när det inte är riktigt bra allting heller. För att det vet ju, jag har ju själv erfarenhet av det. De som är de närmaste medarbetarna, det är sällan de vågar riktigt säga vad de tycker i alla frågor. Så det är bra att det finns några runt omkring som kan vara lite mer öppenhjärtiga.
2: Vad är det senaste?
4: Men det är ju inte offentligt. Jag har inte sagt något.
2: Men vad är det senaste riset du har gett Daniel Heldén?
4: Jag skickade ett sms idag. Det var kanske inte så risigt, utan det var lysande tal.
2: Okej. Ja. Det var ju mer ros.
4: Ja, det var mer ros. Ja.
2: Men det senaste riset då?
4: Om man säger så här, han har blivit bättre på att hålla tal. Idag visar han det. Och förbereda sig till såna här tal som Almedalen och läsa igenom det högt flera gånger så att man liksom inte stakar sig allt för mycket i onödan. För det är lätt att man står där och schabblar till det hela och upplevs som att man inte riktigt är förberedd och inte kan vad man pratar om riktigt.
1: Det har du kanske skickat i ett sms tidigare till honom?
4: Det kan hända.
1: Ja.
2: Har du hållit tal på Almedalen?
4: Många gånger.
2: Det borde man kanske ha.
4: Eller
2: jag vet
4: gånger.
2: Inte om den andra språkröret vi, kanske så kör
4: vi. Vi pratade väl här Maria och jag ungefär varannan gång, tror jag. Och så jag har varit med om att det har varit lite jobbigt. En gång så fläktade det. Då hade man ju inte de här maskinerna som står framför. Då hade allting på tal på papper. Och så helt plötsligt så blåste papperna iväg.
2: Oh, nej.
4: Men jag lyckades fånga dem i luften då. Så att det var rätt så turigt, tror jag.
2: Mm. Applåd på det nästan. Ja. Att kunna fånga det i luften. Det är väl snyggt.
3: En sista grej. Vi ska hoppa fram en bit till din tid i regeringen. För du var ju minister och sen så slutade du år 2020. Men i samband med det så berättade du att du redan hade bestämt dig för att sluta år 2018. Men blev då övertalad att stanna. Och det blev jag lite nyfiken på. Jag skulle vilja ha interiören från en sån övertalningskampanj. Vad var det som fick dig att stanna?
4: Ja, jag fick ett erbjudande om, tycker jag, är väldigt viktigt och spännande uppdrag att bli biståndsminister. Och det tycker jag faktiskt, ja, det gjorde att jag hade svårt att säga nej till det.
3: Okej, då är jag klar.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show. Gäst idag är Peter Eriksson, tidigare språkrör för Miljöpartiet.
1: Men ska vi gå vidare då till den valrörelse som du har valt att prata om? Det är 2010. Vi har ju varit inne på det lite. Alliansen hade makten. Fredrik Reinfeldt var statsminister. Och ni gick då ihop med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i det här rödgröna samarbetet. Varför var det just den här valrörelsen som du ville lyfta?
2: En av mina huvudambitioner och som jag kände som mitt uppdrag när jag blev språkrör, det är att komma bort från det här stödpartifåneriet som vi hade varit i flera mandatperioder och som vänstern har ju varit liksom i 100 år i riksdagen utan att sitta i regering. Det är liksom någonting som jag absolut inte ville att Miljöpartiet skulle fastna i. Så det var ju en av huvudfrågorna redan när jag tillträdde där på sommaren och internt att skapa en förändringsvilja i den frågan. Och det gick bra. Vi lyckades ju inte fullt ut i den första mandatperioden. Men egentligen hade vi en överenskommelse. Så jag tror hade vi vunnit valet 2006, då hade vi ju varit där redan då. Men sen 2010 då hade vi en gemensam valrörelse. Så då, det var ju liksom då att jag kände att vi hade lyckats nå fram med det. För det var ju helt uppenbart att tanken var att vi skulle bilda en gemensam regering. Då var det slut med det här stödpartiet. Och det var ju väldigt, ändå det här tjafset med vänstern, så var det ju väldigt roligt och spännande. Vi körde våra tågprojekt gemensamt, åkte ut och satsade på de här nya stambanorna som vi ville genomföra. Men vi hade också egna projekt, till exempel på mat, som var en väldigt rolig fråga. Stora delar av svenska kocklandslaget var med och jobbade för att vi skulle få bättre mat i. Det serveras alltså 4 miljoner, gjorde då i alla fall, portioner mat i någon offentlig verksamhet i Sverige. Det är inte bara skolorna utan förskolorna, äldreomsorgen, sjukvården. Det är massor med mat och vi tyckte att det måste få bli bra mat och riktig mat som är tillagad på riktigt sätt med bra råvaror och så. Och det tände upp mycket av de här. Till exempel systrarna Brydling som har på Åhléns idag och Carola Magnusson och flera andra som var väldigt duktiga och kända kockar som var med i det här projektet och jobbade. Det var jätteroligt.
1: Miljöpartiet fick ju då 7,3%. Bra siffra för er. Men alliansen blev ju största block i valet. Varför gick det inte vägen då?
2: Ja, skälet var kanske då att vänstern blev ett lite sänke. Ja, men det var nog ett viktigt skäl.
3: Det var Lars Ohlys fel.
2: Nej, det var inte hans fel. Utan det var ju egentligen Mona Sahlins fel. Att hon inte stod pall där när blev tryckt inom S och ta in dem. Och sen var väl vi inte tillräckligt bra heller för att hålla upp siffrorna och förtroendet. Det måste man ju också säga.
1: Och kan du komma på något specifikt där ni underlevererade då eller misslyckades?
2: Alltså en specifik grej som jag kommer ihåg efter både 2006 och 2010 var ju ändå att vi var lite trötta. Alltså vi har kämpat under lång tid och jobbat. 2006 var det då vi hade suttit i förhandlingar och skitjobbiga förhandlingar med sossarna under den här perioden och lyckats genomföra mycket. Och 2010 så hade vi ju då förberett det här, gjort en massa jobb. Vi var inte tillräckligt pigga och friska och fräscha och glada i valrörelsen. Jag tror det spelar roll. Det är viktigt att visa självförtroende och att man är på. Och det gjorde ju liksom våra motståndare bättre än oss. Jag tror att det gör en skillnad.
0: Så du är nästan lite besviken på 7,3 där?
2: Ja.
0: Med tanke på att du har fokus på opinionssiffrorna.
2: Vi hade hoppats på bättre siffror än så faktiskt.
0: Okay.
2: Ja, och vi hade ju det ganska länge hade vi bättre siffror än så.
0: Vad tycker du är den största skillnaden mellan varelsen då och den som pågår just nu? För nu spelar vi in i slutet av juni. Nu är det ju så mycket hets och folk är överallt. Det jag hör väldigt

0: tänker på.
1: Ja, nej, så jag tycker inte det är något nytt egentligen. Nej. Och så. Det är stora skillnaden idag mot en valrörelse 2010, det är ju att de här sociala medierna är ju idag är de större än tyvärr P3 och DN och de tillsammans. Mycket av valrörelsen pågår ju där.
2: Men så tar du del av det? Alla TikToks, ja, inte, och allt,
1: nej,
2: det
1: där? Alltså, jag gillar inte det.
2: Nej.
1: Och det är väl ett av skälen till varför jag tyckte det var skönt att sluta. För jag är helt ointresserad och vill inte försöka vinna den kampen. Inte vad jag
2: gör. Men du har ändå ett hum av vad det är som pågår. Tycker, ja, du att det dummar ner allt?
1: Ja, det tycker jag. Mm. Det dummar ner väldigt mycket. Det finns ju positiva saker också, men huvuddelen är ju, det är inte att det blir bättre. En bättre diskussion, bättre debattklimat, det tycker jag inte.
0: Men gjorde du några sådana grejer i valrörelsen 2010 där du gick med på, inte vet jag, format eller program som du egentligen kände var lite under din värdighet?
1: Jag har ingen större värdighet, tycker jag. Men jag gjorde inte några sådana grejer. Inte som jag minns i alla fall. Men som sagt, jag har ju ganska dåligt minne. Och det är en fördel många gånger. Alltså.
2: Göran Persson dansar väl med någon kossa i något sammanhang?
1: Ja, just det.
2: Vi ser väl i opinionssiffrorna som vi tar del av nu att Tidö halkar efter. Mm. Vad tror du... Hur tror du att det kommer gå i valet då? I höst?
1: Ja, men... Idag när vi pratar här i Almedalen, idag, då ser det ju ut som att det ska bli en förändring. Det gör det ju verkligen, och jag tror att det kommer att bli det också. Det är svårt att se någon. Jag tycker att Tidö-gänget har gjort stora misstag.
0: Nu kanske du måste pausa, ja, lite bara för att det kommer någon stor vagn, ja, här på Kullersten.
2: Kör på nu, kör snabbt. Så snabbt du bara kan. Nej, jag skojar. Ingen stress. Oj, vad snäll. Nej, ta det lugnt, snälla någon. Tack, tack.
3: Kommer en till mig.
0: Fråg var du var någonstans när vi bad dig pausa. Du pratade om Tidö, tror jag.
1: Ja, jag tycker de har gjort stora misstag och varit lite för kaxiga, arroganta och säkra på att ju mer steg man tar i den här riktningen och strunta i klimatfrågorna och också kriminalvården, trots att man faktiskt har tagit stora steg, så går vi ännu längre. Ännu mer och tro att det ska fortfarande hjälpa. Det tror inte jag. Det tycker jag är tydligt att det funkar inte. Man kan inte gå hur långt som helst och slå folk bakut till slut. Och det är väl det som har hänt här nu. Och jag tror inte att folk kommer att glömma de här, tycker jag, tokiga sakerna de har gjort. När de drar ner att sätta 13-åringar i fängelse, sådana saker. Och att utvisa tonåringar som har vuxit upp här. Alltså det... De har ju då tvingats till reträtt i några av frågorna, men att folk ska ändå glömma det och tro att det var bara ett misstag, det tror inte jag. Utan jag tror att det här satt sig så pass hårt att de får svårt att vända på det.
2: Nu är du på andra sidan, men du har ju varit där de är nu, partiledarna och partierna nu i valrörelsen. När det närmar sig val och man kanske inte ligger riktigt där man vill vara i opinionen, har man något hemligt vapen redo då? Har man det förberett eller tar man det allt eftersom? Alltså är det så att så här, okej, i värsta fall så får vi prata om att legalisera marijuana för att få med oss sånt? Eller finns det några sådana grejer liksom?
1: Ja, men om man tittar nu på vad gör de här nu som ligger lite risigt till, ja, framförallt vad de gör, det är ju att försöka skrämmas med motståndare. Istället för att ha någonting själv, då skrämmer man med motståndare och tar fram siffror och grejer som visar att det är jättefarligt om motståndarna kommer, och andra gänget eller laget, eller de kommer till makten och så. Det är där man landar ofta då, istället. Ibland funkar det där. Trump har ju varit, till exempel, du tog upp honom förut, han har varit extremt framgångsrik på att prata skit om andra och så. Så att någon effekt har det ju, alltså, men det räcker inte hur långt som helst, tror jag inte.
2: Ja, tiden rinner iväg, Peter Eriksson. Vad ska vi göra så att vi tackar Lova och Moa och sen så avrundar vi här själva. Tack så mycket, Lova och Moa.
0: Tack.
2: En applåd, de som är kvar här, eller hur?
4: P3.

0: allt.
1: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show. Gäst idag är Peter Eriksson, tidigare språkrör för Miljöpartiet.
2: Hur var det att återuppleva din politiska karriär? Som du har gjort nu under den här stunden.
3: Ja, men det var roligt. Ja, det var ju roligt. Jag tycker det är intressant. Jag har hållit på så väldigt länge. Och, alltså, jag är så otroligt glad att jag överlevde dem. Men det kände jag verkligen de sista åren jag höll på. Jag har hållit på så länge och ännu inte åkt ut för den värsta katastrofen, skandalen och så. Det är väl härligt. Ja, men det och jag fortfarande, de flesta jag möter på stan är glada när de ser det. De som känner igen. Ungdomarna vet ju inte någonting.
2: Och du har ju nu en sista möjlighet om det är något du tycker vi har glömt. Alltså om du vill komplettera med något.
4: Någon arbetstitel eller någonting sånt.
3: Nej, det är bra. Det är bra. Djurens spår kom fram också. Det tycker jag var roligt.
4: Ja, jättebra. Då får den kanske ett uppsving där på.
3: Jag tror inte det är knappt att de finns längre att sälja, men de sålde rätt bra.
4: Får skicka ett signerat ex. Mm. Du, Peter Eriksson, vi tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid och var med i Druid Zimmerman Show. Mm. Tack så hemskt mycket.
3: Tack ska ni ha.
2: Och det här var sista avsnittet. Vill du höra tidigare avsnitt? I sommar har vi ju intervjuat Mona Sahlin, Bert Karlsson, Anna Kinberg Batra. Så finns de att höra i appen Sveriges Radio.
4: Producent har varit Shukran Kavak.
5: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
6: God morgon. Det är morgonpasset i Peter du lyssnar på med mig, Lina Asp. Jag har också med mig...
7: Hector Apelgren.
6: Jag skulle ju göra en poa.
7: Aha, förlåt.
6: Jag skulle säga Sveriges manligaste man.
7: Jag vet inte om jag håller med.
6: Nej, för det var Filip och Petri Nyheter jag menade.
8: Yes.
7: Filmen.
8: Jag är tillbaka.
6: Vilken glädje. Vi har varit och gjort egna parfymer, Filip.
8: Nej.
6: Jo, igår. Mm. Hela vägen upp i Höganäs var vi. Nej, gjorde parfymer. Ja, det ska luktas på de här senare och avgöras vem som gjorde bäst. Hector satsade väldigt mycket på att den skulle vara manlig.
7: Jag vet inte om det var det så mycket jag som satsade på det.
6: Eller
7: hetsade du mig till manlighetens gräns för vad en man klarar, så att säga?
6: Ja, det gjorde jag nog. Men du var inte missnöjd med att jag var så.
7: Nej, jag sa inte emot. Gjorde jag inte. Exakt. Absolut inte.
6: Filip, jag är helt övertygad om att du doftar gott där borta i Stockholm. Tack. Vi kör lite Petra Nyheter.
8: Yes.
9: Minst 70 personer har gripits i Marocko efter de senaste dagarnas migrantkris vid gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Den spanska inrikesdepartementet har tidigare uppgett att cirka 50 000 människor tog sig över från Marocko till spanska Ceuta de senaste dagarna. Och sent på fredagen hade ungefär 48 000 av dem återvänt till Marocko. De gripna personerna utreds för bland annat mordförsök, mordbrand och skadegörelse och kopplas till sammandrabbningar med säkerhetsstyrkor nära gränsen på den marockanska sidan. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för ryska robotattacker. Minst 9 personer har dödats och minst ett 20-tal har skadats enligt lokal räddningstjänst, rapporterar AFP. Forskare vid Lunds universitet har byggt nya molekyler med hjälp av ljus, något som kommer göra det möjligt att till exempel skapa nya mediciner. Sebastian Clemonsson är biträdande universitetslektor i organisk kemi och leder forskargruppen bakom studien.
10: Vi har hijackat ljuset och fotokatalysatorerna för att göra en ny typ av molekyler som ingen har gjort för, helt enkelt.
9: Att göra nya mediciner kräver rätt typer av molekyler och det tar ofta mycket tid och är svårt att bygga. Men med den här nya metoden där forskarna lyckats öppna upp en specifik molekyl med blått LED-ljus har man lyckats bygga molekyler som har varit svåra eller till och med omöjliga att skapa.
10: Om man tänker på molekylbygge som Lego-bygge. Man blir ju då lite skjuten i foten om man bara köper, ska vi säga, 4x4 vita klossar. Om man ska bygga någonting riktigt bra så behöver man många typer av klossar i många olika dimensioner, många olika färger, se och så. Så vad man kan säga är att vi har gett Lego-byggarna en ny typ av byggsten.
9: Forskarna lyckas bygga fler byggstenar än de trodde att de skulle kunna bygga. Hoppas därför att det kommer komma fram ännu fler upptäckter.
10: Det var ju skitkul. Desto djupare vi grävt, desto mer har vi hittat.
9: Efter omfattande kritik bekräftar nu internationella fotbollsförbundet FIFA att man skrotar planerna på att sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. FIFA-presidenten Gianni Infantino skriver till Sky News att det har blivit tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Vårt mål har alltid varit och kommer alltid att vara att förena och förbättra, skriver Infantino. Det har varit en följeslagare här.
6: Ja, vi såg ju den flashen som kom från Ekot här precis. Att, ja. Och vi var så, jaha, nu har de ångrat sig igen. Ja. Liksom. Men jag vet inte vad. Alltså, jag fattar att det har varit liksom massa kontroverser kring det där. Men jag kan också uppskatta någon som ger upp. Att de är så skit i det.
7: Ja, jag kan också, när någon får väldigt mycket mot, alltså, mothugg, att någon bara, aj, ja, okej, jag ger mig då. Vi skiter i det.
6: Jag älskar ju själv att ge upp, så... så ja. Tack så jättemycket för nyheterna, Jakob. Du är tillbaka om en timme igen.
9: Det är.
6: Han heter ju Filip och inte Jakob. Förlåt.

0: Phoebe Bridgers Lost Boys här i morgonpasset i P3 med Lina och Hector. Den här låten kvalade inte in på Barack Obamas summer playlist.
1: Tyvärr. Alltså,
0: släpptes ju här i, ja, men typ igår kväll, natt, någon, ja, väldigt
1: nyligen snart, kan man säga.
0: Reagerat på lite namn.
1: Men jag bara får lite bakgrund här. Okay. Barack Obama, är det så att han, så jag förstår här nu, han gör varje år en playlist.
0: Ja.
1: Och den släpper han offentligt. Varför gör han det? Är det?
0: För att han är en cool guy, tror jag.
1: Men är det lite som när alla får sina sådana här Wrapped, som de släpper lite helt sådär?
0: Fast han gör det lite på sommaren istället. Alltså han gör det också. Han gör också en, vad han har läst.
1: Men med böcker och sånt under året.
0: Ja, exakt. Men de här böckerna gillar jag. Det här är mina favoriter just nu. Är min uppfattning av att det liksom är.
1: Ja.
0: Det här är liksom aktuellt för mig. Det här är min...
1: För jag gissar att det är mycket romantasy. Det är mycket drakar och sex. Det tror jag känns helt i linje med Obama.
0: Det är min
1: Obama.
0: Jag har inte stirrat så mycket på den här läslistan. Jag har mer gått in på musiklistan.
1: Ja, men bra. Jag tycker vi ska hålla oss där.
0: Och då vissa namn, eller vissa grejer jag reagerar på. Alltså, nummer ett som jag reagerar på. She Did It Again, Tyla featuring Sara Larsson.
1: Ja, det är stort.
0: She Made It, Sara.
1: Sara.
0: Men det känns ju viktigt.
1: Vilket år hon har. Det här kan vara det största som hänt henne i år.
0: Men jag kan också tänka mig att Barack Obama, alltså den, vet du, känslan är ju inte att det kanske är Barack Obama som kurerar den listan helt själv.
1: Nej, alltså...
0: Känslan är att han får lite hjälp. Och då är ju någon så, ja, men Sara Larsson är väl trendig just nu, hon ska in.
1: Exakt den känslan har jag också. Alltså det här känns som en sån skrytlista. Mm. Alltså som är, det är så här mycket ascoola, lite nya hiphopartister och sånt som... man inte kanske riktigt har hört talas om och så vidare. Så känns inte som att så här, ja, det har han fått hjälp med. Sen har han själv vägt in.
0: Just det, vilka tänker du att han har valt?
1: Ja, han har ju 100% valt Chaka Khan, Ain't Nobody, till exempel.
0: Earth, Wind and Fire.
1: Earth, Wind and Fire har han. Det är en riktigt bra dänga, den ska in. A Tribe Called Quest har ju han också, absolut.
0: Trovärdigt.
1: The Beatles, Revolutions, den har ju, ligger ju han 100% bakom. Heart of Gold, Neil Young.
0: Nah, alltså, det? Hur gammal? Han är född 61. Ja, han är 64. Jag bara funderar liksom på vad som är ett rimligt spann för honom.
1: Ja, jag tror allt mellan Tupac och Beatles och Rolling Stones, Neil Young. Men den kanske töntigaste låten han har på hela listan, tycker jag då personligen, är ju ändå Norah Jones, Come Away With Me.
0: Ah.
1: Han ändå har valt att ha med den.
0: Vet du vad? Den kände jag så här, att den är valt min fru. Den är så vacker.
1: Eller Michelle. Det är ju, han har ändå smält in en guilty pleasure där. Alltså, den är ju mysig. Det är den, får man ändå säga.
0: Men har tänkt på den låten de senaste 20 åren.
1: Alltså, man frontar ju inte med Come Away With Me av Norah Jones.
0: Nej, men att han har så här Doechii och Sissa.
1: Ja,
0: fast det kan jag ju för sig köpa. Ja, alltså...
1: Du är ändå benägen att...
0: Jag är benägen att tro på detta. The Strokes. Alltså jag kan säga så här. Jag är benägen på att tro på att han lyssnar på detta. Det är en lite väl mycket blandning. Lite väl cool blandning. Där känner jag att han har fått lite hjälp av kanske sina... någon publicist
1: barn,
0: och sina barn.
1: Kanske.
0: Ja. Ja, att det är typ så här The Strokes nya låt Going Shopping spelar vi mycket på P3. Den är med. Mm,
1: den är med. Och, ja, men det är mycket, alltså jag ska säga, han har det är liksom 70% jävligt coola låtar.
0: Coldplay. Charlie Brown. Varför tar han med den? Let's Get It On med Marvin Denny till hans fru.
1: Den har han till frun, absolut. Ja, men, så, jag ska säga, men det är kul att det ändå så här, lyser igenom några grejer som bara är så här. Ja, nej, men det där är 100% hans gubbsida som har fått komma igenom. Det tycker jag är jättehärligt. Alltså, om man ska vara sån. Alltså, Chaka Khan.
0: Det är
1: vilken
0: jävla
1: ding. Alltså, det är... toppen låt, verkligen.
0: Om du får, alltså, vilka tre låtar är på Hector Apelgrens summer playlist?
1: Oj, i nu?
0: Ska du fundera?
1: Ja,
0: ska vi lyssna på Going Shopping? Och känna
1: Obama. Känna våra inre Obamas.
0: Känner vi att Obama har valt denna? Nu, det är nog det vi letar efter just nu.
1: Nu känner jag Obama i mig.
0: Förlåt,
1: Michelle. Man kan väl få drömma?
0: Ja.

0: The Strokes, Going Shopping. Här i morgonpasset i P3. En låt som alltså var med på Barack Obamas Summer Playlist.
1: Alltså, om det är någon lista jag någon gång hade velat vara med på, så är det Barack Obamas Summer Playlist.
0: Då får du göra en låt.
1: Fan, tänk om jag fick vara med utan att ha gjort en låt ens.
0: Just det.
1: Det hade varit optimala drömmen. Han bara skriver till också. Och Hektopien. Jävla toppen kille skriver han bara efteråt.
0: Den där manliga mannen. Ja, det är alltså, han ska med.
1: Han ska med.
0: Okej, på tal om då.
1: Ja.
0: Hector Apelgrens Summer Playlist. Har vi några låtar? Ja, men
1: jag tycker vi har ju pratat innan om att jag är ett DKLM-fan, ja, som vi ju spelar här i P3. Så jag har med en DKLM Stray Dog. Det är en otroligt bra låt.
0: Jättebra låt. Köpa.
1: Sen
0: visar också lite Göteborg. Det här är också lite vad det här måste ju visa något om dig.
1: Det är lite Göteborgs tema på det.
0: Det sa jag inte innan, men nu är det en berättelse du berättar för mig om dig.
1: Ja, precis
0: som Obama har berättat sin berättelse.
1: Om hur mycket han får hjälp från sina barn och så.
0: Ja.
1: Sen lyssnar jag just nu ganska mycket på David Bowie överlag. Jag vet inte varför, jag har en revival just nu.
0: Det är en lite gubbiga sida som vi får visa.
1: Men Queen Bitch. Av David Bowie.
0: Okej, så det är liksom den gubbiga men ändå den edgy gubben.
1: Ja, kanske ska jag säga. Lite punkigare känsla. Sen valde jag bara... Jag kanske inte har lyssnat så mycket på den här sommaren, men jag fucking borde ha gjort det. Det är ju Chaka Khan Ain't Nobody. den ska in på listan.
0: Och vad säger den om dig? Att du har dundersmak.
1: Ja, att jag har dundersmak. Det är absolut vad den säger.
0: Ja.
1: Min smak är inte helt långt bort från Obamas, tycker jag det säger.
0: Eller Obamas PR-person.
1: Eller PR-personerna. Vad har du för tre låtar då?
0: Jag har Eurosummer med Sara Larsson och Shakira.
1: Ja.
0: För den är ju... Vet du vad det är? Det är min slampiga sida. Att det är min slampiga sida som alltså lyser fram där. Den är så bra.
1: Mycket slut drops.
0: Mycket slut drops. Sen kommer man med, då har vi 5 seconds of summer, she looks so perfect. She looks so perfect standing there in her miracle. Alltså den är, den har typ 20 år på nacken.
1: Vad säger det om dig?
0: Den är on top of my mind. Den säger att jag hänger med. För att Somber spelade på Lollapalooza i förrgår, tar ut 5 Seconds of Summer och kör denna låten med dem.
1: Okej.
0: Och det var iconic fucking moment.
1: Så det är liksom ditt bevis på att du är med?
0: Att jag är där.
1: En 20 år gammal
0: chronically
1: låt,
0: online.
1: Som du smäller in i din lista. Absolut.
0: Men det är också skitbra.
1: Ja, absolut. Men vilken är din nummer 3 nu då?
0: Det sista är bara en skitbra låt. Som jag bara säger att jag har jättegod smak.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Också på Obamas lista, va? Nej?
0: Nej, men skulle båda kunna varit. Janet Jackson, All For You.
1: Det är ju toppen. Jag håller med. Jag önskar att jag hade den här på listan också.

0: Jackson, All For You, en låt som är med på min summer playlist.
1: Alltså, fullt förståeligt, måste jag säga.
0: Nu är den nog på din också.
1: Ja, det skulle jag säga att den är. Alltså, allt med Janet Jackson är ju toppen.
0: Ah, svinbra. Glad att påminnas om denna otroliga låt. Du, vi ska alldeles strax snacka parmesanen är hotad.
1: Ja.
0: Ah. Har du hört det?
1: Ja, jag har oroats.
0: Ja, ah, att det liksom är så varmt och därför kan det finnas brist på parmesan. Ja. Det kommer en kille som kommer förklara detta bättre för oss.
1: Ja, vilken tur.
0: Men, ja. Jag har ju lagt märke till en grej med parmesan. Jag har liksom googlat dig, som man ju gör.
1: Har du googlat mig?
0: Ja, vadå? Googlar inte du alla? Du?
1: Gör du background check på mig?
0: Ja, jag har också anmält dig till SR-Säk. Alltså för en background check.
1: Ja. Just det. Det måste man göra när man ska jobba på Sveriges Radio.
0: Träff ungefär 7 på Google på Hector Apelgren är då en artikel som det står: jag lägger oroväckande mycket pengar på parmesan.
1: Ja, det är sant. Alltså, jag skulle säga en av mina största laster i livet är att jag äter för mycket parmesan. Alltså, du vet folk, när man räknar så här, snus till exempel, folk som snusar, att de räknar ihop hur mycket lägger jag varje månad på det. Det är försvinnande lite jämfört med hur mycket jag lägger varje månad på parmesan.
0: Men vadå, hur mycket lägger du månad på parmesan?
1: Jag har liksom medvetet skyggat lite för att kolla upp det exakt, för att jag känner då kanske jag börjar sluta med det. Men jag ska säga att det är min stora utgift i livet.
0: Vad använder du all parmesan till?
1: Jag har det på mat. I och på all mat jag kan. Men också, jag ska säga, jag är inte heller för fin för att skära mig en stor kub.
0: Oh, den gillar jag.
1: Gå runt och knapra på.
0: Vill du ha kristaller i din parmesan eller inte?
1: Gärna kristaller i min parmesan. Absolut.
0: Himla mycket kristaller.
1: Ja, det är härligt. Men jag också, vet du vad? Jag har också hört att, för du är ju lite av en proteinmaxare.
0: Ja, älskar protein.
1: Du är ju verkligen noga med ditt proteinintag.
0: 100%.
1: Du har hört att parmesan, det har alltså
0: jättemycket protein.
1: Ja, det är liksom, om man köper en proteinbar så är alltså det är mellan 32 till 30, jag har googlat det, jag kan inte det här utan till, jag bara säger mellan 32 till 38 gram protein per 100 gram i parmesan och mellan 30 till 40 i en proteinbar.
0: Mer parmesan åt folk.
1: Ja, men typ. Alltså spannet där är ungefär samma.
0: Hector, jag läser vidare i den här artikeln från Café. När är du som lyckligast? Jag är som lyckligast när jag försvinner in i något projekt. Typ att helhjärtat få bygga en trädkoja.
1: Ja.
0: Det är liksom inte familjen, barnen,
1: nej.
0: Tjejen.
1: Nej, de grejerna gör mig inte lika lycklig som när jag får bygga en trädkoja.
0: Trädkojan! Ja. Snart så ska vi snacka mer liksom ersättare till parmesan med Mårten Bergroth, så häng kvar.

0: så kontaktar Silvia själv Svenska Veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 D sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: Instant Repeater 99, the soundtrack of our lives. Den extrema temperaturen i södra Europa har bland annat fått effekten att korna, de äter både mindre och så ligger de liksom och chillar i skuggan, alltså, ännu mer.
1: Fullt förståeligt.
0: Fullt förståeligt.
1: Vad fan har de förväntat sig?
0: Vet du vad, Hector?
1: Nej.
0: De minskar mjölkproduktionen. Ja. Och därför riskerar nu parmesanosten att bli både dyrare och svårare att få tag på. Vilka andra ostar kan vi vända oss till och vad har vi för utmaningar på hemmaplan? Ja, men därför har vi bjudit in osthandlaren Morten Bergroth för att hjälpa oss att gräva i. Välkommen till Morgonpasset!
1: Ja, välkommen!
2: Tackar, tackar.
0: Du?
1: Alltså,
2: ja.
1: Förlåt, jag avbröt, men jag vill bara så att du vet. Men våran producent här, innan du kom in, kallar dig för Ostmårten.
2: Ja,
1: är det något
2: jamen
1: som du känner att det är?
2: Alltså, jag tycker att det känns bekant. Det är där man hamnar någonstans.
1: Är du en Ostmårten?
2: Ja, jag tycker nog tyvärr det. Efter 25 års arbetande och tuggande så tycker jag att jag har liksom tagit mig dit.
0: Det är väl inget fel med det, vadå? Har inte osthäkt, parmesanhäktor?
1: Ja, alltså, ja. Nej, jag kan leva med det. Jag tycker det är
2: vad var du visar att du la otroligt mycket pengar på parmesan i ditt liv?
1: Ja, vi pratade om det precis här innan ju, att jag har, om man googlar mig så är det en av de första grejerna som kommer upp, att jag lägger för mycket pengar på parmesan.
0: Men Måten,
2: utmärkt kund.
0: Är liksom Hector ensam eller är parmesanen liksom ostkungen i svenska hushåll?
2: Alltså det är en av dem som ligger högst. Jag skulle nog kanske säga att det är väl kanske gruyären som ligger allra högst uppe. Sådär. Den är ju den som alla kör. Alltid på ostbricka. Men jag tror att man underskattar lite grann av detta med hur mycket parmesan som äts, eftersom den finns ju ändå i de flestas kyl. Kanske inte i första hand för att bara plocka fram på ostbrickan.
0: Men det är ju mat, tänker jag, mycket parmesan.
2: Och då finns det ju där, vi ska riva den, vi har, ja men nu ska vi göra carbonara eller nu ska vi ha bolognese och så kör man. Så då finns det ju ofta en liten bit, och många har ju också kommit på att, alltså i Sverige dricker vi ju galna mängder rödvin just till ostbricka, och då är det ju inte så där jättedumt med att plocka fram den där lilla ostbiten, även om den är lite skalkig, så är det ju sjukt gott att köra till rödvin.
0: Känns som att du gillar när den är lite skalkig.
1: Vet ni vad, jag erkänner, men jag äter även, alltså det yttersta laget.
2: Ja, det gör jag med, det är galet gott.
1: Ja, det är det. Och vet du vad, steka den lite. Den sista
2: det kan jag tänka, det har jag inte testat.
1: Det är toppen.
2: Ännu bättre.
1: Ja, det är som att äta ett läder med parmesansmak.
0: Fråga till er båda. Varför älskar vi parmesan så mycket då? Måten, du får börja.
2: Alltså, för att det är så fylligt, härligt. Liksom. Det är ju någon typ av superintensiv, härlig, stor smak utan att den blir liksom frän. Så tycker jag att den liksom är så där härligt umamirik och liksom, ja, fyllig och göttig bara.
0: Men tycker du den är överskattad? Är det
2: nej,
0: liksom
2: det tycker jag tycker nog nästan lite grann. I detta sammanhanget låter det som att vi hypat den supermycket ändå. Men jag tycker nästan att den är lite underskattad som dessertost. Alltså, det är alldeles för många som inte kör med den på ostbrickan, men där den ligger i kylen hela tiden och väntar på carbonaran.
0: Tycker du att man ska ha lite marmelad på den? Eller inte?
2: Absolut.
0: Lite marmelad.
2: Alltså, jag tycker det.
1: Ja. Det är väl också det som är så bra med parmesanen, att den är så mångsidig. Den funkar till så mycket. Man kan ha liksom lite sött till, man kan ha det till saltmat. Man kan ha den till,
0: är det därför du älskar parmesanen?
1: Men man får inte tydligen ha den till havsmat. Då blir italienarna,
2: alltså, det italienarna och får en rejäl lusing.
1: Då får man en riktig, alltså, har du det till någon fisk eller något, så då ligger man riktigt risigt till. Ja.
0: Men Morten, du har ju tagit med dig en parmesan som vi ska få äta lite.
2: Alltså, jag har ju tagit med, jag tänker vi måste ju ändå få liksom känna den här känslan, smaken, grejen. Alltså, det är ju en härlig ost. Man ska ju också ha stor respekt för den här typen av ost som parmesan är. Mm. Den är ju lagrad minst 12 månader, men ofta den som ni smakar här är ju 30 månaders lagring.
0: Den är och inte alltså, billig denna, eller?
2: Ja, fast den är inte extremt dyr. I förhållande till jobbet de lägger ner på det, okay, så kan jag tycka att den inte är så galet dyr. Men alltså, man ska ha stor respekt för att lagra en ost så länge så att den smakar så här gott.
1: Ja.
2: Det är ett jobb om något.
0: Jag äter
1: nu började Lina. Men du hoppade på, för då hoppade du på parmesanen nu med en gång.
2: Det var helt rätt.
0: Jag känner ju att den är väl lagad. Och den är ju smulig.
2: Den är ju god. Lite smul och lite torr. Nu är det ju kanske en aning. Den skulle kunna ligga framme, tycker jag, någon halvtimme till. Men alltså, nu har den ju ändå fått upp lite temperatur. Mm. Men alltså, jag tycker att med den här liksom, det är ju just den här stora, härliga, svulstiga smaken. Det passar ju nästan till vad som helst. Och apropå, alltså, jag tycker att de här största ostarna, de passar ju nästan till vad som helst. Det är ju det som är grejen. Så den här kan man ju ha vitt vin till, du kan ha bubbel till, man kan köra rosé, vad det nu än funkar.
1: Alltså, den här var otroligt.
0: Det är roligt, du vet, man kan inte vara som helst. Man säger de olika färgerna av vin.
1: Man kan vara som helst.
2: Ska jag säga olika vinsorter?
0: Man kan också ha en liten En liten äppelsida.
1: Alltså, ja, ketchup.
2: Det är det som är det bästa.
0: Ketchup. Kan man, jag sköljer ju ner med en vaniljproteinshake. Vad känner du kring det?
2: Men jag tror det är inte optimalt att rekommendera gärna.
1: Den
2: det.
1: Är lite karamellig. Alltså, den har liksom det där maillard-effekten.
2: Ja, just smak, det. Man får lite avrundade nötigheten där.
1: Alltså, så det är kanske inte så dumt med en proteinshake till. Ändå.
2: Får förstärka sötman och härligheten i det.
1: Alltså, jäkla toppenost.
0: Jag förstår varför den är king av ost.
1: Ja,
0: som är, eller...
1: Hur ska vi klara oss nu då?
0: Men vi ska snacka vidare om det. Mm. Måten stanna. Vi ska prata om liksom alternativ till parmesan då, om det skulle bli problem.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Personen ni hör som meckar lite i bakgrunden, det är Mårten Bergroth, vår ostexpert.
1: Ostmårten.
0: Ja.
2: Skrafsat på sin mick.
0: Det är ingen fara. Hector gör det.
1: Jag gör det konstant.
0: Hela tiden. Ja. Och han får blick.
1: Gnager på den.
0: Ja. Som posten.
1: Då tittar du strängt på mig.
0: Ja, jag har en väldigt sträng blick.
1: Som en vikarie.
0: Ja. Så, vi snackar ju då liksom värdiga, nu har jag precis förhört om kanske det är värdiga, men liksom, vad kan man äta om det skulle bli så att parmesanen det minskar eller blir väldigt dyr nu när värmen har gjort att kossorna inte producerar lika mycket mjölk ute i Europa. Och Mårten, du har med dig lite alternativ. Berätta här.
2: Ja, men man kan säga så här. Den första som jag tog med är absolut inte ett alternativ. Nej, okay. Till parmesan. Men däremot så är det lite spännande. Den är väldigt god. Mm. Och jag tycker att det här är ju en spännande grej att bara känna. Vad är skillnaden när man har en 2,5 års lagrad parmesan som ni precis har smakat? Och så jämför vi den med en ost som är lagrad i ungefär 3 månader.
0: Vad är det här för ost? Berätta.
2: Det här är en som heter Cœur Basque som är en nere från franska basken.
1: Oh, en fransiska.
2: Väldigt så här rund, gräddig, snäll. Alltså det här är en otroligt uppskattad ost, men är ju en ostbrickeost och är ju fantastiskt bra. Men här, apropå att jämföra dem, ni tar ett litet bett till på parmesanen. Den bara för att liksom... Det är tur att jag har en bit till.
1: Du behöver inte säga det 2 gånger. Ja.
0: Alltså, jag tog fick en bit till.
1: Jag ska vara helt ärlig.
0: Ja.
1: Den här franska osten där, den var inte riktigt för mig.
2: Nej, det är så.
1: Jag tyckte den var god, det var det. Men var den inte lite lik sån här vanlig gräddost?
2: Väldigt lik. Och det är ju detta som är lite roligt. Alltså tittar man på ost, nästan oavsett vad det är för ost, så är det ju så att karaktärerna blir ganska likartade. Liksom, det här är en jättegräddig, mild, snäll ost. Mm. Ja, men de flesta av ostarna, de är ganska nära varandra. Man får lite skillnad beroende på vad det är för mjölk och lite hur man gör med mjölken och sådär. Men det är ändå relativt nära. Mm. Lagrar man det då riktigt, riktigt länge, som man ju gör med parmesan. Alltså de flesta ostar som ligger typ 2,5-3 års lagring, de får ju den här typen av karaktär. Där man får upp umami, man får upp den här liksom rundheten och fylligheten i. Och den stilen drar ju åt verkligen i de flesta riktigt långdragade.
1: Men är det för att liksom tekniken för att framställa osen är egentligen mycket densamma? Och sen så gör man allt för att det ska sticka ut? Så man
2: ja,
1: låter
2: men
1: vara
2: dels
1: i
2: är det nog så. Sen finns det ju, liksom, man kan ju säga så här att de karaktärerna blir ju, alltså det spretar ju ut på ett helt annat vis. När man väl får ta mjölkslagen, när man får värma mjölken, man får hetta upp den på olika sätt. Så att det finns ju sätt att liksom få de här, men huvuddragen går väldigt mycket åt samma håll. Mm. Men de här, om man tittar på själva liksom vad skillnaden blir, så är det ju en jättehäftig sak, både med konsistensen och med de här smakerna, hur de faktiskt utvecklas.
1: Men okej, men så det här var ändå inte en ersättare? Den
2: verkligen inte.
1: Det känns som att vi sätter ihop ett MSB-kit här med ost. När
2: ja,
1: krisen
2: det.
1: Kommer, då har vi det här ostkittet.
2: Just det.
1: När ostkrisen kommer, då är det de här ostarna du vänder dig till. Och då hade vi en till ost här.
2: Ja, men precis. Nu tog jag med då för att liksom ha, om man då inte tänker sig välja parmesan, utan tänker, nu ska vi ha något som ändå kan vara något göttigt, något härligt, som kanske har lite liknande drag åt det hållet. Då har jag tagit med en schweizare.
0: Nu snackar
2: en vi. Riktig bubblare tycker jag, som har kommit alldeles för mycket i skymundan. En riktigt anrik ost som heter Sprints. S-B-R-I-N-Z. Riktigt härligt schweizisk stavning på dessutom.
1: Vågar man säga att den är lite lik manchego?
2: Jag skulle ögon så skulle jag säga eller? Kanske lite mer åt gruyère-hållet nästan, okay. Men nötigheten. Men visst,
1: den har något. Konsistensmässigt så är den lite där.
2: Ja, absolut.
1: Ja.
2: Och man kan säga så här, både sprints och parmesanen och manchegon gör man en extra grej med när man producerar. För då värmer man upp själva ostmassan ytterligare en gång, som man inte gör med vanliga ostar.
1: Så att den torkar ut lite?
2: Exakt, för att få bort riktigt mycket vätska.
1: Lite, nästan, som jag sa, lite läderaktig.
2: Ja, men precis. Liksom. Och det är ju verkligen medvetet. Då gör man med pecorinoostar också.
1: Men den här var ju toppen. Den här skulle man också kunna riva över spaghetti köttfärssås.
2: Ja, absolut.
0: Ja, den är svingor. Mårten, kan du stanna lite till? Vi har lite mer frågor om oss.
2: Jajamän.
0: Bra. Mycket bra.

0: Start now här i morgonpasset i P3 där vi snackar ost och framförallt om det är något som ska ersätta parmesan. Vi har med oss Mårten Bergroth som är ostexpert, osthandlare. Vi har ju smakat på ett gäng med olika ostar. Jag skulle vilja säga min favoritost, då vill jag säga om du tycker att jag är en tråkig människa eller inte.
1: Av de tre vi har smakat?
0: Nej, av
1: eller
0: alla.
1: Okay.
2: Det blir en personlighetsbedömning alltså utifrån ost.
0: Hur kan jag få det här ost alltså handla om mig? Var det
1: ja,
0: jag tänkte.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och nu gör jag det. Deliste Bourgogne. Är det okej?
2: Okay? Absolut. Supergod ju. Väldigt lik parmesan. Nej, just det var inte det.
0: Det är en sån

0: tänkte jag, nu tar jag min sprint. Men jag skulle säga att pecorino är ju nog det mest naturliga. Och det finns ju också i så otroligt mycket olika varianter.
1: Men tycker du att man är lite tråkig? Alltså tycker du att man, så här, pecorino är en sämre parmesan? Eller?
0: Verkligen inte.
1: Nej.
0: Alltså pecorino är mycket mer mångfacetterat också. Pecorino kan man liksom göra, det finns i superolagrade. Pecorino är egentligen bara att den ska vara på fårmjölk och italiensk. Så att det finns ju alltid, alltså det finns ju flera hundra olika sorters pecorino. Alltid från jättefärska, snälla, gräddiga varianter till superlagrade. Typ pecorino romano som har blivit väldigt inne nu de sista åren med mycket med carbonara och sådär och cacio e pepe, pasta och sådär, då är det ju väldigt mycket den typen av pecorino som man pratar om. Men det finns ju en otrolig mångfald av det. Så att det är nog enklast osten kanske. Men sen är det ju en stor skillnad. Då är ju att alla pecorino görs ju på fårmjölk.
2: Jag tänkte säga
0: men
2: det.
0: Parmesanen görs ju på komjölk.
2: Den smakar ju på, ändå inte så likt. Alltså, den är inte, den är konsistensmässigt och torr så är den.
1: Men den säljs i samma förpackning.
2: Den gör precis det, samma form.
0: Ser väldigt lik ut ofta.
2: Alltså, det är varandra i kylen.
1: Ja. Ja.
2: Men jag tänker sådana som ju man ofta har som ändå substitut. Så här, har du inte parmesan, ta en Grana Padano. Eller Gran Gusto, eller några sådana här. Är det fult?
0: Nej, det tycker jag inte. Alltså man räknar, egentligen när det handlar om lagningstiden mycket, alltså Grana Padano är ju också en ursprungsmärkt ost. Däremot kan man ju säga skillnaden tekniskt sett är ju att parmesanen gör man ju på så att säga både morgon- och kvällsmjölk, och det kan man tänka sig, han spelar det så stor roll. Men det är så att morgonmjölken är den så att säga fetaste mjölkningen på dagen. Mm. Och Grana Padano gör man då bara på kvällsmjölken, vilket då är den så att säga magrare varianten. Och det gör att den blir ganska mycket torrare och får inte riktigt den här fylligheten och rundheten i smak.
1: Gud, lär mig något nytt.
2: Jag med. Men finns det någon svensk? Förlåt nu.
1: Du får säga.
2: Men finns det någon svensk variant? Finns det en svensk parmesan?
0: Nej. Jag skulle säga, ta Almnäs tegel om ni vill ha något som är riktigt gott, som är nära.
2: Ja, bra.
1: Skönt att det var ett kort svar på den. Maten, stort tack för att du kom till morgonpasset.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Ja, vi ska fortsätta äta lite ost här.

0: Oskar Lindros genom eld här i morgonpasset i P3 med Lina och Hector. Tugga vidare på min parmesan.
1: Alltså, inget går upp mot en stadig ost på morgonen så här.
0: Jag har ett tips faktiskt angående parmesan, och det är att jag, när jag fyllde år i vintras, så var det en kompis som var så, hon var, jag visste inte vad jag skulle köpa, så jag köpte bara en absurd stor parmesan. Så hon köpte liksom en sån, alltså någon kilo historia liksom. Alltså jättestor var den. Och det var fan, alltså den har ju hållit till nu. Alltså vi har jobbat med den hela våren, och det är alltså en toppen gå bort present.
1: Det är alltså så bra.
0: Alltså en jättebra present.
1: Oh, jag tänker, fasen vilken lyxig present om man gick, alltså gav bort ett helt jul.
0: Alltså nej, det var inte ett helt jul. Men det,
1: nej,
0: var,
1: men om man, eller, tänker, men det var, tänk om man hade gjort det. Tänk om jag hade gett dig ett parmesanjul. Har inte det känts otroligt det lyxigt?
0: Det är din dröm, va?
1: Ja, det är nog det. Det är, ah, kanske yes. Det är vad jag vill ha.
2: Vi är P3.

0: DNA DNH med Tove Lo här i morgonpasset i P3. Vi höll på att missa låten för att Hector visade upp bilder på lökfläskstekan han åt igår.
1: Ja, jag åt fläsk med lök.
0: Det var mickarna.
1: Ja, det kändes som att du var så här, det här vill inte jag höra något om.
0: Hector, gud.
1: Jag kan ta en hint.
0: Vad fan?
1: Rina. Alltså, du tyckte inte min historia om när jag åt löksås och fläsk igår var det minsta intressant.
0: Nej.
1: Bara tystade mig.
0: Nej. Jag tyckte faktiskt inte det hade något. Håll käften, Hector. Filip.
1: Du är emot, Filip.
0: Ja, klockan är 9. Vi tar Petri Nyheter.
2: Tack. Minst 70 personer har gripits i Marocko efter de senaste dagarnas migrantkris vid gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Det spanska inrikesdepartementet har tidigare uppgett att cirka 50 000 människor tog sig över från Marocko till spanska Ceuta de senaste dagarna. Sent på fredagen hade ungefär 48 000 av dem återvänt till Marocko. De gripna personerna utreds för bland annat mordförsök, mordbrand och skadegörelse och kopplas till sammandrabbningar med säkerhetsstyrkor nära gränsen på den marockanska sidan. Förslaget om att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare skrotas av internationella fotbollsförbundet FIFA efter den kraftiga kritik som förslaget fått. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att stödet för FIFA-presidenten Gianni Infantino började minska.
3: It created civil war in the world of football, and now Gianni Infantino, the FIFA president, has revealed that these plans to sell off shares in the World Cup to private investors have been scrapped.
2: Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för ryska robotattacker. Minst 9 personer har dödats och minst ett 20-tal har skadats enligt lokal räddningstjänst, rapporterar AFP. Sedan den nya könstillhörighetslagen trädde i kraft för drygt ett år sedan har nästan 2000 personer ansökt om att ändra juridiskt kön, det rapporterar SVT. Lagen innebär att man från 16 års ålder kan byta juridiskt kön utan krav på till exempel medicinsk diagnos. Av det totala antalet ansökningar har runt 89% godkänts och 3% fått avslag. 271 av ansökningarna kommer från personer som är under 18 år. Och idag går Stockholms Pride-vecka i mål. I centrala huvudstaden klockan 1 förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden. Och en av dem som ska gå är Andreas Fosén Jonsson. Och han säger till Ekot att han har längtat sedan förra årets parad.
4: Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut. Men jag går också för alla de som står bredvid och hade önskat att de gick in i marschen istället. Självklart går jag för dem över 60 länderna där du dödas för att du är gay.
2: Mm.
0: Stort tack för nyheterna,
2: Fredrik. Tack.
5: P3, Sveriges Radio.
0: Det är morgonpasset i P3 med Lina och Hector. Vi ska snart, det ska luktas.
1: Det ska luktas.
0: På våra parfymer som vi gjort.
1: Ja, jag är väldigt spänd.
0: Jag har bjudit in en hård domare. Jag tänkte så, vem är kritisk? Farabadi. Så hon kommer snart hit och ska lukta.

0: Olivia Rodrigo och Robert Smith. What's wrong with me här i morgonpasset i P3. Liksom bara panglåtar på det albumet som Olivia släppte.
1: Däremot, vad som inte är pang, så att säga, det är lukterna i den här studion just nu. Alltså, det är en konstig blandning av ost och annan liksom och stark parfym.
0: Mm, framförallt din parfym, Hector.
1: Framförallt min parfym. Och din luktar ju också lite, den hjälper ändå till.
0: För er som precis vaknat och slått på radion så har vi varit och gjort parfymer.
1: Ja.
0: Jag och Hector hos en parfymör som heter Fredrik. Vi hade en väldigt, väldigt god stund. Vi var där igår.
1: Ja, i Höganäs.
0: Ja, och alltså... Den här upplevelsen var, först vi kommer liksom in, det är som att jag har förväntat mig att vi ska komma till liksom ett laboratorium. Alltså ett så, jag är ändå uppväxt med två föräldrar som är liksom en kemist och en biolog. Jag har varit i mina labb
1: i
0: livet.
1: Ja, men jag tror
0: det här var ju inte ett, alltså.
1: Nej, alltså det var inte ett regelrätt labb. Men å andra sidan, jag tror att man ofta gör det fel när man tänker ett parfymlaboratorium. Det är små flaskor, pipetter och en våg. Det är det enda man behöver.
0: Ja.
1: Så det ofta är det ganska mysigt i parfymlaboratorier. I vanliga laboratorium, där får du ju ofta ha hårnät och liksom någon
0: rock, bit, glasögon.
1: Rock och glasögon och grejer och stå. Och det är liksom, kan vara luftslussar och grejer för att komma in ens. Så var det ju inte.
0: Nej, absolut.
1: Det var inte råttor i burar och hela väggarna och sådär.
0: Det här var ju lite fancy liksom.
1: Ja.
0: Men också egentligen,
1: det här var lite butik.
0: Vad trodde jag? Parfym. Ja. Det är ju fancy med parfym.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja, vi skulle göra varsin parfym. Du strävade ju efter att vara liksom mer man än vad man kan vara.
1: Ja, jag tycker fortfarande att du lägger det här mycket på mig, måste jag säga. Jag sa så här, jag skulle vilja lukta, jag tycker att jag vill lukta liksom lite manligt. Lite så här, en manlig doft, sa jag. Och du gick all in på det. Alltså, ja. Du ville ju att det skulle lukta beyond manligt.
0: Mina liksom förslag var att det skulle lukta så, pappa månad och vad är det? Kedja fast henne vid spisen. Fartränder i kalsongerna.
1: Jag har precis kissat, jag behöver inte tvätta händerna. Den sortens lukt skulle det vara.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det
1: var inte riktigt det jag siktade på, om jag ska vara ärlig.
0: Men vet du vad? Du kan säga emot. Du kan säga... Alltså jag är...
1: Jag var också nyfiken, ska jag vara ärlig och säga. Jag var nyfiken på vad det här skulle kunna bli för dekokt. Alltså det var ju verkligen... mycket... När vi var så gick han ju igenom och var lite så här. Det ska lukta... läderväst, alltså, eller skinnväst, svett, urskog och det var, han drog upp så mycket bra grejer.
0: Jag tycker det var roligt när han drog fram den och var så, ja men du vill lukta svett, då är det den här doften. Ah, alltså, han hade liksom det.
1: Han hade en svettdoft.
0: Den satt han på.
1: Ja, den satt han på, det gjorde han verkligen. Men du hade ju också, du var ju en doft också.
0: Min var ju att jag ville lukta liksom lyxigt slampig.
1: Sofistikerad slampa.
0: Ja, sofistikerad slampa var ju det. Jag hade också någon sorts som var så äldre kvinna, yngre man. Det känns men det var också något jag strävade efter.
1: Ja. Nej, men, och jag förstår det helt.
0: Ja, och då, det som hände då var ju att han hörde sofistikerad och tänkte, vad är de dyraste ingredienserna jag har?
1: Ja.
0: Så min parfym är ju så dyr. Den har så dyra ingredienser att han sa att så här, den här skulle aldrig gå att producera för att den hade kostat så extremt mycket pengar.
1: Jag googlade ju lite här.
0: Ja.
1: Alltså, du har ju någonting som heter orissmör i din.
0: Mm.
1: Alltså, det är irisblomma. Och för att framställa det så alltså det krävs... Tänk er, du vet, alla har ju koll på det här med saffran, att det kommer från en blomma. Att det är därför det är så dyrt, för man får så lite från varje blomma. Tänk att iris är som saffransblomma, fast som verkligen, verkligen inte vill ge ifrån sig något, alltså som är snål, som fasen, som är så här, ni får inget. Så man behöver ha ännu fler blommor för att få någonting överhuvudtaget. Och sen måste det ligga i flera år.
0: Och då var han så, vi tar lite mer.
1: Vi tar lite mer orissmör.
0: Vi har ju överslagsräknat att den här, alltså jag har en flaska, hur mycket kan det vara i denna?
1: 10 milliliter.
0: 10 milliliter.
1: Kanske högst.
0: Att den är nog värd 1,5.
1: Alltså vi kollade vad det här orissmöret kostade per gram. Och det var 500 spänn grammet. Och han dönade ju i lätt 3 gram i din sån. Så om den inte är god nu så är den åtminstone dyr.
0: Ja, du vill bara säkra nu. Ifall jag vinner så kommer du skylla på det.
1: Ja.

0: Bruno Mars, I just might. Time on passet. Vi skulle ha parfymtävling här nu, men Farah Abadi, no show.
1: Ja, nej, precis. Hon kanske försovit sig.
0: Hon brukar, vet vad hon säger? Hon stoltserar alltid med att hon inte sätter klockan.
1: Nej.
0: Och hon är så, okay. Det har aldrig hänt att jag har försovit mig. Jag vaknar alltid min dygnsrytm med
1: Vi får väl se.
0: Har vi äntligen något att övervisa? Skitsamma, men vi snackar dofter.
1: Hon ska ju komma hit. Du har ju bjudit hit henne för att du var så här. Vem är den hårdaste personen jag känner? Vem är en sanningssägare? Farah Abadi. Ja. Så hon ska komma hit och lukta på våra parfymer. Men som vi gjorde igår i Höganäs. Jag har ju hamnat i ett sånt totalt så här, kaninhål sen dess. Och tänkt mycket på det här med lukter överlag. Och jag har fastnat för sån här lukter som alla inte kan känna. Alltså visste du att... Vad sa du? Ja, men det finns vissa lukter som kemiskt vissa personer inte kan känna, men andra känner väldigt starkt. Jag kan till exempel minnas väldigt, väldigt tydligt hur nyckelpigor luktar.
0: Ursäkta.
1: Kommer du ihåg nyckelpigslukten?
0: Nej, absolut inte.
1: Kan du inte framför dig tänka så här,
0: nej,
1: så här luktar
0: en
1: nyckelpig? För de luktar starkt. Alltså nyckelpigor kan lukta, särskilt om de släpper ifrån sig någon liten sån här gul vätska som kunde hända ibland att de kissade på en. Vilket jag inte vet vad det är, varför de gör det. Men det luktar starkt av nyckelpiga.
0: Och vet du vad, nu när du säger det så kan jag faktiskt minnas
1: det. Men det kan vara så att du nu bara vill vara en i gänget också.
0: Nej, det luktar lite fränt. Lite kiss. Ja,
1: men väldigt många faktiskt har aldrig känt, när jag säger det här förmodligen sitter ni där ute och är så här, nej, jag har aldrig känt lukten av en nyckelpiga.
0: Finns det fler dofter man inte kan...
1: Ja, vissa personer kan inte känna tryffel, lukten av tryffel.
0: Den kan jag känna.
1: Ja, det kan jag också
0: göra. Starkt och tydligt.
1: Koriander, alla kan känna att koriander luktar, men alla känner inte den här... Vissa har en väldigt tydlig så här disktrasa, liksom tvättmedelssmak på något sätt.
0: Den har inte jag.
1: Andra har inte den alls.
0: Jag har bara gott i gott.
1: Jag har också bara gott i gott. Sen banan är också spännande, för där kan folk känna lite olika. Jag tycker ju banan luktar äckligt.
0: Jag med.
1: Tycker du också det? Jag tycker det luktar, alltså jag tycker banan luktar liksom rutten frukt.
0: Alltså när min dotter kommer med sina äckliga små bananhänder.
1: Jag håller med dig. Samtidigt som många andra tycker det luktar jättegott med banan. Jag tycker det luktar jätteäckligt. Men det finns en lukt som är den absolut mest spännande, och det är ju sparriskisset. Alltså...
0: Va? Jag har hört om det, men jag vet inte om jag har upplevt det.
1: Har du aldrig suttit och ätit sparrigt och känt sen när du har varit på toa så här? Jäklar vad det luktar sparriskiss här nu.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Jag skulle kunna gå in på toa efter någon och säga om den personen har ätit sparris tidigare.
0: Nej, men
1: det kan man. Det är väldigt tydligt. Men alla kan inte känna den doften. Alla kan inte heller producera den lukten i kroppen tydligen. Alltså i sitt kiss.
0: Du kan, gissar jag på.
1: Ja, jag kan både producera och jag kan känna. Och jag har faktiskt en gång... Jag var på dejt en gång i Göteborg vid Korsvägen i en liten lägenhet, en sån studentlägenhet.
0: Viktigt att berätta exakt var.
1: Ja. Ja, det kommer, du kommer okay. Förstå varför. För er som kan Göteborg så vet ni är liksom vid Kalanderska ungefär. Hur som helst så var jag där i en liten studentlägenhet, hon var student i alla fall, det var en liten lägenhet. Och ganska nära där vi satt, hon bjöd på någon lite så här sommarsallad.
0: Med lite sparris kanske.
1: Med lite sparris
0: i.
1: Toaletten låg precis där vi satt vid liksom, alltså, ja, allting var liksom bara ett litet rum och en toalett i princip. Och när jag väl går in där och säger, ursäkta mig, jag ska bara gå på toa och kissa, så gick jag in och känner, jäklar vad det luktar sparriskiss. Alltså jag får sån panik, för att jag vill liksom inte öppna dörren och att vi ska behöva sitta i den lukten.
0: Har du råkat öppna dörren och stänga den igen?
1: Ja, men hon var ju precis utanför. Så jag får någon sån sorts panik att öppna. Då är det, på toan där så är det liksom ganska högt upp i huset och nedanför är liksom Mölndalsvägen. Och jag öppnar ett fönster som är som en sån liten skottglugg bara liksom.
0: Med som finns på badrummet.
1: Ja, precis. Ja. Och tänker så här, jag får vädra ut med något. Så ser jag en handduk som ligger där. Så jag tar den och gör liksom en sån pisksnatch-rörelse mot fönstret.
0: Som att det skulle hjälpa.
1: Och råkar istället slunga ut en 15-20 sminkborstar ut genom fönstret.
0: Ja, hon hade tvättat och rullat upp.
1: Hon hade tvättat sina sminkborstar och rullat in i en handduk. Och jag smiskar ut dem. Alltså jag skojar inte att det är liksom 50 meter ner på Mölndalsvägen där det bara är liksom bilar som kör över de här sminkborstarna.
0: Vad gör du sen?
1: Nej, så,
0: ja, vad gör jag, du sen?
1: Vet du vad, jag ska vara ärlig, det är hemskt att erkänna det, men jag säger inget om det. Jag bara, sen ursäktade jag mig och gick hem.
0: Va? Nej.
1: Vi kan ha legat först. Jag vill se vart du är på väg med blicken. Jag kände att jag kunde inte säga något. Jag var kanske 19 när det här var. Jag ångrar mig.
0: Men vänta lite. Du kände, jag kan ligga med henne, men jag kan inte.
1: Jag är stolt över det här.
0: Jag kan inte berätta om sminkbåstarna.
1: Om den här tjejen, lyssna nu. Och så hör av dig, så jag lovar jag ska swisha för de här sminkborstarna.
0: Du ska swisha för de dyraste sminkborstarna.
1: Usch, vad hemskt gjort av mig.
0: Mycket pengar finns att hämta här, om det är du. Nu kommer du bara höra av sig jättemånga. Bara, så det är jag.
1: Jag kommer få swisha så mycket.
0: Vet du vad? Rätt ska vara fucking rätt. Ja, du göra.
1: Nej, jag håller med. Usch.
0: Alltså, om du är tjejen vars sminkborstar hamnade på marken efter Hector Apelgren hade legat med dig. Eller, hör av dig till oss.
1: Usch, nej. Ja.

0: Bausa Magnetic här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 9.30 och det är dags för P3 Nyheter med Filip.
1: Tack. Sedan nya könstillhörighetslagen trädde i kraft för drygt ett år sedan har nästan 2000 personer ansökt om att ändra juridiskt kön, rapporterar SVT. Asiens fotbollsförbund AFC välkomnar att FIFA drar tillbaka sitt förslag om att tillåta privata investeringar i VM. Det skriver förbundet i ett uttalande, det rapporterar AFP. Kravet på introduktionsutbildning för privat övningskörning tas bort från och med idag. Enligt regeringen har kravet varit ett hinder för privat övningskörning och begränsat möjligheten att köra med flera handledare. Och nu om att Dua Lipa var i Stockholm under veckan.
0: Ja, det har vi sett på Instagrams.
1: Ja, alltså det är ju otroligt kul att alltså, när någon kändis kommer till Sverige, då blir det ju nyheter överallt. Stoppa pressarna, toppa det här på alla nyhetssajter.
0: Ja, vadå? Det är väl inte så fel. Nej, alltså det är så lite glitter och glamour i stan.
1: Ja men verkligen. Ja men verkligen. Och sen, alltså vi på Petro Nyheter gjorde samma sak. Ja. Vi rapporterade om detta,
2: ja, gick i brygga.
1: Exakt. Det här toppade ju radions hemsida, så att vi är ju inte bättre eller sämre än någon annan. Nej. Om man säger så.
0: Men det är spännande att vi är så pass simpla människor här i Sverige. Ja. Det krävs en kändis och vi flippar.
1: Ja men verkligen. Har ni något speciellt starkt minne av någon världsstjärna i Sverige som ni säger wow när det kom ut på nyheterna?
2: Alltså jag tyckte det ändå var lite wow när Bill Murray var i Stockholm och brände runt med en sån golfbil och blev anhållen väl för att han körde på gåväg med en golfbil.
1: Ja, just det.
2: Tyckte jag var toppen.
1: Ja, just, han var här för att träffa på Jesper Parnevik och så körde runt med den.
2: Obviously A$AP Rocky också. Mm. Som gjorde en sån body slam på någon snubbe och fick sitta i fängelse och det var Trump. Det var ju en toppen grej.
0: Det var många goda minnen från kändisar.
2: Ja, förlåt, jag tog över det
0: här.
1: Ja, men det är helt rätt. Och det roliga är, de du tar upp här, det här är några som Göteborgsposten, de har liksom samlat roliga exempel på världscelebrators som har varit i Sverige. Och vi ska gå igenom lite av dem. Du tog upp det här med Bill Murray där. Det var en av dem. Så vi hade även, vi ska komma in på A$AP Rocky lite senare. Men vi börjar med Kanye West när han var i metropolen Älmhult.
0: Just det!
1: Tänk er det, en av världens största artister då. Besök Älmhult med sina 20 000 invånare i kommunen. Alltså, galet.
0: Det är verkligen, och detta var väl också innan han blev liksom superkontroversiell. Så det var också så, väldigt uppsluppning med stan. Vilket jag verkligen förstår.
2: Spreds det inte också bilder när han är på någon sån snabbmatsrestaurang och käkar och är så här, han är som vi. Känsla, du vet. Han äter Precis. Också snabbmat.
1: Det blev ju även fotografer som tog bilder på honom när han var utanför Ikeas kontor. Vad gör man annars i Älmhult, tänkte jag säga. Ja. Nej, det finns jäkligt jättemycket kul att göra i Älmhult. Ska vi inte ha sådana? Ja, men han var ju där då för det sägs att anledningen var att han skulle vara ett eventuellt designsamarbete. Ja, men och då fans, de reser från både Ljungby och Jönköping för att få sina skor signerade. Och flera lyckades.
0: Både Ljungby och Jönköping.
2: Ja, det är liksom långväga.
1: Ja, exakt. Ja, vi fortsätter på Game of Thrones-stjärna Kit Harington som spelar Jon Snow.
2: Jag såg honom.
1: Du såg honom.
2: Jag såg honom IRL, alltså när han var här i Sverige.
0: Wow.
1: Han var ju på Way Out West 2018. Och då skriver GP att media och allmänheten noterar din närvaro, men de fokuserar inte på främst på din karisma, ditt kraftfält eller att du har en trevlig stund på festivalen. Istället pratar alla om att du är kort.
2: Ja, det är sjukt, men det stämmer faktiskt. Jag tror alla var i det här läget som man är första gången man ser Magnus Uggla i verkligheten. Och man är så, wow, det trodde man inte.
1: Nej,
0: jag har precis nog aldrig sett honom i verkligheten.
2: Han är ju Short King. Alltså, ja. Det är ju också Kit Harington.
0: Se där.
1: Vi fortsätter med skådisar. Richard Gere, han hyrde ett hus i Kattvik utanför Båstad 95. Men det blev inte så poppis hos grannarna. Han råkade då klippa ner en häck som tillhörde ett annat semesterhus.
0: Kom inte här, nej. Du Hollywoodstjärna, och tro
2: Short King för övrigt.
0: Tro att du får fixa.
1: Ja, men precis.
0: Så här nu. Du får fråga om lov, som precis som alla andra.
1: Ja. Så han skrev ju då till sin hyresvärd ett ursäktande brev, så här, tyvärr kommer jag inte nästa sommar. Och då sa hyresvärden till Expressen att det var vi nog alla glada över, helt ärligt.
2: Sen och då kommer du löper amok och fäller alla buskar i omgivningen.
1: Ja, men exakt. Och vi ska avsluta med just A$AP Rocky som vi pratade om, soppan kring A$AP Rocky. Och då är just en soppa i fokus.
0: Just det.
1: När man bestämt den mystiska cowboysoppan. Har ni ätit det någon gång?
0: Ja, det känns som en skolbespisningsrätt. Mm. I Malmö har vi fått cowboysoppa. Mm. Det är typ vita bönor och lite sånt i soppa.
2: Min son pratar om att han gillar det.
3: Mm. Jag tyckte det var jättegott.
2: Ja.
0: Jag tyckte nog inte det var så gott.
3: Nej, du inte det? Nej.
0: Vad var det med cowboysoppan och ASAP?
3: Nej, men det är ju så här då att som du var inne på lite där, så blev han ju frihetsberövad i Sverige och misstänkt för grov misshandel efter en konsert i Sverige. Och då hamnade han i Kronobergshäktet. Och då rapporterar TMZ att maten i häktet är oätbar och vattnet smutsigt. Och en källa menar att det är avföring överallt och kallar situationen för chockerande inhuman. Och Kronobergshäktets chef Fredrik Wallin dementerar genast uppgifterna i svenska medier. Och sen då så läcker häktets veckomatsedel ut. Där det ju står den mystiska cowboysoppan.
0: Mm.
3: Och då ber GP-kocken Leif Mannenström recensera den här matsedeln. Och säger följande om den här soppan. Cowboysoppa, det har jag aldrig hört talas om. Är den gjord på häst? Den soppan finns inte inom den svenska gastronomin. Den skulle jag inte vilja äta ens en gång. Jag har ingen aning om vad det är. Om det ligger pistoler och stövlar i. Ett idiotiskt namn på en rätt.
0: Va? Är det så
2: Leif Mannenström, jävla tönt. Förlåt, jag bara säger det. Men alltså, jag kunde inte hålla mig. Jag har aldrig talat som hamburgare.
0: Det är så alltså, typiskt. Du sa ju precis att du inte hade talat som cowboy.
2: Jag kommer ju på det sen. Men jag menar, man måste, det är så typiskt han att han skulle bara så här, är det häst i?
0: Låter som
2: det är väl en toppen maträtt. Alltså, jag tycker, ja, det är hårt av honom.
3: Ja, vilken soppa.
0: Ja, det är vilken soppa. Tack så jättemycket, Filip.
3: Tack.

0: Avinero, tiden här i morgonpasset i Petra Melina och med Hector. Vi har äntligen fått Farabad i lever.
1: Hon har fuckat upp,
0: men hon kommer 10:30 ungefär, så därefter i slutet av programmet. Så
1: om hon lever för oss, det är inte avgjort än.
0: Återstår att se. Mm.
1: Hon är vid liv, men lever hon. Okej, vi ska släppa den här grejen. Du, den här regissören Greg Araki.
0: Ja.
1: Som har gjort bland Nowhere och några andra filmer sen tidigare. Han har gjort en ny film som har haft premiär på Sundance igår, när filmfestivalen Sundance. Och den heter I Want Your Sex.
0: Oj.
1: Ja.
0: Sa han att titta mig djupt i ögonen. Inget annat.
1: Ja. Nej. Och i den filmen är bland annat Olivia Wilde med. Och Philip Seymour Hoffmans son. Vad heter han nu igen? Cooper Hoffman är med också. Jag är en av huvudrollerna. Det som jag fastnade för när jag läste om det här var att filmen obviously handlar en hel del om sex. I Want Your Sex.
0: Det
1: är ganska snuskiga bilder och sådär när man ser dem.
0: Men googlar jag.
1: Ja, men den ska jag. Det tycker jag du ska göra. Unna dig. Jag tycker att det intressanta är att regissören har gått ut och sagt att jag gör det här, den här filmen, som en reaktion på att många Gen Z, alltså yngre generationer, tycker att det är för mycket sex i film och att de har blivit så himla pryda. Så han har gjort den här för att han hoppas på att...
0: Ja, så detta är ett unga, stort fuck you till de unga?
1: Typ det, eller att han på något sätt vill vinna över dem till att så här, det är väl gött med sex på tv? Alltså, men, det är väl inte så... gillar väl alla?
0: Jag trodde liksom att sex på tv var hetare än någonsin. Alltså, Heated Rivalry, Off Campus, också ganska mycket sex. Alltså, ja, de här serierna som är väldigt populära i Gen Z.
1: Men jag tror att de här serierna är gjorda kanske inte bara inriktade på Gen Z. Sen har Gen Z varit de som har anammat dem på något sätt.
0: Jag är ganska säker på att Off Campus är väldigt inriktad på Gen Z.
1: Just den
0: sen är det bara att vi tanter också gillar en romantisk historia om 20-åringar.
1: Ja, nej, det är sant i och för sig. Men det är så att University of California har släppt någon sån här undersökning. Du vet, som i Sverige gör man varje år så här, svenskarna och internet.
0: Ja.
1: Typ så. Här, de har gjort en som heter Teens and Screens. Svincoolt namn, för övrigt.
0: Ja. Vad säger Teens and Screens då?
1: Teens and Screens säger att sex inte säljer längre. Alltså, sex är inte ett bra sätt att få in folk längre. För unga tycker inte att det är lika spännande när det kommer till screens. Att det ska vara sex. Så att det ligger ju ändå någonting i det här. Och det är ganska många där ute som har, liksom, gör TikTok och grejer där de är så här: varför är det så mycket onödigt sex i tv och film? Framförallt är det nog det som är grejen, när liksom sexet inte driver storyn.
0: Nej, utan det bara finns där. Att
1: det liksom bara är med.
0: Lite vulgärt.
1: Det är lite vulgärt. What's not to like? Men, å andra sidan, jag kan också förstå vad de menar, men också, alltså, kom igen. Eller? Det var ändå lite gött.
0: Ja, jag är nog också på det lite gött. Ja. Alltså, jag var ju, Odysseen var jag ju sur att det inte var någon sexscen. Alltså, det är många som har varit det.
1: Ja, det tycker jag. För det är ju definitivt sex med i böckerna.
0: Ja.
1: Eller boken, får man säga. Är det böcker? Det är ingen följetong. Det är inte Odysseen 3.
0: Nej.
1: Nej. Nej, men jag har till och med sett att det finns en hemsida som heter Does a Dog Die?
0: Does a dog die?
1: Ja. Där man kan gå in för folk som har så här, jag blir väldigt lätt triggered av någonting. Så kan man gå in och se om olika saker finns. Det började med folk som blev väldigt triggered när hundar dör i filmer. Så då gjorde de den här hemsidan, Does a Dog Die? Och så kan man gå in där och se, dör en hund i den här filmen? Ja, då kanske jag ska hoppa över den.
0: Och nu har det då utvecklats att man också kan kolla om det finns sex.
1: Man kan kolla så mycket konstiga grejer på den här. Till exempel, kommer det vara en clown med i filmen? Ja, då kanske jag ska hoppa över den.
0: Ja, det låter också något för mig.
1: Ja, men många använder den här nu. Alltså, unga går också in och kollar på den här sidan, är det onödiga sexscener i?
0: Ja.
1: Och då kan de skita i och se den filmen.
0: Kul att få bestämma om de är onödiga.
1: Jag ska säga, precis. Vilket jäkla bra jobb. Det är ett bra gig. Kolla på olika sexscener och avgöra så här. Tyckte jag den här var onödig eller tyckte jag den var toppen?
0: Det känns som att Hector, du använder den här serien.
1: Ja, jag använder den helt omvänt.
0: Finns det några onödiga sexscener?
1: Ja, då är det upp på min lista. P3.

0: Tjing tjing, hej hej, med Funke Loffe och Sofie Norling. Funke Loffe kommer och gästar Fanna Vanna här i Petre på torsdag.
1: Ja, kul.
0: Vi snackar om den här låten, tror jag faktiskt, hur den skapades. Du, vi är ju inne på lite sexy time spåret. Och då har jag en annan nyhet här.
1: Sexy time.
0: Hatar du inte. Så här, det kommer en nyhet i veckan om att Usher och Chris Brown var
1: sexy
0: där.
1: Sexy time.
0: Är ute, de är ute på turné, the ja. R&B tour. Och då kom det en rubrik om att, men du vet, det har ju varit mycket så här virala fans moment. Alla artister ska ha ett fan moment. De ska ta upp en fan på scen och de ska få göra någonting.
1: Just det.
0: Ja. Och det här jobbar ju då också såklart Usher och Chris Brown med. Usher, det kom någon rubrik om att det var en kvinna som han tog upp på scen som, alltså han, det var tydligt att hon inte ville. Han skulle göra lite sexy dans på henne och hon ser väldigt stel ut och då säger han I don't think she wanna be here, och sen så får hon gå av.
1: Aha, okay,
0: visar sig sen att när de pratade med henne efter att det tydligen var så att hon ville bli upptagen av Chris Brown på scen. Hon var nej, Usher, nej, Chris Brown, ja! Det här har fått mig att liksom, titta lite på Chris Brown och Usher. Framförallt Chris Brown.
1: Ja, där finns det ju
0: han
1: mycket.
0: Han har också ett fan moment som är, det är så grovt. Det är det grövsta jag sett i hela mitt liv.
1: Det förvånar mig inte, för det är mycket med honom känns grovt.
0: Ja, det är mycket med honom som känns grovt. Alltså, han tar upp ett fan på scen som då blir handklovad vid en stripper pole.
1: Aha.
0: Och sen liksom juckar och slickar han på henne. Alltså typ så på armarna, benen.
1: Aha.
0: Och liksom dansar. Vadå, du tycker inte detta är grovt?
1: Ja, när gör han den här grova grejen?
0: Det
1: är helt gränslöst. Ja,
0: sen, med vissa tar han också upp, lägger de också henne i en säng. Det är alltid en kvinna. Spoiler.
1: Ja.
0: Konstigt.
1: Va?
0: Lägger henne i en säng och liksom, ja, men simulerar sex i stort sett. Det är
1: smakfullt?
0: Nej, det är otroligt inte trashy och
1: Gud.
0: Obehagligt skulle jag faktiskt säga också att det är.
1: Blev det inte lite viralt för ett tag sedan nu när de är ute att Dave Chappelle kom upp på scen också?
0: Jaha, det har jag inte sett.
1: De tar upp massa fans på scen och sånt, och så är det som att Usher får såhär bara, vänta nu, är det där Dave Chappelle? Så jaha, en av dem som är på scen är Dave Chappelle som bara råkar vara där.
0: Och det
1: känns
0: råkat
1: så planterat. Alltså nu när jag säger det högt så inser jag att det måste vara så planterat.
0: Den gick du på.
1: Ja.
0: Så här, då är det också en skandal som är, det här är väldigt mycket ett rykte som går. Jag vet, jag har försökt hitta liksom säkra källor. Jag har inte hittat några säkra källor på detta. Jag har hittat mycket liksom TikToks om att det här skulle ha hänt. Så
1: ja, men då har det hänt.
0: Ta allt med stor nypa salt.
1: Ja.
0: Men då är liksom ryktet att en av de här tjejerna som Chris Brown har haft ute på scen, som han liksom dansade väldigt, det var väldigt vulgärt och grovt. Och hon var liksom med på det. Hon verkade gilla det väldigt mycket. De hånglade också.
1: Oh.
0: Då är liksom ryktet att hon ska ha spenderat 20

0: Är det otrohet när det är med en megakändis på scen? Det kanske det är.
1: Alltså, det kan få också framförallt i det här att ta 200 000 av våra gemensamma pengar för att få lov att ha sexy time på scen.
0: Nu, när du säger det så hör jag ju att det också kan, det kan väga in, absolut.
1: Tror du inte att du skulle försvara det här så som du gör? Du brinner för detta.
0: Ja, det här, sånt här är viktigt för mig.
1: Vet du vad, det här är bra för jag har liksom förberett lite exempel på vad dina gränser går kring gemensamma pengar och spenderande.
0: Ah, okay.
1: Som jag tänker att vi kör efter låtarna.
0: Kul.

0: Och Doja Cat, I Like You, A Happier Song, hette den också.
1: Jag tror du bara gjorde ett litet tillägg själv.
0: Nej, det var ett litet tillägg.
1: Så att du vet, det är en happier song.
0: Ja, här är Morgonpasset till Peter med Lina och med Hector. Vi har snackat om då det här ryktet om att en kvinna skulle ha betalat 200 000 kronor för att få vara på scen med Chris Brown och liksom
1: hångla lite.
0: Ja, hångla lite från en liten sexy dance. Jag har lite exempel på, och då ska hon också ha tagit av liksom det gemensamma kontot med hennes man. Och
1: ja,
0: nu,
1: det gör jag.
0: Och nu ska han då ha begett ut skilsmässa. Ops. Det här, jag vet inte om detta är sant. Men skitsamma, för jag liksom, tankeexperimentet gillar jag.
1: Eller
0: var
1: hur?
0: Går gränsen för vad man får lov att spendera de gemensamma kronorna på? Du, lyckligt inte gift.
1: Lyckligt ogift.
0: Som jag har påpekat denna sommar.
1: Yep.
0: Han inte kan seal the fucking deal. Har lite exempel här, vad heter ni tjej?
1: Ylva.
0: Har lite exempel på vad Ylva har spenderat lite pengar här från er gemensamma konto. Så får vi se om du liksom, får du säga, är det okej? Ja, vad går gräns?
1: I nödbromsen.
0: Är det okej eller inte?
1: Från våran skattkista.
0: Hon har tagit 20 000 från kontot och på ett hemmaparfymlabb.
1: Ja, det får jag ju säga ja till. För det är ju det jag har gjort. Så att, quid pro quo.
0: Okej, 30 000 på en privat visning av de nakna Barbie-dockorna från Håkan Hellströms tequila-video.
1: Hur mycket pengar var det?
0: 30 000.
1: Alltså här hade jag ju börjat ändå vara så här, var det så... Alltså,

0: Hon får inte träffa Håkan. Hon får bara säga dockorna.
1: Nej, där hade jag nog ändå sagt så här. Var det så smart egentligen?
0: Ja, det hade börjat sura lite.
1: Jag hade börjat sura lite. Men det hade varit okej. Det hade inte varit en dealbreaker.
0: 50 000 på att göra en fejkaffär med kassasystem hemma i garaget så hon kan leka affär på riktigt.
1: Alltså, det där tänker jag ändå driftigt skulle ju kunna leda till någon form av inkomst i förlängningen. Så att det får man ju premiera.
0: Ja, okay,
1: det tycker jag.
0: 70 000 på gräddost?
1: Nej. Det, alltså det lägger vi ju redan
0: på Parmesan.
1: Det är ju inget, det är ju bara det här var inget konstigt, det är helt vanligt. Det är vad vi lägger en månad på gräddost, känns som.
0: 100 000 för att få vara rekvisita i en Joe Labero föreställning.
1: Asmäktigt, 100% värt.
0: 100 000? Alltså, såga sig tio av Joe Labero.
1: Alltså 100 000 är fan mycket pengar, det ska man säga. Men också, kan man sätta ett värde på en sån upplevelse.
0: Nej.
1: Det är ju en upplevelse för livet. Är det är en bucket list grej där ju nästan.
0: Okej, 150 000 för att få chilla i Viagra Boys turnébuss.
1: Nej.
0: Nej, det var inte okej.
1: Nej, men för, vet du vad? Jag tror att det är lite... Alltså, jag tror att det är säkert super, mycket trevligare än man tror. Jag tror att det är ett jävla trevligt gäng.
0: Jag tror inte hon behöver betala 150 000.
1: Jag tror inte heller det.
0: Jag tror att hon kan lyckas få det här.
1: Jag tror att hon skulle kunna tänka sig att betala 200 spänn eller något sånt för att hon skulle vara med. Bara. Eller? Jag vet inte.
0: Blev det något helt annat? Ja, jag menar
1: det inte så.
0: Också men alltså, bara 200 000. Taskigt av dig.
1: 200 spänn.
0: Okej, den här då. 200 000 för ett exklusivt fanmoment med Brans Artitis-Läckos där hon får komma upp på scen och hålla i deras brandslang.
1: Så att säga. Jag
0: sagt inte alls, säger något annat.
1: Nej, där säger jag nu också kanske, nu börjar vi komma upp i summor som ändå är absolut kännbara, så att säga. Där nu känner jag väldigt få saker är okej att ta ut själv så mycket pengar.
0: Så kort och gott sagt, nej.
1: Nej.
2: Vi är P3.

0: Sena Spiro, Great Expectations. Klockan har slagit 10 och det är dags för Petra Nyheter med Filip.
1: Tack. Kustbevakningen har bärgat en fritidsbåt som kolliderade med ett norskt handelsfartyg utanför Tjörn, skriver Expressen. En kvinna och ett barn dog i olyckan som inträffade sent i tisdags kväll. Ombord på fritidsbåten fanns även en man och ytterligare ett barn som fördes till sjukhus. Fartygets befälhavare är anhållen, misstänkt för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Förslaget om att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare skrotas av internationella fotbollsförbundet FIFA efter den kraftiga kritik som förslaget fått. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att stödet för FIFA-presidenten Gianni Infantino började minska.
2: It created civil war in the world of football, and now Gianni Infantino, the FIFA president, has revealed that these plans to sell off shares in the World Cup to private investors have been scrapped.
1: Forskare vid Lunds universitet har byggt nya molekyler med hjälp av ljus. Något som kommer göra det möjligt att till exempel skapa nya mediciner. Sebastian Clemonsson är biträdande universitetslektor i organisk kemi och leder forskargruppen bakom studien.
3: Vi har hijackat ljuset och fotokatalysatorerna för att göra en ny typ av molekyler som ingen har gjort för helt enkelt.
1: Att göra nya mediciner kräver rätt typer av molekyler och det tar ofta mycket tid och är svårt att bygga. Men med den här nya metoden där forskarna lyckats öppna upp en specifik molekyl med blott LED-ljus har man lyckats bygga molekyler som har varit svåra eller till och med omöjliga att skapa.
3: Om man tänker på molekylbygge som Lego-bygge. Man blir ju då lite skjuten i foten om man bara köper, ska vi säga, 4x4 vita klossar. Om man ska bygga någonting riktigt bra så behöver man många typer av klossar i många olika dimensioner, många olika färger, se och så. Så vad man kan säga är att vi har gett Lego-byggarna en ny typ av byggsten.
1: Och nu om den här hitlåten som hamnat på en spellista. Ja, Zara Larsson och Tylas duett She Did It Again hamnar på Barack Obamas sommarspellista. På Instagram delar USAs tidigare president med sig av sina bästa låttips med bland annat artisterna The Strokes och Coldplay. Och listan inleds med en låt av den nyligen bortgångne irländska musikern Glenn Hansard.
0: Filip, vad har du för låt på din summer playlist?
1: Jag har...
0: Det är inte en lätt fråga.
1: Nej, jäklar det.
0: Vi fick ju...
4: Är det något med Zara Larsson eller?
1: Alltså, hon är otrolig så att det är säkert någon gammal klassiker.
0: En gammal klassiker med Zara Larsson.
4: Lush Life.
1: Ja, den är ju otrolig faktiskt.
0: Det går ju inte att tröttna på honom.
4: Nej.
0: Vi är P3. Nej, där är hon ju. Robin och Zara Larsson.
4: Vad är sannolikheten?
0: Talk to me. Den nysläppta duetten mellan båda.
4: Alltså, såg jag.

0: Robin och Sara Larsson, Talk to me. Jag såg denna när Robin körde. De körde den här som duett i Malmö. När
1: ja, när Robin. Du var och kollade
0: Robin.
1: Eller Köpenhamn.
0: Nej, Köpenhamn.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, det var fan otroligt. Glad att de har släppt den nu också som officiell låt. Men så, nu ska vi till ett helt annat ämne.
1: Helt annat.
0: Nu, kära lyssnare, så ska vi snacka städning här i morgonpasset. Fy fan vad tråkigt, kanske vissa tänker. Nej gud, vad tillfredsställande, tänker andra. Och jag, Lina, jag har otroligt starka åsikter när det kommer till städning. Men också mycket funderingar kring vad man egentligen måste göra för att liksom leva ett rent liv.
1: För det var renlig.
0: Ja, ja gud, jag vill inte öppna den här lådan egentligen. Men låt oss göra det, så vi har bjudit in städinfluencer och TikTok-profilen Soran Zaini. Hej, välkommen till
2: Hallå, hallå.
1: Applåd.
2: Tackar, tackar.
0: Tackar, tackar.
2: Tack för att ni har med mig.
0: Du, jag vet inte om du kommer ångra detta sen. När du har fått höra om allt äckel som vi pågår.
1: Jäklar vad du uttrycker på att du är äcklig.
0: Vi ska
1: ta det snart. Soran, jag tänker, vi kan väl börja med den stora 10 000 kronors frågan. Alltså, ja. Borde man städa när man är väl städar? Allt på samma gång? Eller borde man dela upp det och städa lite varje dag?
2: Jag tycker att man borde städa lite varje dag för att underlätta själva storstädningen. Men det betyder inte att man inte ska göra storstädningen. Utan det lilla är ju egentligen bara kanske att man dammar av lite och plockar undan så att det ser vårdat ut om någon kommer hem till
0: men vadå,
1: men det där kommer ju inte hända. Nej. Jag kommer inte både småstäda och göra storstädning. Om jag måste välja.
2: Då skulle jag nog säga plocka undan lite varje dag.
1: Bra, bra.
2: Skulle jag säga.
1: Det är det jag gör. Så att då gör jag rätt. Vad gör du, Lina?
0: Jag låter min man städa.
1: Ja, smart.
0: Men så här, en grej som jag inte gör som jag skäms lite över. Jag moppar inte golv. Jag dammsuger. Jag moppar inte golv. Måste man moppa sina golv? Så.
2: Ja, det tycker jag. Ja. Absolut.
0: Hur
2: det
0: ofta?
2: Borde man göra. Oh. Jag skulle nog säga varannan. Nej, var tredje dag skulle jag ändå säga att
1: Oj!
2: Jag gör det. Ja.
1: Okej, jag skulle säga att jag gör det var tredje vecka kanske.
2: Men sen är det också, om det skulle bli en fläck på golvet så tänker jag inte vänta med den i tre dagar. Utan då liksom tar jag bort det. Men stormoppning skulle jag nog säga var tredje dag.
1: Har du en robotdammsugare?
2: Det har jag.
1: Ah, okay.
2: Det måste man ha.
1: Det måste man ha.
0: Alltså, det är många måste här. Det ska städas varje dag och det ska vara robotdammsuga. Men jag jobbar mycket med strumpan. Alltså, allt som spills på golvet torkar jag upp med strumpa. Vad känner du kring det? Alltså min egen strumpa på fot.
2: Jag vet inte om jag vågar säga det, men jag är lite av samma faktiskt. Jag är ändå kille i slutändan, så det blir ju att man kör lite som snabb och så kastar man in strumpan i tvätten.
0: Humble queen liksom. Men du är ju liksom städinfluencer. Du lägger upp klipp på liksom, men hur man kan tips och tricks kring städning i hemmet. Men hur ser liksom din målgrupp ut? Vilka följer ett sånt konto?
2: Det är alltid från, jag skulle säga att min målgrupp är mellan 25 till 34, men det är ju också fler så upp till alltså 55 som kollar. Men största målgruppen är 25 till 34.
0: Är det mest tjejer?
1: Jag tänkte fråga dig.
2: Det är 75% tjejer som kollar. Men det är ändå killar i bakgrunden där som kollar utan att kanske skriva eller säga så mycket, men de är där och kollar.
1: Okej, har du mycket haters?
2: Ja.
0: Oj. Eller,
2: inte lika mycket längre skulle jag säga. Jag tror kanske att det har filtrerats ut lite, men i början så var det jättemycket.
0: Vad var de irriterade på då?
2: Att det är en kille som städar. De tycker att det är inte manligt och att man har fått höra allt. Vilken läggning man är och att man borde skaffa fru och föräldrarna borde skämmas och jag vet inte vad det är och det andra.
1: Jävla töntar. Förlåt men att jag säger det.
2: Ja. Men det, alltså det har ju filtrerats bort av all support man får. Men de dyker upp lite då.
0: Folk kan verkligen hata på allt. Så dumt.
1: Jag tror att de kanske känner sig så här. Att de känner sig dåliga för att de inte städar själva. Och då blir det så här.
2: Jag tror det kan vara att de ser att det kanske går bra för en. Att man får liksom support för det. Och så vill de väl kanske bara klanka ner. Alltså, jag tror man kan få hat för vad som egentligen. Alltså, det behöver inte vara just städningen. Jag tror bara att när de ser att det går bra för en så kommer de börja vilja hata på något.
0: Men du hemma hos dig, får liksom sambon någonsin städa? Ja, eller har du liksom ensam rätt på städningen?
2: Nej. Då går vi tillbaka till den här varje dag lite eller en storstädning. Så min sambo är den som gör lite varje dag. Medan jag gör storstädningen då.
0: Men är det så, om det har blivit liksom bra med kalk på liksom duschkabinen där hemma, då är det så, nej, den ska vi spara, ska göras.
1: Är det mycket micromanaging?
2: Ja, alltså det där kan faktiskt hända. Att, för ju smutsigare det kan se ut och sen när det blir rent, det här före och efter, Det är ändå viktigt i videorna.
0: Jag måste bara fråga, smutsar du det med vilja lite ibland innan? Som i TV-shop-reklamen.
2: Bara om jag får erkänna, bara kanske lite till introt. Men annars utöver det, för introt ska ändå vara liksom, det ska se stökigt ut för att fånga liksom tittarna. Men inte så där jättevärst så att det är helt fake. Men lite grann bara, lite små grejer här och var.
0: Ja, men det gläder ändå mig att höra. Ja, lite fake ska det fan vara. Vi ska fortsätta snacka med Soran om, liksom, är städningens materialsport, undrar jag.
1: Mm.

0: New Radicals, you get what you give här i morgonpasset i Peter, där vi snackar städning tillsammans med städinfluencern Soran Saidi som är i Göteborg. Ska ses.
1: Yes. Ja, vad kul. Ja,
0: Hector förstod att det var en fäll av göteborgare här
1: inne. Ja, jag hörde det.
2: Ja, jag bor ju egentligen i Stockholm, men jag är från Göteborg. Så nu är jag bara på besök.
0: Fan, är det så om man blir influencer, då är det. Får man åka till Stockholm och bo?
2: Tyvärr.
0: Ja.
2: Tyvärr.
0: Men du, jag hade en fråga här innan som jag vill ha svar på. Är städning en materialsport, skulle du säga?
2: Ja och nej, skulle jag nog säga. Alltså nej. Jag skulle mer luta mig till nej än ja.
1: Men du har ju ändå en robotdammsugare som du sa innan.
2: Ja, det har jag.
1: Har du också lite så här, har du som en golfbag full med liksom dyra städgrejer?
2: Alltså, jo, kanske. Men det är ju på grund av så här, man samarbetar och sånt. Man får kanal så får man hem och testa produkter.
1: Ah, okay.
2: Men det är ingenting man måste, jag säger det hela tiden, det är ingenting man måste ha hemma. Utan de mest simpla grejerna funkar.
0: Vad är viktigast att ha?
2: En bra dammsugare, skulle jag säga.
1: Ett glatt humör.
2: Ja, en bra inställning.
1: En god inställning.
2: Men nej, jag skulle säga en dammsugare. En bra dammsugare är nog det bästa du kan ha.
1: Men det finns ju de här gamla liksom, klassiska knepen, typ så här ättika och bikarbonat och sådana grejer. Funkar det?
2: Ja, inte ihop skulle jag inte rekommendera dem. Men separat så funkar de jättebra.
1: Jag trodde det var hela grejen att man skulle ha dem ihop.
0: Det trodde jag också.
1: Jag har förstört grejer hemma då, tror jag.
0: Jag brukar hälla det i toan och sen så häromdagen sa min man till mig, han bara, du vet att det där är helt värdelöst.
2: Ja, det är det.
0: Varför är det värdelöst?
2: De neutraliserar varandra.
0: Precis.
2: Så det är bara det där att den här effekten att det bubblar ser häftigt ut, men det gör
1: inget. Man hatar ju inte det. Det känns som att det gör något.
2: Ja, nej, men det gör ju inte det. Det är bara visuellt att det ser bra ut. Men separat så funkar de jättebra ihop.
0: Okay.
2: Eller jättebra för sig.
0: Men Soran, jag köpte en dammvippa förra veckan. Det kändes retro av mig, en sån riktig med fjärdar och så.
1: Okej, på den nivån.
0: Vad är känslan kring dammvippa?
1: Nu har du gjort bort dig, Lina.
2: Alltså, den tycker vi kan slänga, faktiskt.
0: Varför då?
2: Det finns så mycket bättre idag. Det finns så mycket bättre alternativ idag än just en sån dammvippa. Vi har ju vanliga så här, dammsvärd finns ju.
1: Dammsvärd! Nu snackar du mitt språk.
2: Exakt. Som en grabb så är det ju häftigt. Ja. Kan man ge till sina barn eller pojke om man har en son. Kan man leka runt med den.
1: Men är det sånt? För jag har sett det nu, alltså de här gamla vipporna, de bara yr ju runt. Har man ju fått höra all damm i huset. Att man ska ha sådana som är lite statiska, som drar åt sig. Är det...
2: Ja, alltså jag vet ju inte exakt hur teknologin funkar på de här dammsvärden, men de samlar ju upp verkligen allting. Så att det fäster ju sig på, som man kan se, och sen kan man ju bara ta loss den. Antingen tvättar man den eller så skakar man av den bara ute, så är den redo att användas igen. Men de här klassiska med fjädrar och lite så, nej. Men, stay away.
0: Det var exakt den jag köpte för mycket pengar.
1: Du ska ju gå på dammsvärdet.
0: Jag är ju ett stort fan av engångsstädservetter. Det är liksom det enda jag använder när jag städar. Ett paket sådana varje söndag när det ska städas.
1: Sådana som är som våtservetter liksom, som är i en grej.
0: Ja, de tycker du är toppen, så.
2: De gillar jag.
0: Ja. Okay.
2: Så länge det inte är sådana här barnvåtservetter. För det är ju, jag vet inte hur rent det gör, men det lämnar ju ränder också. Så det får man ju vara försiktig med. Så att man inte bara lämnar massa ränder över.
0: Säkert dåligt för miljön också, att jag tar ett sånt paket i veckan.
2: Ja, det kan jag inte prata om. Men, det kan jag inte kommentera.
1: Men okej, förutom dammsvärdet då, som jag ju kommer gå direkt efter det här och köpa med, så har du några andra sådana här bra tips på, missa inte heller det här.
2: Min favorit just för damning också specifikt, när vi är inne på det spåret, är ju en sån här klädroller. De funkar ju super.
0: Du använder dem till mer grejer?
2: Ja, jag använder det nästan till hela lägenheten, alltså damma av. Alltså jag dammar ju av soffan med den, tv-bänken till och med. Sängen, sänggaven. Alltså den funkar överallt.
1: Fasen, att jag inte tänkt på det.
2: En sån funkar jättebra. Alltså det rekommenderar. Vissa använder det på mattan, om man har så här ryamatta med korta fransar. Funkar den jättebra.
0: Men då blir den sån också.
2: Testa det. Det funkar bättre än vad man tror.
0: Upp på inköpslistan. Mm.

0: Swedish House Mafia och Lykkeli, Happiness is so sad. Vi snackar städning här med städinfluensern So Anxiety, som är med på länk från Göteborg.
1: Alltså det är så härligt att du är med oss, Soran.
2: Ja men tack, tack. Alltså, tack för att...
1: Jag måste fråga, alltså jag funderar mycket på det här med städning nu, framförallt under sommaren. Mm. Är det okej att man liksom sänker sina krav lite på renlighet så här års? Jag är sjukt äcklig på sommaren, om jag ska vara ärlig.
2: Jag skulle nog ändå säga halvt tvärtom, för att det är ju så mycket ljusare. Allting syns ju så mycket mer nu när det är ljusare tider. Dammet syns mer. Så jag skulle säga att man ska vara lite mer noga kanske. Men sen är det ju att såklart man ska inte prioritera det utöver kanske gå ut och njuta av vädret. Men jag tycker att man borde ändå satsa lite mer på att städa under sommaren.
0: Jag har ett städknep som jag kommer dela med mig av nu, så får du berätta om detta är bra eller dåligt. Mm. Vi har inte tvättkorg hemma hos oss. Vi bara lägger all tvätt. Alltså när man tar av sig liksom kläderna som är smutsiga, så bara lägger man dem rakt i tvättmaskinen. Och sen när den är full, så bara sätter jag igång 40 grader, tjuff. Och sen så bara gör jag så, har jag ett pågående system där.
2: Men vad händer med, om vi säger att du kastar in svarta kläder eller färgade kläder, vad händer med det?
0: Man kan tvätta allt tillsammans, det händer ingenting.
2: Absolut.
0: Det händer ingenting.
2: Men ja, det är ju dina kläder, så du gör exakt vad du vill med.
1: Jag känner
2: men
1: exakt det som
2: du gör. Jag skulle inte rekommendera det, men ja, vill man, om man inte har några problem att ens vita kläder blir lite färgade så
0: 10 plus,
2: kör.
0: Tycker jag.
1: Men Lina, har du en sån här stol i sovrummet? Alltså du vet, en stol där det bara hänger kläder och ligger kläder.
0: För
1: det
0: känns jag som har krokar istället där det hänger väldigt mycket skit som borde tvättas.
2: Ja, som hänger på dörrarna då kanske?
0: Ja, hänger lite av allt. Men så här, en annan hjärtefråga som jag har. Alltså något som jag faktiskt bryr mig om i städväg är liksom elektronik. Mm. Alltså jag, på jobbet är folk så äckliga. Alltså du vet så här, avlagring på tangentbordet. Och jag kan liksom inte, ser jag det så måste jag liksom skrapa.
1: Och så det är lite tillfredsställande är det också. Lite som en trisslott. Alltså du vet att man vill bara skrapa på de här.
2: Ja men jag kan ändå hålla med om det där. Alltså det, jag tycker att folk är väldigt ohygieniska när det kommer till elektronik. Det tycker jag.
0: Men hur... Har du några knep? Alltså kan man, om man ska rengöra telefonen, den håller man ju fipplar med på hela dagen.
2: Ja.
0: Hur ska man göra rent den?
2: Jag har ingen wow-tips direkt, men jag brukar ju alltid liksom ta handsprit på en liten sån pad. Och sen bara göra rent. Sen vet jag inte hur bra det är för telefonen. Nu ska jag inte liksom rekommendera det till högsta.
0: Men din telefon funkar?
2: Men den funkar jättebra, och det har alla andra gjort också. Men bara ta en liten handsprit på en pad och bara göra rent den. Eller så kan man ju köpa såna här... disinfekt-servetter.
1: Just det.
2: Sådana som läkarna brukar typ ha. Och så bara river man upp och så gör man rent. De funkar jättebra.
1: Vi hade ju en ostkille här tidigare i programmet. Och då fick vi lite olika ostar. Då inser jag nu så här efterhand att jag använde min telefon precis som en ostbricka. För han gick iväg med tallriken. Och det var länge sedan jag desinficerade min
2: alltså jag tror, jag vet, nu ska jag inte vara exakt så här siffror så, men jag tror det fanns en statistik som visar att våra telefoner är ju de smutsigaste liksom grejerna vi har i vår vardag. Alltså mest bakterier i din vardag rent allmänt. Ja. Det är mest bakterier någonsin.
1: Då får jag tacka för den här tiden. För jag kommer
2: så nej, jag tycker det är jätteviktigt. Alltså jag är ju den som kommer hem från resa eller någonting direkt. Handsprit på telefonen när jag kommer hemifrån från gymmet exempelvis. Så jag är jättenoga med det där.
1: Är du lite germofob eller vad heter det? Alltså sånt som
2: nej,
1: är
2: jag skulle inte säga
1: bakterier.
2: Det. Nej, för jag har inga problem om det inte sker. Utan jag gör det bara för att jag kan göra det. När jag kan göra det då.
0: Gud, han är bara en fräsch kille. Varför inte städa om man kan städa?
2: Exakt, lite så är det.
1: Men dröm på ikväll, eller? Får man säga det? Jag hade gärna blivit ihop med dig så du kan städa hemma hos mig.
2: Ja, det får du fråga min sambo om jag är. Men det hoppas jag i alla fall.
1: Jag tror det.
0: Vi får ändå hoppas att, ja verkligen. Mm. Ja, Soran, det är jättemycket bra tips. Jag ska gå hem och kanske överväga det här med tvättkorg. Nej, det kommer jag inte göra. Jag ljuger så mycket.
2: Men det finns ju så fina tvättkorgar idag. Så det är ju egentligen bara att hitta någonting som passar bra i.
1: Lina, du ska få en tvättkorg av mig.
2: Ja, perfekt.
1: Soran och jag, vi chippar ihop till
2: en julklappslek.
1: Det gör vi.
0: Tråkigt. Ja. Vi får se. Det kanske jag kommer använda. Tack så jättemycket för att du kom till morgonpasset, Soran.
2: Tack så jättemycket.
3: P3, Sveriges Radio.
0: Kan glädja er med att Farah Abadi har vaknat till liv och kommit till studion. Så det blir parfymtest här alldeles strax.

0: så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 D sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: Prince, I wanna be your lover här i morgonpasset i P3 med Lina och Hector. Ja, nu är hon äntligen här!
1: Ja.
0: Jag skulle fundera på vem kan vara bra på att liksom döma våra nya parfymer. Hon är ju van vid glitter och glamour, men hon är också en sanningssägare och inte liksom rädd för att sätta ner foten. Min goda vän och programledaren Farah Abadi.
2: Hej, ja. Har du spridit fake news om mig? Att jag har försovit mig? Försovit mig? Det är det värsta du kan säga om mig.
0: Jag visste att du skulle hata detta.
2: Jag har varit vaken sedan klockan 6 i morse.
0: Ja, men du var inte här klockan 9 som vi mycket tydligt bestämde i chatt igår.
2: Jag vet, men det gick lite snabbt när vi bestämde det. Jag trodde det var söndag.
0: Ja,
2: Jag hade glömt det imorgon också.
0: Det får stå för dig.
1: Men du har också, alltså hon har också varit berättat om att du har tar pride i att du aldrig ställer din klocka.
2: Nej, aldrig någonsin.
1: Är det så? Vaknar du alltid 6?
2: Ja.
1: Hur det än?
2: Ja, alltså ibland, om jag ska typ så här, ta till ett flyg eller tåg eller det är någonting viktigt, då ställer jag liksom inte, då ställer jag en timer. För jag vill vakna på natten och se hur många timmar jag har kvar av att sova.
1: Oj.
2: Jag har aldrig ställt. Jag rekommenderar timer, den är jätteskön.
0: Jaha. Använder aldrig timer, kanske ska.
2: Ja, för då vet man så här, och när vaknar så bara, oh, 4 timmar kvar, gött, så somnar man om.
1: Ja, det är bra, det är, jag gillar.
0: Men vad tycker du om min rekommendation att inte ha tvättkoj? Det är någon som har skickat in här på sms. Men Lina, 40 grader, det är för lite för underkläder. Strumpor och underkläder måste gå i 60.
2: Alltså, jag vet att du är snuskig. Men din man och dina barn, ska de också vara snuskiga?
1: Ska de behöva leva i det här?
0: Jag vill bara säga att min man är värre än vad jag är.
2: Är det sant?
0: Gud, ja.
2: Ja, okej, dina barn...
0: De är barn, så de vet inte.
2: Har ni haft springmasken?
0: Ja.
2: Tvättar du i 40 grader då?
0: Ja.
1: Har ni blivit av med springmask?
2: 40 grader? 40 springmask?
0: Ja. Vi har blivit av med den, ja. Den spred inte ens sig. Det var bara en i familjen som åkte på det.
1: Ja, det är så. Alltså, men det finns ju massa saker som jag tänker också inte ska tvättas i 40 grader. Alltså så här handtvätt och sånt. Alltså saker som inte pallar det.
0: Nej.
2: Men jag vill höra min regel. Jag har också en enkel regel. Jag är liksom inte så här sjuk i huvudet när det gäller tvätt. Allting som syns när man går hemifrån, 30 grader. Allting som inte syns, 60 grader.
0: Alltså det som är underkläderna.
1: Vänta nu.
2: Alltså lakan, ja, nu handdukar, ja. Underkläder, ja. Till och med en pyjamas. Det som inte syns när man går hemifrån, 60 grader. Allt som syns när man går hemifrån, 30.
1: Okej. Okay. Okej, okay.
2: Och man behöver inte sortera färg, det är fan jävla hittepå. Och klart, om du har en ny röd tröja, absolut. Ja. Men färg, det är skitsamma, kör in det.
0: Äntligen något jag kan stå bakom.
2: Ja,
0: man behöver inte sortera färg.
2: Alltså bara det som syns och det som inte syns, det behöver man inte hålla på.
1: Det är sånt jävla vilda västernkänsla här inne på tvätten. Det är bara, ni skjuter från höften helt. Jag är mer av en laboratoriekill. Jag är så här, rätt ska vara rätt. Jag vågar inget annat.
2: Ja, men du vet de nya tvättmaskinerna och det nya tvättmedlet, va? Det är så jävla bra, va?
0: De är så bra, det är så bra. Men Farah, du är här för att dofta på oss.
2: Ja.
0: Hur viktigt tycker du det är att dofta gott?
2: Jag tycker det är viktigt att dofta inte äckligt. Det är liksom det absolut viktigaste.
0: Ja.
2: Sen tycker jag om nytvättad människolukt. Men jag tycker inte om sovd människolukt. Alltså när någon har sovit och vaknat så luktar huden på ett speciellt sätt.
1: Ja, det kan ju vara ganska mysigt annars.
2: Nej, det tycker inte jag om.
1: Okay,
2: nej, jag tycker inte jag om.
0: Men hur vill du själv dofta?
2: Jag vill dofta. Ett tag hade jag så här. Jag ska dofta på, alltså, som en grej. Så när folk vet att det här är jag. Men sen har jag blivit införstådd att man kan ha en doftgarderob.
0: Ja!
1: Ja,
2: och sen var det någon som sa så här, men hur härligt är det inte när du åker på semester så har du en parfym. Och sen när du mår dåligt i november för att det är regnigt och grått och äckligt, sätter du på den parfymen och tänker då, semester.
1: Ja, men det tycker jag är ett jättebra tips, ja, måste jag säga, till alla. Att man kan ha lite olika, beroende på mood, ja, också. Man kan ha en kvällsparfym och
2: en festparfym.
0: Hector är ju väldigt, han älskar parfym.
2: Ah, okay.
1: Ja, men jag gillar parfym. Men jag var för du sa att du vill dofta som en sak.
2: Ja.
1: Var det en speciell, du vill lukta...
0: Nej,
1: liksom,
0: en parfym.
1: En sorts parfym. Ja, det var inte så här, jag vill lukta liksom citrus alltid.
2: Ja, utan, nej. Och sen bytte jag lite då och då, för att ibland så växer man ur. Alltså när jag var ung så ville jag ha mycket så här att det doftade typ slisk. Nu efter han tycker jag att det är slisk, men då tyckte jag att det var så fruktigt och fräscht.
1: Ja, okay,
2: nu luktar det bara så här sockervadd.
0: Jag är tillbaka på fruktigt och fräscht.
2: Ja.
0: Alltså jag älskar det. Men du älskar också killar. Alltså du är ändå Farah, älskar fan en god kille, det ska du veta. Hur tycker du de ska lukta?
2: Alltså det finns en, och nu pratar jag bara om saker jag inte tycker om. Men det finns någon sorts speciell doft som påminner mig om morot. Som finns ofta i killparfymer, som är så jävla äcklig.
0: Hector, vår expert.
1: Nej, men jag tror det är en sorts liksom jordig morot.
2: Jordig morot, som är så här lite söt och lite jordig.
1: Ja.
2: Och den är fan fruktansvärd.
1: Jag vet precis vilken doft det är, men jag kan tyvärr inte säga vad den heter, just den noten. Men jag vet precis vad du menar.
0: Men
1: så jag håller med dig, den är fruktansvärd.
2: Ja, den är fruktansvärd.
0: Men hur ska de lukta då? Alltså så fresh? Shower fresh.
2: Nej, killar ska inte lukta fräscht.
1: Är det patchouli, tror jag, som du tänker på?
2: Kanske. Jag vill att killar ska lukta sexigt. Jag vill att det ska lukta man.
0: Trä och musk.
2: Ja, men exakt. De ska vara så här, och kolla, jag jobbar i skogen. Fast det gör de inte, de jobbar på en jävla IT-företag. Ja,
0: det ser bra ut för
1: det
0: dig.
1: Det lutar ju åt mitt håll här.
0: Ja, vi ska ju, efter låta ska du få lukta på våra nya parfymer som vi har gjort. Längtan. Hector har ju gått efter man.
1: Med viss påtryckning. Just kidding, I'm only saying that for effect.

0: Charlie XCX, wink wink här i morgonpasset i P3. Nu kommer det bli det stora parfymtestet. Vi har satt upp lite regler.
1: Ja.
0: Vi får liksom vars en omgång här att liksom pitcha vår parfym, spraya på och sen ska fara lukta och liksom...
1: Ja, och jag tänker att jag börjar med mina.
0: Du börjar.
1: Det är väl okej.
2: Jag har bara en fråga.
1: Ja.
2: Måste man dofta den på en passion? Alltså är det bättre då? Alltså är den gjord för er hud?
1: Jag skulle säga det. Det är nog bättre att vi luktar. Men ja, då vill jag bara braska med två saker. För det första har jag precis ätit ganska mycket ost. Ja. Så att jag luktar ju också ganska mycket parmesan. Så tänk bort det. Min andra grej är också att...
0: undanflykter nu.
1: Ja, nej, men jag måste
2: disclaimers,
1: först...
2: Han behöver disclaimers.
1: Disclaimers här först. Jag sa ju så här, jag skulle vilja ha en parfym som är väldigt manlig. Det är det jag tyckte var härligt. Gärna att det ska lukta lite som att jag varit ute och burit en stor sten i skogen. Eller något sånt. Och då gick Lina all in på det här. Och tyckte hela tiden att saker jag föreslog att det skulle lukta var lite för töntigt eller fjolligt. Så att hon var så här, kan det lukta mer man? Mer man!
0: Exakt så var jag.
2: Lina är också en kort tjej.
1: Ja, jag tror att det var det. Liksom, hon gick totalt in i den här grejen. Så att,
0: det var ett litet rum med mycket dofter vi befann oss i.
1: Jag kan säga att min parfym, där på plats döpte jag den till man. Fast på danska. Men.
2: Men
1: nu har jag ändrat mig. Jag tycker hellre att den ska heta potens. För att den är otroligt...
2: Nej, inte potens.
1: Den är otroligt potent.
2: Ja, ah, okej.
1: Det är det.
2: Åh gud, du kommer kunna sälja så mycket till incelmän av denna.
1: Det är min marknad.
2: Ja, det är det.
1: Det är där jag har min marknad. Red pill killar.
2: Ja, absolut.
1: Alltså, de kommer älska den här skiten. Det är så jävla... Ja, men nu kör vi.
0: Potens by Hector Apelgren. Sprayandes på här på handle. Ja. Och du går för två sprut, han går för två. Den är väldigt stark.
1: Den är väldigt stark.
0: Ja, Farah kommer luta sig fram här nu. Nu tar det ett djupt sniff.
2: Vänta, det måste liksom, okay. det måste flyga lite.
1: Du kan känna här.
2: För jag kände den rakt upp i hjärnan.
1: Det rinner lite i ögonen. Alltså
3: okej, jag kommer igen och så sniffar jag.
0: Ja. Nu är hon där. Oh, djup sniff. Och en till tar hon. Hon tar två, tre. Fyra sniff. Ja, hon ser inte helt äcklad ut. Nu håller hon kvar lite. Det är en professionell sniffare.
1: Alltså, ja, det här, hon har sniffat förr.
0: Hon har sniffat.
1: Det ser man.
2: Lite unken källare.
1: Eller hur?
2: Eller håller du med mig?
1: Men, jag håller helt med dig och jag tycker på det bästa av sätt. Alltså du vet, när man går ner i källaren och det luktar lite unket, men man känner så här, jag kan inte heller sluta lukta på det.
2: Nej, alltså, men det känns som unket källare hos någon man tycker om, man vill vara där.
1: Eller hur?
2: Alltså det är liksom inte fritzelkällare utan det är mormors källare.
1: Ja, det är en god unken, alltså god så här, men det är en unken källare som man ändå är så här, också lite gott.
2: Ja, också när man kommer in i riktigt gamla badhus så kan man få den här lite doften.
1: Ja.
2: Den är inte 10 av 10, det vill jag bara säga.
1: Men
2: den här ska också kanske lägga sig lite, tänker jag.
1: Det hoppas man ju till... Alltså,
2: men du luktar man som bor i en småstad som har ett för stort hus och en källare med mycket verktyg i. Och det finns inte en maskin i byn som inte du kan laga.
0: Nej, det här är ju fan alltså, toppenbetygen så länge.
1: Ja, det får man verkligen
0: säga. Det här var ju historien du ville berätta.
1: Det är 100% det jag var ute efter.
0: Ja, jag ska snart också utsättas för att jag ska få lukta på min parfym. Sen vill vi veta vem som gjorde det bäst.

0: förlåt, killen och Isakara Fear Me. Det är min parfym som jag kastar runt här.
1: Du får försiktig med den, för den är svindyr.
0: Ja, jag vet.
2: Det luktar man här inne, ska jag säga.
0: Jag känner att jag är ju redan i lä med min parfym, för att det luktar så jävla mycket.
1: Kommer man kunna känna lukten på din parfym här inne? Det.
0: Jag ska berätta lite om min parfym. Ja. Den heter Riven. För att du också döpt om den, Victor.
1: Ja, till det fula som har hänt.
0: Det fula som har hänt. Den är, jag bad om liksom dyr slampa. Det var det jag ville ha innan
2: det visste jag att du skulle be om. Alltså...
0: Sofistikerad
1: slampa.
0: Ja. Och då var det som att Fredrik, parfymören, sa, då ska vi ha de dyraste ingredienserna. Så han plockade fram ett specifikt smör. Vad heter det då?
1: Orissmör.
0: Kostar 500 spänn grammet.
2: Oh, yeah.
0: Och så hällde han i. Så den här lilla flaskan, alltså värd kanske 1 500.
2: Fan vad sjukt.
0: Ja, det var, han sa att den här är så dyr att den skulle vi aldrig kunna, den skulle inte gå att producera, för det är liksom ingen som skulle köpa den. Nej. För det här sjuka priset.
2: Okej.
0: Okay. Och då är det liksom, om jag vill liksom osa lite så äldre kvinna, yngre man. Usch, jag vill inte säga det.
1: Äldre kvinna med yngre man?
0: Ja, jag vet inte. Men jag vill liksom lukta som en person som har liksom koll på livet, men som också är lite farlig.
2: Alltså jag förstår dig. Det är som när man ser någon tant och säger man, du är rik på stan. Du vill dofta så.
0: Fredrik.
1: Pensjol utan trosa.
0: Ja.
1: Lite så.
2: Alltså hon hade aldrig fått på sig en pensjol. Hennes kjolar är så korta.
0: Jag vet. Utan trosor, då ser man ju. Ja,
1: det ser bara ut som trosor.
0: Ja. Och då var det också att jag också valde svart vinbärsnot.
1: Ah, så gott.
0: Okay. För att det är lite oväntat. Jag kommer spruta nu. Jag kommer också gå för två.
2: Jag kommer runt till dig.
0: Ja.
1: Men du kan nog göra två.
0: Min är inte lika
1: viftas,
0: galen
1: du,
0: som
1: du. Jag gör liksom två sprut med din el.
0: Okej, nu luktar hon. Åh, nu sniffas det.
1: Oj, det är nästan, det här är...
0: Ska du ta lite på den? Den är lite stark just nu. Den ska...
1: Hon får något, vet, i ögonen när det ser ut lite som att man ser mycket ögonvitor vad hon luktar. Det är som att...
0: Fan, jag tycker att den här är toppen. Ja, det tycker du också, Hector.
1: Alltså, den är
2: den, vet du vad den luktar?
0: Nej.
2: Det här luktar... Tänk dig att man är typ 15 år gammal. Man är ung. Man är snygg.
0: Ja.
2: Man har på sig kort kjol.
0: Gilla.
2: Man är på väg till skolavslutningen.
0: Ja.
2: Man går förbi syrenbuskar med mycket löv. Så luktar det.
0: Det är alltså,
1: lite dateparfym eller?
2: Nej. Alltså, det luktar liksom din bästa dag på sommaren när du var ung och fräsch.
0: Wow.
2: Så luktar det, tycker jag.
1: Inte den
0: synd att den 15-åriga aldrig hade haft råd med den här parfymen.
2: Nej, men det är den känslan. Det är den känslan jag får av den.
0: Om man då ser mig som är liksom en sofistikerad kvinna som har den här lite ungdomliga doften, så känner man ju att
1: så
0: det är...
1: Man tänkt så här,
2: jag tycker inte den är jag tycker inte den är sofistikerad.
0: Fan.
2: Nej. Jag tycker inte den är sofistikerad.
1: Nej.
2: Jag tycker att den är... det här är någon man vill hångla med. Jag kände direkt... Ja, alltså förlåt, Hector, din var jättegod.
1: Nej,
2: men här vill jag hångla med Lina.
1: Ja,
2: jag känner att jag vill vara med min

0: Alltså, så fort någonting jobbigt händer, då kommer jag springa till dig.
1: Ja, ja.
0: Men så länge livet är gött och vi har frihet och demokrati,
1: sen kommer
0: då kommer
1: du vara otrogen
0: med Lina.
1: Med,
0: ja, med Lina. Med Lina. Ja. Jag kan vara gift med dig. Ja. Ligga lite ibland med
1: Lina. Döda hatet.
2: Alltså en god side. En god side piece. Det är jag jättegärna. Stort tack för att du kom hit, Farah.
0: Tack så jättemycket.
2: Det var underbart att ha dig.

0: dina ögon dålig tv här i morgonpasset i P3. Jag vann.
1: Du måste inte rub it in.
0: Dofttävlingen.
1: Alltså, men jag ska ändå lägga mig här och säga så här, du luktar otroligt gott.
0: Nu när har lagt sig lite också.
1: Alltså, jag luktar ju bara, jag vet inte.
0: Men.
1: Grabb.
0: P3. Vad är det du ville? Förstår inte.

0: Du stör dig hårt på mig, Markus Krunegård, här i morgonpasset i P3. Ja, vilken god dag.
1: Alltså, ja, verkligen. Det luktar mycket här, kan man säga.
0: Det luktar otroligt mycket. Jag tror att jag kommer behöva gå upp och ta liksom ett stort glas vatten och en huvudvärkstablett.
1: Ingen kommer kunna vara i den här studion efter oss.
0: Nej, och det är väl tur att det ska de faktiskt inte vara heller. Här i kanalen blir det alldeles strax Digilistan i... Digilistan i Petri med Herman Munk. Men först ska vi få Petri Nyheter från Filip.
2: Tack. Kustbevakningen har bärgat en fritidsbåt som kolliderade med ett norskt handelsfartyg utanför Tjörn, skriver Expressen. En kvinna och ett barn dog i olyckan som inträffade sent i tisdags kväll. Ombord på fritidsbåten fanns även en man och ytterligare ett barn som fördes till sjukhus. Handelsfartygets befälhavare är anhållen, misstänkt för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. En pojke misstänks ha smygfotograferat en kvinna i ett duschutrymme på ett scoutläge utanför Kristianstad, skriver polisen. Polisen har upprättat en anmälan om kränkande fotografering och tagit pojkens mobil i beslag. Eftersom pojken är under 15 år har vårdnadshavare kontaktats och socialtjänsten informerats. Minst 70 personer har gripits i Marocko efter de senaste dagarnas migrantkris vid gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Det spanska inrikesdepartementet har tidigare uppgett att cirka 50 000 människor togs över från Marocko till spanska Ceuta de senaste dagarna. Nu kommenterar Svenska fotbollsförbundet, det internationella fotbollsförbundet FIFAs besked om att skrota det kritiserade förslaget att sälja andelar i FIFA-turneringar, däribland fotbolls-VM, till riskkapitalbolag. I ett uttalande skriver de att de välkomnar beskedet men att de är fortsatt bekymrade över brister i styrning och transparens och betonar vikten av fortsatt diskussion och dialog om hur fotbollen ska styras och utvecklas. Sedan den nya könstillhörighetslagen trädde i kraft för drygt ett år sedan har nästan 2000 personer ansökt om att ändra juridiskt kön, det rapporterar SVT. Lagen innebär att man från 16 års ålder kan byta juridiskt kön utan krav på till exempel medicinsk diagnos. Av det totalt antalet ansökningar har runt 89% godkänts och 3% fått avslag. Och idag går Stockholms Pride-vecka i mål. I centrala huvudstaden klockan 1 förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden. Och en av dem som ska gå är Andreas Fossén Jonsson.
3: Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut. Men jag går också för alla de som står bredvid och hade önskat att de gick in i marschen istället. Självklart går jag för dem över 60 länderna där du dödas för att du är gay.
2: Det säger han till Ekot. Och nu om den här hitlåten som hamnat på en spellista. Ja, Zara Larsson och Tylas duett She Did It Again hamnar på Barack Obamas sommarspellista. På Instagram delar USAs tidigare president med sig av sina bästa låttips med bland annat artisterna The Strokes och Coldplay. Och listan inleds med en låt av den nyligen bortgångne irländske musikern Glenn Hansard. Det var Petri Nyheter klockan 11 med mig, Filip Karlsson.
4: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: Varmt välkomna ska ni vara till Digilistan här i P3-programmet där vi ska ta reda på vilken låt som är Sveriges populäraste just nu. Vårt team har gjort en metaanalys och slagit ihop alla streamingplattformar och radiostationer, all statistik i hela Sverige. Och vi ska ta oss igenom från plats nummer 30 till plats nummer 1. Och jag kan säga att vi har en ny första plats den här veckan. Spännande. Vi drar igång med en snabbare lyssning på vilka som fastnade precis utanför topp 30.
4: Nummer 35.

0: Mina damer och herrar, nu är vi på officiell topp 30-mark här i Digilistan i P3. Och där hittar vi ingen annan än New Kids Hurricane, som gör sin 28:e vecka på Digilistan, men trillar ner 3 placeringar och ligger där mitt på gränsen. Vi får se om den här känslosamma powerballaden lyckas skärma tillbaka svenska folket. Vi hör på Hurricane på plats.
1: Nummer 30.

0: Sena Spyro, Great Expectations, som tar sig in på digglistan för första gången. Spännande. Och nu till Fanny Avon som klättrar upp en placering. Fanny Avon som alldeles nyligen var med på Allsång på Skansen. Och hon har verkligen blivit folkkär på kort tid och gått in i Sveriges hjärtan. En kul detalj tyckte jag, det var att LKN gömde sig i publiken och tillsammans med Fanny så sjöng han Leva livet av Lil Babs. Det fick mig att tänka på, när ska de två släppa något tillsammans egentligen? Det får vi vänta och se, men fram till dess så hör vi Tiden läker alla sår på plats.
1: Nummer 28.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vad

0: Kimberly med Eternity som tappar 5 placeringar men ändå varit kvar här i duktiga 22 veckor efter Mello. Hatten av till det. Nu till Drake som klättrar 2 placeringar och hans låt Janis, Shut the Fuck Up.
1: Nummer 26.

0: Pink Panthers och Sara Larsson Stateside tappar två placeringar här på listan och gör sin 25:e vecka här. Men jag har en känsla av att den ändå håller sig kvar länge till. Nu till Darin som senaste veckan hittat Irlands Gotland. Han har hängt på öarna Iris Moor och de ser faktiskt helt otroliga ut. Vill man vara riktigt nisch, då skippar man Dublin på sin nästa Irlandsresa och drar direkt till öarna Iris Moor. Vi hör på Allt jag har som klättrar en placering till plats.
1: Nummer 24.

0: Olivia Dean, Man I Need, som klättrar upp en placering och snart gör ett år här på digglistan. Det är otroligt. Det verkar som att Sverige har fått mer smak på country dock. Luke Combs ultraamerikanska Be By You klättrar 4 placeringar på sin 4:e vecka här på digglistan. Riktigt autentisk den här.
1: Nummer 22.

0: Lovet och Victor Lexell, Atom, håller sig kvar blickstilla på en 21:a plats. Och jag tycker vi tar oss en liten påminnelse om vilka vi egentligen har hittat nu mellan plats 30 och 20.
1: Digglistan, nummer 30.
0: New Kid, Hurricane.
1: Nummer 29.
0: Sena Spyro, Great Expectation.
1: Nummer 28.
0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Nummer 27.
0: Kimberly, Eternity.
1: Nummer 26.
0: Drake, Janis Shut the Fuck Up.
1: Nummer 25.
0: Pink Panthers och Zara Larsson, Stateside.
1: Nummer 24.
0: Darin, Allt jag har.
1: Nummer 23.
0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Nummer 22.
0: Luke Combs, Be By You.
1: Nummer 21.
0: Lovet och Victor Lexell, Atom. Och nu till Taylor Swifts Opolite som rasar 6 placeringar. Ja, hur bra den här än är så kanske man till slut blir lite mätt efter 40 veckor på listan. Den har ju också lyssnats intensivt på. Den har ju liksom alltid legat högt upp här på listan. Och det känns som att fallen blir lite extra dramatiska då. Så funkar jag med min musik i alla fall. Om man lyssnar på något väldigt intensivt, då slutar jag också lyssna lika intensivt när jag har tröttnat. Det ska bli spännande att se om den kommer tillbaka till svenska folkets hjärtan nästa vecka. Här är den i alla fall Taylor Swift, Opolite.
1: Nummer 20.

0: Felicia My System tappar 4 placeringar och nu så ska vi över till Bebe Rexha och Faithless som ligger stabilt på en oförändrad 18:e plats på sin 16:e vecka. De pumpar på här i mellanskicket. Nu kommer New Religion.
1: Nummer 18.

0: New Religion med Bebe Rexha och Faithless behåller sin plats från förra veckan. Nu är det dags för P3 Nyheter, men häng kvar, för efter nyheterna då kommer vi ta reda på vilken som är Sveriges mest populära låt just nu.
1: P3, Sveriges Radio.
2: I ett gemensamt brev har statsminister Ulf Kristersson tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU bett om ett krismöte efter att omkring 50 000 personer korsade gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Bland undertecknarna finns även bland andra Italiens premiärminister Giorgia Meloni och Danmarks statsminister Mette Frederiksen. I brevet kopplar undertecknarna händelserna till en tolkning av ett beslut från Spaniens högsta domstol om att de som når landet sjövägen inte får skickas tillbaka utan att få sin sak prövad. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez reagerar i sin tur på brevet och kritiserar vissa EU-länders reaktion på det som hänt i Ceuta som själviska. Under natten bärde kustbevakningen den fritidsbåt som kolliderade med ett norskt handelsfartyg utanför Tjörn i tisdags. Fritidsbåten är nu tagen i beslag och ska genomgå en teknisk undersökning, säger polisens presstalsperson Fredrik Svedemyr till P4 Väst. Forskare vid Lunds universitet har byggt nya molekyler med hjälp av ljus. Något som kommer göra det möjligt att till exempel skapa nya mediciner. Sebastian Clementsson är biträdande universitetslektor i organisk kemi och leder forskargruppen bakom studien.
3: Vi har hijackat ljuset och fotokatalysatorerna för att göra en ny typ av molekyler som ingen har gjort för helt enkelt.
2: Att göra nya mediciner kräver rätt typer av molekyler och det tar ofta mycket tid och är svårt att bygga. Men med den här nya metoden där forskarna lyckas öppna upp en specifik molekyl med blott LED-ljus har man lyckats bygga molekyler som har varit svåra eller till och med omöjliga att skapa.
3: Om man tänker på molekylbygge som legobygge. Man blir ju då lite skjuten i foten om man bara köper, ska vi säga, 4x4 vita klossar. Om man ska bygga någonting riktigt bra så behöver man många typer av klossar i många olika dimensioner, många olika färger, se och så. Så vad man kan säga är att vi har gett legobyggarna en ny typ av byggsten.
2: Forskarna har lyckats bygga fler byggstenar än de trodde att de skulle kunna bygga och hoppas därför att det kommer komma fram ännu fler upptäckter.
3: Det var ju skitkul. Desto djupare vi grävt, desto mer har vi hittat.
2: Och idag går Stockholms Pride-vecka i mål. I centrala huvudstaden klockan 1 förväntas 100 000-tals personer samlas för den årliga paraden. Och en av dem ska gå är Andreas Forsén Jonsson.
4: Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut. Men jag går också för alla de som står bredvid och hade önskat att de gick in i marschen istället. Självklart går jag för dem över 60 länderna där du dödas för att du är gay.
2: Det säger han till Ekot. Och nu om det här. Kanye West och Kim Kardashians dotter North West ställer in sin kommande miniturné, rapporterar E! News. P3 Nyheter klockan 12.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Digilistan i P3 med mig Herman Munk, programmet där vi tar reda på vilken låt i Sverige som egentligen är den mest populära. Och vi är på plats nummer 17 där Tyla och Sara Larssons She Did It Again håller sig kvar på en oförändrad 17:e plats då, alltså. Vi lyssnar.
5: Nummer 17.

0: The Bausa Magnetic, kanske årets sommarplåga, hoppar upp en placering från förra veckan. Och nu till Ray, Where Is My Husband, som snart når ett år här på listan. Hon tappar 7 placeringar från förra veckan. Är det början på slutet på den brittiska popdrottningen? Något vi vet i alla fall, det är att det är en certifierad banger.
1: Nummer 14.

0: I know it, I knew you. Taylor Swift klättrar upp 6 placeringar, känd från Toy Story 5 som ju kom förra månaden. Swift som i början av juli gifte sig med Travis Kelce. De tidigare planerna på en lång off-the-grid honeymoon till bland annat Kroatien för att Travis skulle connecta with his creation roots är på paus. Annat har tydligen kommit i vägen, så de fick nöja sig med en mini-moon i Montana. Låter inte lika sexigt. Nu ska vi till Kygo, Khalid och Griffin, Say My Love, som klättrar en placering till plats
1: nummer 12.

0: Movie Joe Pille som klättrar en placering från förra veckan. Och nu så tycker jag att vi kan passa på att ta oss en liten påminnelse för att komma ihåg hur det lät här på platserna 20-10.
1: Digglistan, nummer 20.
0: Taylor Swift, Opalite.
1: Nummer 19.
0: Felicia, My Sister.
1: Nummer 18.
0: Baby Resha och Faithless, New Religion.
1: Nummer 17.
0: Tyla och Sara Larsson, She Did It Again.
1: Nummer 16.
0: Tame Impala och Jenny, Dracula, Jenny Remix.
1: Nummer 15.
0: The Bowser, Magnetic.
1: Nummer 14.
0: Ray, Where Is My Husband.
1: Nummer 13.
0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Nummer 12.
0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Life.
1: Nummer 11.
0: Movie Joe, Pile.
1: Nummer 10.

0: Ella Langley, Chosen Texas, som toppar Billboard Hot 100 40 veckor in. Det är faktiskt helt sjukt hur stor den här låten är. Och i Sverige så behåller den kvar sin 9:e plats från förra veckan. Och några andra som också behåller sin plats, det är Medina. Och det råder fortfarande en mellonostalgisk vurm när Medinas Viva L'Amour håller stadigt om sin plats.
1: Nummer 8.

0: P3.
1: Alex Warren, Fever Dream, tappar en placering från förra veckan och nu så är det dags för Olivia Dean som har unnat sig en semester på Ibiza efter att raskt tagit sig till San Francisco för konserter. Det blev ett kort sommarlov för henne och Sverige tog inget sommarlov heller från Olivia Dean eftersom att hon hoppar 5 platser från förra veckan upp till plats nummer 6 med den bedårande So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 6.

0: Bruno Mars, I Just Might, tappar en placering men ligger ändå stadigt högt här uppe. Och den byter faktiskt plats med Temper City. Ja, det minst sagt mystiska bandet som bara släppt en låt men som fortsätter att toppa listorna världen över. Det blir spännande att se vad det tar vägen. Men på digglistan så har de alltså plats.
1: Nummer 4.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, behåller sin tredje plats. Kom ju med album i fredags. Otroligt spännande att se om vi kommer få se lite mer av henne snart på listan. Starkt dock med topp tre av Ariana. Och nu topp två. Och på andra plats så hittar vi ingen annan än Shakira och Burna Boy, Die Die. Ja, Die Die tappar första platsen från förra veckan. Och med det så kanske det är lite spiken i kistan för VM-febern som rått hela sommaren. Sverige kanske har blivit lite mätt på Shakira. Vi får se. Här har vi den i alla fall. Die Die, Shakira och Burna Boy.

0: Innan vi avslöjar Sveriges mest populära låt, då tycker jag vi tar oss en lite snabbare pris för att komma ihåg topp 10.
1: Digglistan, nummer 10.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
1: Nummer 9.
0: Ella Langley, Shows in Texas.
1: Nummer 8.
0: Medina, Viva L'Amour.
1: Nummer 7.
0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Nummer 6.
0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 5.
0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Nummer 4.
0: Temper City, Self Aware.
1: Nummer 3.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 2.
0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Och vem knäpper inte första platsen om inte Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Helt otroligt starkt att hoppa upp igen. VM-febern visade sig vara tillfällig och Taylor är iskall här. Hon stressar inte upp sig utan hon ligger bakom Shakira lugnt och stilla och väntar in fallet. Rutinerat av maratonlöparen The Fate of Ophelia som gör sin 43:e vecka på listan. Det är otroligt. Jag heter Herman Munk och jag tackar för att du har hållit mig sällskap. Nu lyssnar vi på Sveriges mest populära låt, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och nu P3 Nyheter. Europeiska fotbollsförbundet UEFA har tappat förtroendet för FIFAs ordförande Gianni Infantino. Det meddelar förbundet i ett uttalande, rapporterar Fotbollskanalen. Beskedet kommer efter den infekterade striden om FIFAs planer på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Ett förslag som fick UEFA att hota med bojkott. Nu skrotas planerna. FIFAs ordförande Gianni Infantino gav beskedet i natt. Svenska fotbollsförbundet välkomnar att FIFA inte går vidare med förslaget. Ordförande Simon Ström skriver i en kommentar att beskedet ligger i linje med förbundets förväntningar mot bakgrund av den bristfälliga processen och de starka reaktioner som förslaget väckt. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger till kanalen att Infantino nu är pressad och försöker hålla sig kvar vid makten.
2: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power.
1: I ett gemensamt brev har statsminister Ulf Kristersson tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU bett om ett krismöte efter att omkring 50 000 personer korsade gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Bland undertecknarna finns även bland andra Italiens premiärminister Giorgia Meloni och Danmarks statsminister Mette Frederiksen. I brevet kopplar undertecknarna händelserna till en tolkning av ett beslut från Spaniens högsta domstol om att de som når landet sjövägen inte får skickas tillbaka utan att få sin sak prövad. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez reagerar i sin tur på brevet och kritiserar vissa EU-länders reaktion på det som hänt i Ceuta som själviska. Under natten började kustbevakningen den fritidsbåt som kolliderade med ett norskt handelsfartyg utanför Tjörn i tisdags. Fritidsbåten är nu tagen i beslag och ska genomgå en teknisk undersökning, säger polisens presstalsperson Fredrik Svedemy till P4 Väst. En pojke misstänks ha smygfotograferat en kvinna i ett duschutrymme på ett scoutläger i norra Åsum, skriver polisen. Polisen har upprättat en anmälan om kränkande fotografering och tagit pojkens mobil i beslag. Tidigare har tiotal scouter upprättat att de misstänker att de blivit smygfotograferade i duschar och på toaletter under lägret, där över 18 000 scouter från hela världen deltar. Och nu om det här. Kanye West och Kim Kardashians dotter North West ställer in sin kommande miniturné, rapporterar E! News. North West släppte sin debut-EP North Forever i maj i år och på den samplar hon bland annat svenska bandet Karamell. Det var P3 Nyheter, klockan 1 med mig Filip Karlsson. Fler nyheter hittar du på våra sociala medier eller på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio. Där heter vi som alltid P3 Nyheter.
0: P3 Tracks Mix.
3: Visst är det Tracks Mix du lyssnar på. Idag lite av ett specialavsnitt. För idag har jag med Mio letat reda på några av de soligaste, varmaste sommarhitsen som vi fått under Kai Kindvalls Tracks. Där vi börjar i Puerto Rico.

puertoricanska superstjärnan Ricky Martin och hans sommarplåga från 1999, Livin' La Vida Loca. Eller, ja, sommarplåga är ju inget gött ord riktigt. Antyder ju att det här är plågsamt på något sätt, vilket jag och Mio ändå vill hävda att Ricky Martin inte är. Hur som helst, nu fortsätter vi vår resa genom solgula sommarhits. Härnäst ska vi ta oss från Puerto Rico hem till Sverige med Coops

är sommaren som står i fokus, som sagt, i dagens Tracksmix med mig, Mio. Jag använder P3s och Kaj Kinvalls legendariska program Tracks som utgångspunkt för låtvalet i programmet. Men ibland skojar jag lite utanför ramarna och slänger in en låt eller två eller fler som trots hitfaktor inte tog sig in på Tracks-listan. Som till exempel den du hörde här nyss, Coops Summer Sun från 2001, där man kunde höra ingen mindre än Little Dragons Yukimi Nagano på sång. Ett gäng som dock inte hade problem med att ta sig in på Tracks-listan året innan, år 2000, det var Bahamen med deras Who Let the Dogs Out.

Madonna längtade här efter att få åka till den fiktiva tropiska ön San Pedro i sin La Isla Bonita. Och längtar, det gör också Vampire Weekend efter semester i alla fall vad det verkar, här i deras Holiday.

svästrigt peppigt på ytan i alla fall, med ett djup och mörker som gömmer sig där i texten. Här i Vampire Weekends Holiday från 2010. Vampire Weekend som faktiskt trots stora framgångar i det stora hela inte lyckades skärma kanalens lyssnare tillräckligt mycket för att få med mer än en låt i Tracks historia här i P3. Och det var inte ens den här låten faktiskt, utan istället singen White Sky, dock från samma album, Contra. Ett band som dock hade ett gäng låtar med Tracks och även föregångsprogrammet Poporama, det var Bananarama. 10 låtar totalt. Intressant nog inte kanske deras mest kända låt, en av dem i alla fall, Cruel Summer från 1983.

Kent, kärleken väntar, låten som bokstavligen talat tog över den andra hälften av den svenska musiksommaren 2002 efter att den hade släppts 8 juli samma år. Den hörde du här i P3 Tracks Mix med mig Mio, där vi idag unnar oss riktigt somrig stämning. Dyker ner i allt från sommarplågor inom citattecken och låtar som bara osar sommar överlag. Och nästa låt, Stromae, Hallå on Dance, den släpptes i februari 2010 i Sverige. Men det skulle ta ett par månader innan svenskarna värmde upp till låten. Men när den väl hade satt sig så blev den oundvikligen det årets stora sommarsoundtrack. Något som också speglades här i Tracks i P3, där den togs in på listan den 29 maj samma år.

Frågan är om det blir somrigare än så här. Miami Sound Machine, Konga. En låt som, ja, trots enorm succé utanför Sverige när den släpptes 1985, inte riktigt tog sig in i svenskarnas hjärtan. På Sverigetopplistan blev det en 18:e plats som bäst och i Tracks här i P3, ingen placering. Ett gäng som dock inte bara tog sig in i Tracks utan också krängde sig ända fram till prisbordet och installerade sig på en första plats i programmet sommaren 1993. Det var UB40 med deras Can't Help Falling.

Vad är en sommar utan Shakira? Ingen sommar skulle men många ändå hävda. Här hörde du i alla fall henne tillsammans med Wyclef Jean och deras Hips Don't Lie, där just titeln Hips Don't Lie ska komma från något som Shakira säger i studion till sina medmusiker när de spelar in diverse låtar. Där hon menar att om de spelar in en låt och hennes höfter är helt stilla, då kan de lika gärna kasta hela inspelningen. Höfterna, de ljuger aldrig. Möjligen ett påstående som även nästa artist skulle skriva under på, känns som han ändå är både ett stort fan och en utövare av höfterullande tongångar. Pitbull pratar jag om. Här med hans I Know You Want Me, Carl Ottson.

Ännu en sommarsuccé-singel den här gången från 2006. Låt som fortfarande går varm där ute. Alex Gaudino och Crystal Waters Destination Calabria. Som precis som flera andra exempel här i dagens uppsättning av Tracks Mix inte hittade succé i Tracks, men letades in på Sverigetopplistan. Och temat här idag är ju sommar, och nu ska vi backa bandet ända tillbaka till en av 90-talets stora sommarhits, Robin Cooks cover på Nick Kershaws I Won't Let the Sun Go Down on Me. En låt som har lite pikant P3-lår kring sig. Men mer om det efter att vi har lyssnat på singeln.

Robin Cook, I Won't Let the Sun Go Down. En låt som låter kanske solig och bekymmersfri på ytan, men den är faktiskt skriven av Nick Kershaw, som jag nämnde tidigare, under kalla kriget och cirkulerar kring olika känslor, rädslor, atombombshot och annat, och lite politisk satir där inne också. Hur som helst, jag teasade innan här om just Robin Cooks version av låten, att den har lite P3-historia kring sig. Du kanske antingen minns du eller har hört talas om humorprogrammet Rally som gick här i kanalen mellan 96 till 2002. En grej de ägnade sig åt var ju låtparodier som sen släpptes som album. Och på ett av de här albumen så ingick en sampling från Robin Cooks I Won't Let the Sun Go Down. Jonas Ekfeldt, a.k.a. Robin Cook, enligt Expressen då polisanmälde Sveriges Radio, och inför hot om förhandlingar i tingsrätten så erkände Sveriges Radio stölden och tog böter. Rally alltså. Ändå ett återkommande samtal här i Tracks Mix. Hur som helst, nu vidare med fler som.

Håkan Hellström, en vän med en bil. Den perfekta sommarroadtrip-låten skulle nog många hävda. Frågar du mig, Mio, så skulle jag vilja påstå att den ultimata sommarroadtrip-låten, det är istället nästa singel som vi ska lyssna på. En låt jag skulle kunna skriva en hel uppsats om, varför det är den perfekta poplåten. Melodi, ljudbild, text, hela paketet, men det finns det inte utrymme för här nu, utan vi tar och lyssnar istället. Stämmer upp i allsång kanske till och med. Jag slänger ut erbjudandet i alla fall. Här till Don Henleys

Kanske det somrigaste vi har, Boys of Summer, Don Henley. En låt som blev tracksplaceringslös när det begav sig, men en femte plats på Billboard-listan blev det i alla fall när den släpptes 1984. Men nu, mina vänner, nu är det dags att stänga tracksbutiken för den här gången. Kan jag flika in dock att om du vill grotta ner dig i ännu mer nostalgidoftande musik, då hittar du ju fler tracksmixar på sverigesradio.se/petrimix, eller så söker du bara på P3Mix i appen Sveriges Radio. Hur som helst, jag tänkte att vi skulle avsluta det här kalaset med att lyssna på en låt som blev så mycket mer än den sommarsuccé den var året den släpptes 2010. Numera är den ju en av Sveriges stora internationella succéer. Låten som utsågs till världens bästa av P3 till och med, som ska ha släppt mellan 1964 och 2024. Robins Dancing

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och nu P3 Nyheter. Europeiska fotbollsförbundet UEFA har tappat förtroendet för FIFAs ordförande Gianni Infantino. Det meddelar förbundet i ett uttalande, rapporterar fotbollskanalen. Beskedet kommer efter den infekterade striden om FIFAs planer på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. I ryska robotattacken mot Ukrainas huvudstad Kiev i natt har minst 9 personer dödats och över 30 skadats, uppger ukrainska myndigheter. Flera bränder uppstod då enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky drabbades bland annat Litauens ambassad och en skola. I ett gemensamt brev har statsminister Ulf Kristersson tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU bett om ett krismöte efter att omkring 50 000 personer korsade gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Tusentals människor samlas just nu till Pride-parad i Stockholm och det sker bara en vecka efter attentatet mot ett Pride-evenemang i Berlin. Sveriges och Nordens största tåg avgick för en timme sedan i huvudstaden. Mats Pålsson går i tåget för 11:e året i rad med RFSLs nätverket Stolta föräldrar.
2: Det här är helt underbart, vädret är perfekt, stämningen är jättehärlig, vi är superpeppade att gå.
3: Och varför går du i Pride-paraden?
2: Ja, men att jag går som stolt förälder är för att jag har en dotter som är homosexuell. Jag är jättestolt över henne och jag tycker det är jätteviktigt att man manifesterar också kärleken idag. Det är inte självklart att man får älska den man vill och vara den man är idag.
1: Och nu om den här hitlåten som hamnat på en spellista. Ja, på Instagram delar USAs tidigare president Barack Obama med sig av sina bästa låttips. Och Sara Larsson och Tylas duett She Did It Again hamnar på den. Och listan innehåller musik från bland annat The Strokes och Coldplay. Det var P3 Nyheter, klockan 2 med mig, Filip Karlsson. Nu är det dags för Ison och Desi.
4: Tackar, tackar.
0: P3, här och nu, live.
4: Superlive, det är Desi och Ison som sitter här i studion. Desi, hur är det med dig?
5: Det är bra, det är Pride och min mamma fyller år. What's not to love?
4: Ja, ja. Applåder, allt det där, hela den biten. Vi sätter igång det tidigt. Du fyller ju år om snart en vecka eller två.
5: Nej, i veckan.
4: I veckan, onsdag, tror jag. Amen, du ser en till applåd.
5: Amen.
4: Älskar du att fylla år eller är du sån där människa som tycker att det är omständigt, det är jobbigt, orkar inte mer?
5: Jag tycker om känslan och det ska vara min dag, min vecka. Alltså jag kommer att vara ett as i en vecka nu. Yeah, men jag tycker inte om att så här, liksom, dra ihop och fixa själv. Någon annan får göra det åt mig.
4: Definitivt. Så alltså, om man vill under dagen, man kan ta sig chansen och bara skicka in lite hälsningar till Desi.
5: Men sluta!
4: Spotlighten ska bara vara på
5: nej,
4: dig.
5: Nej, nej, nej. Usch, vad vidrigt.
4: Jag vet, det var lite
5: säg
4: jobbigt.
5: Grattis till mig.
4: Säg grattis till Desi. Men om man vill bara skicka lite hälsningar, skicka lite energi, så kan man göra det på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Idag i programmet så får vi besök av Emilia Renberg. Ni som lyssnar får också chansen att slå Desi i populärkultur. Vem kan slå Desi?
5: On my birthday week, no one.
4: Ingen kommer göra det överhuvudtaget. Vi ska hjälpa en lyssnare med en spellista. Let's go!

0: Sätt igång programmet med Swedish House Mafia. Luckily, happiness is so sad. Det är det verkligen. P3 med Desi och Kajson.
1: Vi är P3.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, P3, Desi och Kaison. Jag får väldigt mycket västern cowboy-känsla på det här.
1: Jag vet inte om du har sett en cowboyfilm, okay. Men så här trevligt tycker inte jag att de
0: är. De heter det överhuvudtaget. Det är en look som jag tror att jag skulle klara av, cowboy-looken.
1: Ja, gud ja! Visst? Alltså, ta på dig en hatt.
0: Bara för sakens skull.
1: Oj, oj, oj, det här är något. Nu börjar jag få bilder i huvudet, det här vill man ju se.
0: Jag vet.
1: Och liksom, med liksom fransar på ryggen som glittrar lite grann.
0: Ja, ordentlig mustasch också.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Finns det någon look som du inte har testat eller typ inte har jobbat som du är så här nyfiken på? Ska här, jag kunna pull it off?
1: Alltså jag själv, eller
0: ja,
1: du?
0: Ja,
1: du. Jag börjar bilder på dig nu så kan jag.
0: Nej, du, du.
1: Nej, men den riktigt så här tjejstilen som är väldigt feminin och så här, men kort gullig liten blommig klänning typ.
0: Okay,
1: alltså
0: okay.
1: Jag, varje gång jag har haft det så känner jag mig bara liksom som en tomat som går omkring. Alltså liksom som att man klätt en Barbie-kläder på tomat. Alltså det är så.
0: Men, alltså, någon sändning kanske jag kommer in som en cowboy och du kommer in med den här blommiga outfiten.
1: Det här är jättebra.
0: Det här är någonting som jag satt igång. Vad är det som händer för dig idag ikväll? Vad ska du göra från Desi?
1: Jag ska gå ut och leta cowboys tror jag. Nej, men jag ska på Pride-kalas-fest-situation. En situation jag inte alls trivs i. Alltså inte, att jag inte trivs i Pride, utan mer att det är, så här, det är fest, det kommer vara dansgolv. Jag kommer stå i ett hörn.
0: Det kommer mycket människor. Alltså energin är på max. Temperaturerna är perfekta. Det känns som det kommer vara magic in
1: the air. Det kommer vara så... att folk ska dansa och det kommer vara så svettigt.
0: Mm.
1: Gud, stackars mig i lilla hörnet. Men det kommer vara en trevlig tid. Hoppas någon kommer fram till mig.
0: Desi, fråga vad jag ska göra.
1: Ja, vad ska du göra?
0: Sitta på soffan hemma. Sitta på soffan hemma, chilla, ta det lugnt. Och jag kommer leva igenom dig, precis som jag alltid gör. Vi slänger ut till våra lyssnare. Vad är det som händer idag? Är det paraden? Eller ska ni kanske gå ut och åka båt? Eller och bara fiska? Man vet att det kan vara jättemycket på menyn. Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag så skriver du Desi Ison. Det här är min lördagstemperatur.
1: Och ge förslag på vad Ison ska göra med att sitta i soffan varje eviga dag.
0: Jag är jättetråkig, visst.
1: Det här lät tråkigt.
0: Jag måste steppa upp.

0: totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it, maybe it's what I need. Cause it's
2: camera, Charlie XCX. Lördagstemperaturen, vad är som händer idag? Vad ska du göra? Smsa in till oss 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag så skriver du exakt hur du känner. Inte hur du känner, men vad du ska göra. Väldigt detaljerat. Säg till oss, skicka iväg det. Let's go.
3: Vi är P3.

0: Whatever, Oasis, P3, Desi och Ison, lördagstemperaturen. Vad är det som händer idag? Känns som folk ska gå ut och leva, folk kommer ha kul idag. Det känns som någonting bara säger till mig.
1: Ja, kanske. Eller ja, man kan ha kul hemma.
0: Man kan ha kul hemma. Vi har fått ett sms från Micke som säger så här: jag ska likt Ison parkera mig i soffan och sen inte lämna den i natt förrän jag vaknar till på små timmarna med chipspåsen på magen och eftertexterna på filmen har slutat rulla för länge sedan. Micke, let's go!
1: Så jävla mysigt.
0: Kom igen nu, alltså.
1: Och
0: det här
1: har en sån plan att nej, jag ska inte gå lägga mig idag. Jag ska bara sova på soffan. Vi har fått ett till sms här: har haft en dag på stan med dottern, shoppat nya kläder för skolstart, högstadiet, med vänlig hälsning, stolt mamma.
0: Yes, applåd.
1: Åh, just det, skolstart och sånt. Så här, klippa ny frisyr, komma med kläder som man inte riktigt har haft förut.
0: Just det, såg du fram emot skolstart? Eller var det bara att säga, jag behöver typ 2 veckor till?
1: Nej, men jag tycker mycket kompisar är där och jag fyller ju år liksom precis då det börjar bubbla och folk börjar komma hem tillbaka. Och att vi alltid hade varit så utomlands och jag hade såna flätor i håret och var alldeles bränd. Så jag kom tillbaka och var så, jag har haft det så bra. Plus att när man är tillbaka på skolan, i en månad händer ju ingenting.
0: Nej.
1: Hur var du?
0: Alltså jag behövde alltid typ såhär, ge mig typ 4-5 dagar till. Det var alltid typ såhär, nej, men det var alltid typ ett argument med min mamma. Hon var typ såhär, skolan börjar snart. Jag bara, jo, men jag behöver 5-6 dagar till.
1: Men också när man börjar skolan, som sagt, det är ju 4-5 dagar ledigt egentligen. För man är så, nu ska vi bara göra teamwork och lägga pussel och måla och high-fiva varandra.
0: Exakt. Ett till sms då så här från L: ska på dejt med en kille som jag är lite osäker på, men det kanske blir bra.
1: Oj då. Här måste man ändra inställning från början, va?
0: Ja, precis. Vad är för inställning som vi behöver?
1: Ja, men vi behöver ju ta på dig cowboykläderna. Och man måste ju tänka, man kan ju inte dejta någon och vara så, nej, men jag vet inte. Alltså då, man måste ju gå in med inställningen, det här kommer bli bra. Och sen om det inte blir det, skit i det då.
0: Men när man går på dejt, helt ärligt, ska man gå in med inställning av att så här, jag går in med att jag vill att det här ska gå bra, eller jag går in med en energin av att så här, jag är öppen för vad som helst?
1: Men öppen skulle jag säga, men just, att vara lite osäker känns ju inte som att det kommer vara kul för någon.
0: L, jag tycker att du ska hoppa på säkertåget, för annars det kommer bli lite tråkigt. Det kommer bli lite så där fram och tillbaka.
1: Eller liksom, man kan också, om du är lite osäker, vara någon annan än dig själv för en gångs skull.
0: Exakt.
1: Alltså, lägg på en karaktär och lek med dig själv då.
0: Eller, det där lät det är så fel. Men ni förstår ungefär vart vi vill ta någonstans. SMS in mera tankar eller vad ni ska göra just idag kväll till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du, ja, men det här är lördagstempen, och så kan du skippa allt det andra som vi sa just nu.

0: P3 med Desi och Aison.
1: Eftermiddag i P3
2: med Assad
1: och Emily.
2: Nästa vecka så ska vi grotta ner oss i ett av våra favoritämnen, Emily.
1: Ja, vi ska ha en hel sändning dedikerad till skräck. Och självklart så har vi bjudit hit Creepypoddens Jack Werner.
2: Sen kommer en livslevande popstjärna förbi vardagsfilosofiska rummet, nämligen Fanny Avon.
1: Och vi fortsätter såklart att fylla på eftermiddag i P3s museum för lokala kuriositeter.

0: 102 Viagra Boys, P3 Desi och Aison. Let's go.
1: Vem kan slå Desi?
0: Grejen är så här, Desi, jag har frågorna framför mig. Och jag bara ska heta ärlig mot dig. Jag tror det blir en tuff. Jag tror det blir en tuff vecka för dig.
2: Jag har haft tuffa veckor. Jag har förlorat varje gång. Till och med min bästa gång förlorade jag.
0: Och jag tycker, med tanke på att det är din födelsedag snart i dagarna, jag trodde att producenterna skulle vara mycket snällare mot dig, men det känns som att de har typ bara uppat det här.
2: Det är som att de skiter i att jag fyller år. Ingen annan gör det.
0: Tävlingen är supersimpel. Den går ut på att man får 5 frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än Desi. Numret för att vara med på den här tävlingen är 020-33-30-33. Vinner man och man får fler poäng än Desi, då kan man få 2 stycken biobiljetter. Och vi har pratat lite fram och tillbaka. Nya Spindelmannen-filmen, den är ute. Verkar väldigt intressant.
2: Ja.
0: Så ja, förhoppningsvis så ringer man in och... Vad tror du, Desi? Hur kommer det gå?
2: Men så här, det gick ju ganska bra förra veckan, bara att hon som tävlade då var helt sinnessjukt bra på allting.
0: Du fick 2 poäng.
2: Tre! Alltså,
0: förlåt.
2: Snälla rör dig inte på min födelsedagsvecka. Att du dissar mig på det här sättet.
0: Helt rätt.
2: Nej, men jag tror, men idag har det. Alltså idag är det, ingen kommer slå mig. Ingen!
0: Vi får se, folk ringer in nu, vi får se hur det här går. Jag kommer slänga ut numret en gång till, 020-33-30-33.
3: Vi är P3.

0: Casino. Låten heter Sjuk. Där är P3 med Desi och Kajson. Alldeles strax ska vi köra tävlingen Vem kan slå Desi? Och om vill man vinna 2 stycken biobiljetter och försöka slå hennes poäng, som är svårt, men man vet aldrig. Det handlar om dagsform.
1: Jag kan. Jag kommer vinna.
0: Hon säger att hon kommer vinna. Numret får vara med. 020 33 30 33. Vi kommer köra alldeles strax. Ring nu.

0: Pital, Ariana Grande, P3, Desi och Ison. Och ni vet exakt vilken tid och vad det handlar om just nu.
1: Vem kan slå? Desi.
0: Emil, han kan faktiskt. Emil, är du med oss?
2: Jajamän, jag är med dig. Jag är med i båda två.
0: Fan vad nice. Stämmer det att du har spelat golf med din bror idag?
2: Det stämmer utmärkt faktiskt. Jag har precis kört 18 hålar.
3: Vann du eller förlorade du?
2: Torska med så att säga. Så att lunchen blev på mig.
3: Oh, då kanske du är ännu argare nu att du ska vinna något idag.
2: Ja, men nu ska jag revansch alltså. Nu är det dags. Nu kör vi.
0: Emil, bästa golffilmen som du har sett?
2: Det finns väl bara en egentligen.
0: Happy Gilmore. Vad tyckte du om tvåan? Var du nöjd med den eller hade du ett annat håll?
2: Alltså jag är nog en av dem som tycker att den var nice liksom. Mm. Alltså bara för många cameos egentligen för att det ska vara bra, men jag tyckte det var underbart.
0: Väldigt, väldigt bra. Desi, är det någonting som du vill säga innan vi kickar igång den här UFC Octagon-matchen?
3: Nej, jag tänkte göra en golfreferens, men jag kan ingenting om golf. Att jag acear det här, alltså få ett poäng. Okej, hejdå!
0: Emil, så här kommer det vara. Desi, hon kommer nog lämna oss, lämna rummet, och du kommer få 5 frågor om populärkultur. Sen tar vi in Desi som får exakt samma frågor. Flest rätt vinner. Ska vi sätta igång?
2: Spännande.
0: Första frågan. I Gift vid första ögonkastet 2020 började ett par kallas för tacoparet. Några säsonger senare var det ett annat par som döpte sig efter ett pastarätt. Vilken?
2: Jag tror att det är en carbonara.
0: Yes. Poäng på den. Vi går vidare. Fråga 2. Vad står förkortningen GRWM för på sociala medier?
2: Jag har kikat lite över axeln på min tjej här och jag tror att det är Get Ready With Me.
0: Alltså Emil, det här går jättebra. Du är 2 av 2 hittills. Jättebra. Okej, vi går vidare. Fråga 3. I veckan publicerades en legendarisk band det kryptiska meddelandet Good Things Come To Those Who Wait. Vilket band var det?
2: Good Things Come To Those Who Wait. Kan det vara... Jag skulle säga Oasis, men jag tror inte det är rätt.
0: Det var en bra gissning. The Beatles, båda två legendariska grupper. Okay. Bra gissning. Right. Fråga 4, den här borde du kunna. När Taylor Swift och Travis Kelce gifte sig tidigare i juli var det välkänd person vigselförrättare. Vem var det?
2: Oj, vigselförrättare. Känns som jag har hört det här alltså. Kan det vara... Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag kommer säga Bad Bunny nu.
0: Det är inte en dålig gissning. Adam Sandler, samma film. Happy Gilmore. Sista frågan. ABBA bestod av Björn, Benny, Agneta och Anna Frid. Från början var de två kärlekspar. Vem var tillsammans med vem?
2: Det var väl Björn och Agneta.
0: Okej. Och sen, vi behöver en till, eller?
2: En till.
0: Yes.
2: Björn, Agneta och Benny och Annefrid då.
0: Alltså lyssna, det här är typ 4 av 5 hittills. 3 av 5 kan man säga. Desi, du borde stanna utanför.
3: Nej men sluta!
0: Det är ingen mening att du kommer in. Emil, han är locked in. Han är locked in. Är du beredd?
3: Ja.
0: Okej, första frågan Desi. I Gift vid första ögonkastet 2020 började ett par kallas för tacoparet. Några säsonger senare var det ett annat par som döpte sig efter pastarätt. Vilken?
3: Carbonara.
0: Yes. Fråga 2. Vad står förkortningen GRWM för på sociala medier?
3: Get ready with me.
0: Ja visst, det här är en tuff match faktiskt. Fråga 3. I veckan publicerades ett legendariskt band, det kryptiska meddelandet Good Things Come To Those Who Wait. Vilket band var det? Emil, vi har henne.
3: Nej, sluta! Stressa inte mig. The Beatles?
0: Du gissar dig till den där.
3: Nej, jag har hört en nyhet om ett band.
0: Okej, det är för rätt på den. Okej, vi går vidare. Fråga 4. När Taylor Swift och Travis Kelce gifte sig tidigare i juli var det välkänd person vigselförrättare. Vem?
3: Adam Sandler.
0: Okej. Sista frågan. Golf. ABBA bestod av Björn, Benny, Agneta och Anna Frid. Från början var de två kärlekspar. Vem var tillsammans med vem?
3: Snälla, det har gått 2 livstider sedan det här var. Benny och Agneta, Björn och Anna Frid.
0: Jag gillar inte att du gissar dig till det här.
3: Var det rätt?
0: Det var faktiskt rätt. Det var fel. Jag skojade.
3: Nej,
0: bara.
3: Nej, yeah! Jävla fel. Skit, Dyson. Oj, förlåt.
0: 4-3 till Desi.
3: Vad är det, 4-3?
0: 4-3 till dig.
3: Vann jag?
0: Du vann.
3: Emil!
2: Ja, stort grattis alltså.
3: Ja, tack.
0: Emil, är det någonting som du vill säga till Desi?
2: Nej, men det är bara med respekt. Alltså. Jag brukar vara ganska bra på quiz, men jag har mött min överman, eller kvinna.
3: Today is not the day for you, Emil. I'm so sorry.
2: Nej, du får väl, torsk.
3: Jag vet inte, spela något annat. Jatsu eller någonting. Det är bara tur.
0: Emil, ja. Hälsa brorsan och hoppas ni har en bra dag.
2: Ja, men tack så mycket. Och Ison, hiphop-legend alltså.
0: Hey, king ja. Du är, man. Jag behövde kärlek. Behöver kärleken. Tack ja. Så mycket. Ha det bra.
2: Tack ska ni ha. Ha det bra.
4: Vi är P3.

0: Emergency P3 med Desi och Ison. Vi har fortfarande inte släppt den här med lördagstemperaturen. Du ska ut och leva livet, ha jättekul. Jag ska hem till soffan, ta det lugnt och göra min grej. Samma sak med Micke där.
1: Jag har fått sms på andra som har gör andra saker. Blev dumpad igår, så idag är som en feberdröm. Gör absolut ingenting förutom att gråta. Är väldigt glad att ha en hund just nu. Han är så gullig mot mig.
0: Den är tuff.
1: Oh, men den också är hundar är den bästa trösten. Alltså, de märker direkt om det är något med en. Oh, du får gosa dig med hunden jättemycket.
0: Jag kommer bli lite, så här, lite dark här, men alltså, om någon ska göra slut med en, är det värre att bli dumpad under sommaren eller vinterperioden?
1: Om man får inte gå och vänta på att göra slut. Alltså, direkt om man känner lite grann så är det nog bäst att göra det. Det är ju piss ändå.
0: Just det.
1: Alltså, ja.
0: Det är inte så nice. Till sms. Jag och mina polare ska ha ölprovning och göra egen pizza. Så nice. Det blir en mexicana för mig.
1: Vad är mexicana?
0: Inte det typ så här köttfärs och sen lite typ så här de lägger på någon så här crème fraîche, vit såsaktig.
1: Det är för mycket fuffens på en pizza.
0: Alltså jag har alltid sagt, margarita är bokstavligen definitionen av den bästa pizzan. Ja. Det finns ingenting som man ska göra med den. Det är ost, det är lite tomatsås och sen we're done.
1: Men jag har också tyvärr börjat tycka om sådana pizzor som är så här, ja, men så citronpizza. Att det inte är någon liksom tomatsås och citron och lite ost. Alltså,
0: just det.
1: Jag känner själv, ja, men det är inte okej okay att jag är så, det här var lite gott.
0: Lite crazy.
1: Ett till som är så här från Kalle. Jag ska se Odyssey på bio med min tjej. Vi är riktiga filmnördar och har höga förväntningar. Nice!
0: Väldigt, väldigt nice. Jag har hört väldigt bra grejer om den filmen. Jag har hört bara bra grejer om den filmen.
1: Och den enda kritiken man har hört är så, han säger inte father, han sa dad. Och det är inte okej. Okay. Men det är typ den enda kritiken man har hört. Att språket är inte 4000 år gammalt.
0: Alltså själva storyn Odyssey, den har ju gjorts i många olika renditions. Olika, många varianter. Men Matt Damon, alltså man är lite så här. Jag ser Matt Damon, men jag följer med. Jag är ganska easy guy. Vendela skriver så här: hej, jag ska ha några vänner över ikväll och städa nu inför, så mysigt att ha er som sällskap under tiden. Tack så mycket själv. Det är väldigt nice.
1: Go städa.
0: Fortsätt smsa. Sa du verkligen go städa?
1: Ja, men vet du hur skönt det är att bara clean the house från all smuts och alla minnen man har gjort i veckan. Att man är så, men den där pizzakartongen som jag har lämnat där. Toppen ju.
0: Jag ska också säga, go städa.
1: Go städa.
0: Smsa in till 72 72 250, skriv P3. Gör ett mellanslag så skriver du: det här är min lördags vibe. Och det behöver inte vara någonting jättestort. Det kan vara någonting väldigt simpelt som att sitta på soffan med mig.

0: P3 med Desi och Kai som vill lyssna på Sylvie's Head, Pure Control.
1: P3.

0: Charlie XCX Wink Wink, där är P3 med Desi och Ison. Vi har fått in lite sms, jag tänker bara, varför inte ta det när man ändå är igång. Så står så här: min lillebror har precis gift sig, hypen är total, all kärlek till Joel, Emma i Kustmark, Skellefteå, puss från Jenny.
1: Oh, the love, the love. Ett till sms här: har ni sett Soldier Blue?
0: Nej.
1: Nej, jag vet inte vad det är.
0: Är det en film? Är det något nytt program? En ny tv-program?
1: Det var väldigt lite information.
0: Jag har ingen aning. Men vi fortsätter. Så här: tja, sitter och syr på symaskinen, planerar bilresa, dricker kaffe och lyssnar på er ljud.
1: Det är så bra att kunna saker här i livet som att sy.

0: Det är också kunnat vara se.
1: En av Europas största Pride-parader går mot sitt slut i centrala Stockholm. Och radions reporter Carl Friborg är på plats. Carl, hur har stämningen varit?
2: Ja, hej. Jo, men stämningen har varit bra skulle jag säga. Det har varit många glada miner. Det är strålande sol, perfekt väder för en parad. Och jag står ju här vid Slussen på Södermalm i Stockholm. Paraden tar officiellt slut här, men det är nog många som kommer fortsätta festen skulle jag gissa. Flera rör sig bland annat mot festivalområdet i Slakthusområdet där söder om Söder.
1: Ja, och ja, du har ju snackat med flera på plats där. Vad säger de om varför de går med i den här paraden?
2: Ja, precis. Det är många olika svar när man ställer den frågan. När jag pratar med de som har gått i paraden eller de som stått på sidan här. Flera berättar att det handlar om att vara stolt, att visa upp sig som den man är. Andra pratar om att man vill stötta en familjemedlem eller en vän. En man jag pratade med tidigare då beskrev det som viktigare än någonsin att gå med i den här paraden. Med bakgrund av en samhällsutveckling som... När han beskrev det som att det blev vanligare med negativa attityder mot HBTQ-plus-personer.
1: Tack för den rapporten, Carl Friborg. Och jag slutar med några nyheter i korthet. En person har dött efter att ett mindre flygplan kraschat och börjat brinna på Karlstads flygplats vid lunchtid på lördagen, bekräftar polisen. Ryska robotattacker mot Ukrainas huvudstad Kiev i natt. Där har minst 9 personer dödats och över 30 skadats upp i ukrainska myndigheter. Europeiska fotbollsförbundet UEFA har tappat förtroendet för FIFAs ordförande Gianni Infantino, rapporterar Fotbollskanalen. Och det var Petra Nyheter, klockan 3. Tillbaka till er, Desi och Aison.
0: Tackar, tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Alldeles strax får vi besök av ingen mindre än Emelie Renberg. Och innan hon kommer in, jag tänkte bara prata om Emilia. Innan vi fortsätter, jag blev lite avbruten där. Skönhetsingrepp, vad tycker du om det? Vad hade du gjort om du fick bestämma en grej? Du säger, när läkare kommer till dig och säger, Desi, du får en gratis ingrepp. Vad gör du för något?
4: Tycker du att jag behöver?
0: Du behöver inte någonting. Du är perfect som du är.
4: Men jag tycker
0: säger
4: bara... att du behöver... Nej, men
0: alltså, säger bara.
4: Om jag fick... I så fall så något som vingar, typ. Men annars... Lyft pattarna upp till öronen så jag kan sova liksom, på dem.
0: Kattögon.
4: Kattögon?
0: Jag skulle ha kattögon. Jag skulle operera in kattögon. Jag
4: Va?
0: Varför? Det att jag tycker katter har jättefina ögon. Om man kunde göra någon typ av ingrepp, jag hade gjort den grejen.
4: Ja, alltså kör. Du hatar idén. Ja, men jag tycker inte om katter. Det är det.
0: Så du tycker inte om mig. Alldeles strax våran gäst kommer in.

0: såklart, vi lyssnar på Riri, Rihanna, Rude Boy, P3 med Desi och Ison.
1: Och nu har vi fått besök i studion. Hon är komiker, poddare, skådespelare, en riktig skojare i sociala medier. Och nu har vi den stora äran att ha henne här i studion. Välkommen hit, Emilia Renberg!
2: Tackar, tackar. Oj, en sån.
0: Ja,
2: såklart. Jag älskar dem.
0: Jag vet, det är svårt att inte trycka på det.
2: Nej, verkligen.
0: Hur är det med dig idag?
2: Det är bra. Det roliga är att jag har ju varit hemma själv i 2 dagar. Min kille har varit och jobbat.
0: Okay.
2: Jag vet inte vart, men inte i Stockholm. Men, och då, jag har inte pratat med en endaste människa på 2 dagar.
1: Men hur blir du när du är hemma själv? Är du sån som går och stryker gardiner och så, när kommer han hem?
2: Ja,
1: eller
2: lite
1: är du
2: så.
1: Du fixar och donar?
2: Ja, jag fixar och donar, men jag är så här, snart kommer han och då ska han få se vad jag har fixat och donat här. Jag blir som en hemmafru.
1: Laga paj till honom och allting.
2: Ja, men jag har varit manisk och sorterat en massa.
0: Och så nu är du här med oss, ska bygga lite listor, få prata ganska mycket.
2: Ja, precis. Och jag känner mig lite blyg. Ni vet när man inte har träffat någon på ett tag. Man är så här, hur pratar man? Vem är jag?
0: Du är här med oss. Och jag tänkte bara fråga, det känns alltid kul med människor som kommer hit med massa olika titlar. Det är poddare, komiker, skådis, aktiv på sociala medier. Vilken är, alltså på en bra dag, när du får vakna upp och bestämma, vilken titel vill du gärna hoppa in i?
2: Åh, vilken rolig fråga. Alltså, när folk säger skådespelare, det är någon barndomsdröm i mig som blir så här, really? Men jag vet inte om jag kan räkna. Jag har bara skådespelat typ 2 gånger.
0: Det räknas. Jag tycker att du får claima det.
2: Får man säga att man
0: har gjort
1: det?
0: Jo.
1: Det kanske är som så här författare, att man måste ha släppt 2 böcker eller tjäna pengar på det eller någonting.
2: Det känns som när jag skådespelar en 3:e gång, då kanske jag kan...
1: Men vadå, du gör ju det på sociala medier också.
2: Jo, men... No.
0: Men när det kommer till komedi, alltså, hur många gånger måste man gå upp på scen innan man kan säga så här, men jag är komiker? Det är inte,
2: det är
0: inte bara hobbykomiker, att man verkligen säger jag kan leverera.
2: Men när kände du att du kunde...
1: Men nu känner jag att du tar socialt ansvar för mig här. Om jag pekar tillbaka till dig. När
2: ja, men en komiker, jag kan ju inte säga om komiker.
0: Okej.
1: Okay. Men det får folk att skratta ju.
2: Nej, men jag är inte stand-up-komiker. Komiker, det kan jag inte heller i Instagram. Jag gillar också att bli kallad komiker, men jag vet inte om jag kan kalla mig komiker eftersom att det är sketcher på Instagram. Det är mer så här,
1: ja, det är inte roligt.
2: Humor-influencer.
0: Okej, vänta. Okej, vi har några kvar. Poddare då? Okej, därför
2: det känns
0: som vi har slagit hål på 2 grejer.
2: Ja, poddare kan jag kalla mig.
0: Poddare?
2: För det gör jag, verkligen. Och har 2 poddar.
0: Vad är din favoritpodd som du lyssnar på som inte är din egna podd, såklart?
2: Det är Fredagspodden.
0: Och varför är det så fire?
2: För att det är 2 kvinnor som pratar om så... det är så mycket så här det är så bara tjejigt. De pratar, ena stunden pratar de om någon färg på en gardin. Och sen ena stunden så pratar de om att de mår jättedåligt och känner jättemycket ångest. Gud vad så. Och sen andra stunden så pratar de om hur härligt det ska vara att laga middag ikväll. De går så upp och ner i sitt humör.
0: Just det.
2: Och det är väldigt mycket liksom... kvinnliga känslor.
1: Är det typ att du känner dig sedd? Eller?
2: Ja, men den kan vara skön att lyssna på. Jag känner att jag är en ganska berg-och-dalbana i mitt humör. Och då kan det vara skönt att lyssna på 2 som också är berg-och-dalbanor i sitt humör.
0: Just det. Och den sista, aktiv väldigt mycket på sociala medier där då. Hur funkar det på det? Känner du på en bra dag att, okej, vet du vad? Jag vill jobba och attackera sociala medier, Instagram och massa andra grejer.
2: Hur jag attackerar Instagram?
0: Alltså, jag kan tänka mig det, för typ där man måste vara rolig, man måste typ få kontakt med sin publik, man måste slänga ut grejer hela tiden så man får en viss typ en så här, men vet du vad? Engagement. Hur funkar det där?
2: Hur jag gör?
0: Ja.
2: Nej, jag är typ ganska dålig på att lägga upp saker på Instagram.
1: Men.
2: Jo, men jag är
0: det
2: ju
0: så underlig. Det
1: har
0: inte gått så bra.
1: Ingenting av det här.
0: Det har inte gått så bra för
1: oss. Säg själv då vad du
2: är. Jag är bra på att publicera klipp från podden.
0: Men se, där hittar vi någonting. Okej, okay? Vi hittar någonting.
1: Så undersäljer du själv som att nej, jag är inte komiker, inte poddare, inte skådespelare.
2: Nej. Jo, men jag vill ju att ni ska kalla mig det. Men jag vågar inte stå upp för...
1: Men om någon frågar vad du jobbar med, vad säger du?
2: Då säger jag, ja, lite allt möjligt.
0: Lite allt möjligt. Du är här med oss i alla fall. Vi ska bygga 2 listor med dig, men det tar vi alldeles strax efter lite fantastisk musik.

0: Legend Party, det här Robin Sara Larsson, talk to me.
1: Så jag förstår inte hur det kan vara så. Är det svårare för killar?
0: Alltså, jag ingen
1: svettas ni mer?
0: Jag tror det. Att vi har en svår grej att reglera våran kroppsvärme. Men till exempel jag, om jag pratar eller ute i solen för länge, det bildas upp en viss typ av svett som jag inte kan stoppa. Och det blir typ så här never ending. Desto mer jag försöker torka bort det så kommer det bara mera. Men det kan vara en killgrej att vi svettas mer. I don't
1: Fast
0: know.
1: Nu har jag vet att alltså så här, det finns ju många killar som inte luktar svett.
0: Jag luktar svett, det har hänt.
1: Och jag kan ju svettas jättemycket. Men jag tror inte att killar tvättar sig under armhålorna varje morgon.
0: Shots fired. Okej, lite igång.
1: Jag måste bara fråga, Desi, hur ofta duschar du?
2: Ja, men kanske en eller två gånger per dag.
1: Du som jag, men det är ju jättemycket.
2: Jag, alltså, jag absolut inte vill lukta någonting. Jag känner mig alltid äcklig. Alltså, nu har jag duschat i morse och känner mig äcklig nu.
1: Exakt.
2: Så jag vill ju inte göra det. Men också att jag,
1: liksom, vi tar ett ansvar.
2: Jag har varit en svettfia förut. Alltså, det formas bara ploppar av bollar, vatten och svett på mig. Så då vill jag verkligen... Alltså, jag vet inte hur många deodoranter jag har bara gått och köpt för att jag känner
1: men
2: att
1: det
2: stinker.
1: Men det där är ju en annan grej. För jag märker att det finns en koppling... Förlåt nu. Nu drar jag alla män över en...
0: Det är game over för oss.
1: Men killar luktar ofta lite mer svett än tjejer, och jag tror det är för att vi tjejer duschar mer och tar mer ansvar med det och grejer. Har ni någonsin sagt till någon som luktar svett?
0: Nej.
2: Alltså om det är en kompis, alltså att jag kan vara så här, vet du vad, nu måste du ta det. Alltså då
1: jag har ju sagt till.
2: Nej, men inte en
1: jo.
0: Förklara situationen.
1: Ja. Jag sa till på jobbet.
0: Hur sa du?
1: Det var när jag jobbade hotell och så här var det. Det var sån svettstank. Förlåt, har jag tid att prata?
0: Nej, get go. Okay. Jag satt igång oss nu, men ni fick
1: och man visste om han hade varit i rummet. Man var så här, vänta, Johan har varit här. Mm. Och då var det så här, han var här för 5 minuter sedan. Jag bara...
0: Okej, hur la du fram det till Johan då? Till exempel, vi säger att det inte är Johan, men vi bara slänger ut namnet till Johan.
1: Ja, men jag... det där är så genant. Det skedde i ett... För jag var... jag är en gråtare. Så det var någon gång det hade varit mycket på jobbet så hade jag gråtit. Och då skulle han skoja med mig och bara, vem är jag nu? Jag bara, ja, men jag duschar i alla fall.
0: Alltså det är inte okej.
1: Men han skulle reta mig för att jag grät.
2: Ja,
0: så det där är första på din lista att...
1: Men to my defense, jag var 20.
0: Du var 20, så du säger att alla vi män borde ta hand om vår hygien.
1: Ja,
0: princip.
1: Förlåt. Ja,
0: men det är ingenting fel på det.
2: Alla måste göra det.
1: Ta tvål och vatten under... Det är så svårt, det är det inte. En deo, så.
0: Okej, vi går vidare till
1: nummer
0: två.
1: Toa besök på allmän plats. Det är ofta som jag känner... För det är en ny grej som tjejer har börjat med. Har du märkt det här att... Eller ja, du med också... för det finns ju toaletter för både män och kvinnor. Men att tjejer vill inte nudda toalettlocket. Och 90-talsmammorna la alltid papper på... Nej, toalettringen menar jag. Mm. Att man inte vill nudda det med rumpan.
0: Ja.
1: Så jag växte upp med en mamma som la papper på toaringen. För att det var lite fräscht och så. Men sen märkte jag när man går på toa med tjejkompisar att de ställer sig liksom jägarställning.
2: Men jag är för kort och tjock för det där. Jag når inte runt.
1: Nej, men jag klarar inte av det heller. Jag kan inte liksom slappna av och spänna mig samt. Det går inte. Men tjejer klarar jag av det. Så jag har märkt så många gånger när jag är ute och tjejer är lite fulla. Det är liksom kiss-skvätt på ringen. Har ni märkt det? Är det bara jag?
0: Jag tror, alltså, jag går inte så mycket på toaletter på allmän plats. Och vi killar, alltså, vi ska bara vara där för number one. Vi är där för nummer två, när vi är helt ute och cyklar.
2: Men jag vill inte ens tänka mig killtoaletten. Alltså, folk leker ju och lekar med...
1: Vad är din... Fy att gå in på killtoa.
0: Vad är din uppläxning då? Vad tänker du? Vad är för ändring du skulle vilja...
1: Att, så här,

0: Ska du stå i ägarställning, då torkar du bort. Har du inte varit med om att man måste torka liksom locket?
1: Jo,
0: inte det. Sätter du dig på det blöta?
1: Nej, det gör jag inte.
2: Kan jag bara fråga en sak? Kan inte ni bli bättre på sikta bara? Shots fired! Vi män var tvungna att komma tillbaka någon gång. Jag skojar bara. Okej, men två på
1: men dina... Så det är att folk är liksom för knussliga så att de står upp och gör äckligt för alla andra?
0: Ja! Nej, men de bryr sig bara om sig själva. De är såhär, jag vill inte nudda ringen. Och så bara, jag kommer inte torka bort det där för det är äckligt. Men så får jag som går efter torka bort.
2: Med din rumpa.
0: Med min rumpa, nej, med papper. Okay, och det tycker jag, det gör mig så irriterad. Så jag vill bara säga det, att ta hand, lämna toan till din andra vän så som du vill ha den.
2: Vi har gått igenom den här första listan, tre uppläxningar till samhället. Nummer tre, ta hand om hygienen för oss män. Nummer två, det känns som vi män tar igen toa besök på allmän plats. Vi får alldeles strax reda på nummer ett.

0: Mr. Savage Love där i P3 med Desi och Kai som sitter här med våran gäst Emilia Renberg och som tar oss ett ganska intressant håll. Det är den här första listan. Tredje plats, ta hand om hygienen, vi män. Andra plats, två besök på allmän plats. Kommer fram till
1: nummer ett.
2: Nummer ett som är min sista och första uppläxning, eller första, eller vad säger man, på nummer ett, det är alltså att dämpa ljuden.
0: Vad menar du när du säger dämpa ljuden?
2: Specifikt sådana motorcykelgubbar som ska hålla på, eller typ så här Volvo-raggare som tar sig in i Stockholm och ska så här
0: bra effekter.
2: Och jag blir så irriterad. Jag vet inte hur, alltså vissa kan ju tycka att det där är charmigt och mysigt. Jag kommer ju också från landet.
0: Just det.
2: Det är kanske därför jag är så trött på det. Jag undrar vad de här gubbarna tänker om de är så här, nu tycker de att jag är riktigt fräck nu när jag åker här på en bil.
3: Men är det inte den här behovstrappan så här, i brist på att bli älskad utan någon som hatar dig, att de bara vill få uppmärksamhet liksom?
2: Eller att de tror att vi ska bara, wow, vem är den där snygga gubben med den där hojen, den låter så fräckt.
0: Men det är ändå kassan, om man tänker efter typ, att ta motorcykel, ta sin fina bil eller whatever, och man åker en runda in i huvudstaden, man ser lite människor, man visar upp lite av så här investerad tid. Det är inte det crazyaste, men när du säger höga ljud, med tanke på du säger du från landet?
2: Ja.
0: I Stockholm, det känns som de bygger hela tiden. Alltså, det är aldrig en tyst stund.
2: Verkligen.
0: Hur klarar du av att bo här i Stockholm?
2: Jag tänkte på det i morse. Att jag bara, jag vaknar alltid av någon hammare eller någon såg. Alltså, så här, och det har pågått i liksom ett år nu. För förut bodde jag och hade en innergård, tack och lov. Men det tycker jag också är jobbigt. Men det kan jag ändå så här, ja, man ska väl få bygga. Fast folk bygger ju om lite för mycket. Men just det där med fordon är att de vill att det ska låta och de njuter lite av det. Det tror jag inte hantverkare gör på samma sätt. De är så, sorry! Men hur sågar jag?
3: Hur är det med den här nattklubbsdebatten? Om att nattklubbar inte får låta.
2: Men har vi så mycket nattklubbar i Stockholm? Jag tycker vi inte har någon, alltså, det här med trädgården.
3: Stäng ner skiten.
0: Det finns jättemånga klubbar där ute som man kan slänga ut. Men alltså, jag tänker, det låter som det här med höga ljud. Det är så här, verkligen så här, en statligt större sak. Jag tänkte till exempel, du ska se min blick när folk sitter bredvid mig och de tar upp sin telefon och lägger högtalartelefon.
2: Ja.
0: Alltså det kan bli ett problem. Det kan bli ett problem.
2: Då kan jag bli tokig.
0: Hur reagerar du? Därför jag lovat mig själv att jag ska inte vara den som säger till. Men jag märker att mina blickar bara skriker så här, fortsätt prata. Fortsätt prata. Se vad som händer. Jag tycker det är jobbigt, jättejobbigt.
2: Jag försöker ju ge en så här, du är död för mig blick. Jag får ge en sån Karen-blick. En Karen-blick. Vet du vad jag insåg nu? Jag är ju en Karen.
3: Ja, men lite, nice. Jag vill inte säga det själv. Torka upp efter er och sluta låt.
2: Nej, men jag vågar inte heller gå fram. Det är väl nästa steg att jag går fram och börjar skaffa en sån där... Gud, jag har ju redan en page, men en sån Karen-frisyr.
0: Vi har i alla fall kommit till kärnan till någonting i den här första listan.
2: Ja, ljud. Men sen jag vet att folk är så här, men bo inte i stan då. Men man kan väl också respektera varandra.
3: Ja, men det är väl just det när de börnar förbi när man sitter och pratar och man måste pausa i en minut.
2: Vi kvinnor har en grej som jag hatar och jag är en del av problemet och det är woo girls.
0: Vänta. För oss som inte har koll, vad
2: woo
0: pratar
2: girls
0: om?
2: Är tjejer som är så
3: eller liksom prata så där som jag
2: ska, ja, men så här, ska sjunga skriksjungen och så här, för de vill ju också så här, titta på oss, så vad roligt vi har.
3: Eller den här, nej men gud, berätta mer.
0: Höga toner här inne i studion i alla fall. Okej, men vi har gått igenom den här första listan. Jag tycker att vi landar på lite impi band songs, sen efter lite musik därefter, så hoppar vi in i nästa. Cool.
2: Låter bra.

0: sitta här med vår gäst Milja Renberg. Hon säger, det här är fet låt.
1: Det är det. Jag älskar den här låten, den gör mig så glad.
0: Vissa låtar, vissa grupper, de har typ så här Cardigans, de har flera låtar, men den här, just den här låten, man blir lite så här.
1: Exakt så. Ja. Man blir.
0: Det här är P3 med Desi och Ison klart, och vi håller på att bygga lördagslistor. Mm. Och den här andra listan heter tre bästa tipsen för en bra singelsommar. Och Desi, hon slängde ut någonting som var ganska viktigt att slänga ut.
2: Är du singel?
1: Nej.
2: Nej.
1: Jag tycker
2: I have a boyfriend.
3: Men det kanske är det som är då att du har rätt att, för du har ju då lyckats.
1: Alltså ja, precis. Jag lyckades. Äntligen. Men jag måste också säga det att jag var ju singel i 4 år innan jag träffade honom. Och jag älskar att vara singel. Det är så kul.
0: Vad är det som är så jämt mot förhållande, singel? Vad är det som är så kul?
1: Vad är det som är? Det är äventyr. Ni vet hur det blir när man hamnar i en relation. Det är jättemysigt. Men det händer ju roliga grejer i ens liv när man är singel. Man är så här, ja, jag följer med. Jag följer med på den där båtturen. Jag följer med till den där resan.
3: Menar du att när du blir tillsammans med någon så blir du väl som bara sitter hemma?
1: Ja! Jag blir ju det. Jag blir så här. Ja, men det är någon så här. Alltså, jag får en energi av att vara singel, att liksom hitta på saker för att jag vill träffa någon kille. Mm.
0: Sweet. Okej, men då, lika bra, vi hoppar in i den här listan och vi börjar på
4: nummer 3.
0: Vad har vi där?
1: Då är det alltså dress to impress ladies.
0: Väldigt viktigt.
1: Nej, men jag tycker ju alltså att det finns så mycket man kan göra. Nu måste jag bara fråga er, är ni singlar?
3: Super.
1: Åh, vad kul.
0: Det är me, myself and I, det är mitt svar som jag kommer alltid ge.
1: Vad roligt. Ja, men då ska jag ge er de bästa tipsen. Nej, men okej. Okay. Det här är ju dress to impress. Nu kommer jag säga den utifrån liksom att du är en kvinna som söker en man. Så du kanske inte kan.
0: Jag ska bara tyst bara.
1: Ja. Du ska hålla käften. Nej, men du kan ju säga om det här funkar för dig.
0: Absolut.
1: Eller om det är så här, det är det här du kollar efter.
0: Ja.
1: Och då är det alltså. Jag tycker ju att tjejer ska köra klackar. Vi är så dåliga på att köra.
2: Fan!
1: Ja!
2: Vilken, ja!
0: Desi,
2: vad är vi?
0: Desi, lyssna.
1: Nu?
0: Lyssna okay. På vad hon har att säga.
2: Jag visste inte att jag var liksom underklackar.
1: Har du klackar, du får så bättre hållning. Du får så bättre hållning, hela outfiten lyfts. Det behöver inte vara en lång klack. Jag kan inte ha smala, långa klackar.
0: Jag lyssnar.
1: En tjock, kort klack gör väldigt mycket. Det tycker jag, det är det bästa. Alltid klackar, klackar, klackar, klackar. Sen kör du brun utan sol också.
0: Okej.
1: Så att man alltid är liksom brun. Jag har inte tid att ligga och sola.
0: Det ser jag tårar just nu.
2: Jag vill aldrig hitta någon, speciellt inte en man då. Alltså.
1: Och sen så vänta, vad har jag medskrivit? Jo, våga ha en sexy klänning.
2: Det kommer aldrig hända i mitt liv.
1: Jo!
0: Mycket kriterier.
1: Du och jag borde gå ut ihop. Då ska jag sätta
2: dig. Jag ska ut sen och jag ska få med det här. Jag har en vit t-shirt, jeans.
1: Men vet du vad, det beror också på vart man går ut och vad man vill fånga in.
2: Ja, kanske just idag kanske inte männen som jag ska snärja.
1: Nej.
2: Men jag har inte en annan outfit när jag liksom ska träffa en man heller.
1: Nej. Okej. Okay. Men jag tycker i alla fall, man klär upp sig.
0: Dress to impress.
1: Jag tycker att både kvinnor och män i Sverige är dåliga på att klä upp sig. Klä upp dig, sluta vara så himla såhär, jag bryr mig inte. Nej!
2: Men är det alltså, har du samma liksom, kläder 2 år in i förhållande att du fortfarande är dressed to impress?
1: Ja, men jo, men jag försöker. Ibland.
0: Jag gillar det. Jag
1: långa pauser ibland.
0: På ibland. Okej, men på plats 3 så har vi i alla fall dress to impress. Vi går vidare till
4: nummer 2.
1: Och det är kontakten. Jag tycker vi i Sverige är väldigt dåliga på att. Har ni känt det när man liksom ofta på söder kan jag tycka att alla hänger för sig själva. Att det är så här, man går inte fram till främlingar och är så här, tjena, hej. Utan det måste jag ändå säga, när jag var singel då tyckte jag nästan att det var mer liksom kontakter på Stureplan faktiskt, även fast det är på söder jag trivs.
0: Alltså jag är bara här på lördagar och söndagar, så jag kan inte säga för mycket. Jag är lite mer trakt än folk, men det känns som man är i en tid där alla som man träffar på, alla är i sina telefoner. Alla har huvudet ner, och det är sällan man möter någon med typ så här jämn blick, så hej, läget, hur mår du? Det är allting så här, man måste typ, hej, titta uppåt.
1: Exakt.
0: Så det är väldigt svårt.
1: Också svårt tycker jag att träffa nytt folk. Nu känner jag att jag blivit bättre för att jag liksom vidgat min vänskapsgrupp och det är alltid någon som känner någon. Och men förut när jag var nyinflyttad i Stockholm, det var väldigt svårt för mig att gå ut med en kompis att något skulle hända, att någon kille skulle... Jag tror killarna är lite rädda för att gå fram också, tror jag.
0: Alltså det är ju självklart, därför det känns som typ det är helt förståeligt, därför tidigare så var det en annan tid där man kanske var lite så här överpratig, överkontakt, och det blev väldigt mycket fel. Men nu lever man i den här tiden, när man, jag pratat med många av mina männkompisar, de är så här, om jag ser en vacker kvinna eller någon kille som jag tycker om eller whatever, jag vågar inte säga någonting. Jag vågar inte komma fram och ge komplimanger, därför jag är rädd att hur det kommer landa hos personen. Så det där är ju typ dött. Det kommer inte komma tillbaka.
1: Och ofta är ju folk så här okej. Hej, alltså det är därför, även om jag inte är intresserad av killen, så försöker jag ändå liksom ge någonting tillbaka, för att så här, fortsätt, gör så här, och någon gång kommer du träffa någon.
2: Jag tycker folk är bättre kanske om det är liksom evenemang, typ jag var på en festival i Piteå. Fan mig vad folk kom fram och var så tjena tjena, gud vad kul att se dig här, här.
1: Ja, jag håller med.
2: Och att det kanske är liksom det stora dagen grejen lite mer.
1: Ja.
2: Alltså att så här, nu är det fredag och vi är liksom i Borås och det här är enda som händer på 4 veckor, det är löningshelg, och då är folk lite mer så här, nu kör vi.
1: Verkligen, en afterski eller en festival, då är folk så himla mer sociala faktiskt.
2: Exakt.
1: Det är tips. Så kontakt, att så här, mina tips är ju då liksom försöka le mot varandra, fråga om en snus, även fast du inte snusar, fråga om en snus. Bara för att så här, bara utbyta någon form av ord. Eller om man tjejgänget pratar om någonting och någon har någon stark åsikt. Hörrni, grabbar här bredvid, vad tycker ni om det här?
0: Exakt.
1: Så, okay. Kontakt. Så.
0: Vi har en punkt kvar på den här andra listan, det tar vi strax. Mm.

0: Generation Young Lean Storm 2 här i P3. P3.
1: P3.

0: Lyssna på Back on 74 Jungle, P3 med Desi och Gaison. Klockan är alldeles strax 4, betyder att vi ska lyssna in på P3 Nyheter med Filip.
1: Tack.

0: Befälhavaren efter fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. Det meddelar åklagarmyndigheten. I olyckan krockade ett 90 meter långt norskt handelsfartyg med en fritidsbåt. En vuxen och ett barn dog och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Enligt åklagaren så begärs befälhavaren häktad då det kan finnas en flyktfara då befälhavaren saknar hemvist i Sverige. I Karlstad har en person dött efter att ett mindre flygplan kraschat och börjat brinna på Karlstads flygplats vid lunchtid enligt polisen. Olyckan inträffade i samband med att planet startade. Polisens tekniker är på plats för att utreda olyckan närmare. Israeliska attacker i Gaza har dödat två personer och skadat flera. Det uppger palestinska ministrar, skriver nyhetsbyrån AFP. Israel har ännu inte kommenterat attackerna. De senaste attackerna kommer bara en dag efter att USAs president Donald Trump skrivit att ett avtal om avväpning av Hamas är klart. Tusentals människor har just samlats till en parad för att fira Pride i Stockholm. Och det sker bara en vecka efter attentatet mot ett Pride-evenemang i Berlin. Sveriges och Nordens största tåg avgick klockan ett i huvudstaden. Mats Pålsson går i tåget för 11:e året i rad med RFSLs nätverk Stolta föräldrar.
1: Det här är helt underbart, vädret är perfekt, stämningen är jättehärlig, vi är superpeppade att gå.
2: Och varför går du i Pride-paraden?
1: Ja, men att jag går som stolt förälder är för att jag har en dotter som är homosexuell. Jag är jättestolt över henne och jag tycker det är jätteviktigt att man manifesterar också kärleken idag. Det är inte självklart att man får älska den man vill och vara den man är idag.
0: Och nu efter paraden fortsätter firandet i Pride District i Slakthusområdet som är nytt för i år med flera aktiviteter. Och vi avslutar med film, för Spider-Man har redan slagit rekord innan filmen ens haft ordentlig premiär. Spider-Man Brand New Day drog in motsvarande nästan 700 miljoner kronor bara på förhandsvisningar i USA, skriver Variety. Det betyder att filmen slår det tidigare förhandsrekordet för Avengers Endgame från 2019. Och nu pekar siffrorna mot en riktigt stark premiärhelg. Brand New Day väntas dra in omkring 2,6 miljarder kronor under första helgen. Om det räcker för att nå hela vägen upp till Avengers Endgame, det återstår att se. Det rekordet ligger på motsvarande 3,4 miljarder kronor i USA. Och det var Peter Nyheter klockan 4. Producenter av vårt Jacob Perkins. Tillbaka till er, Ison och Desi.
3: Tackar, tackar.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Super live. Vi sitter här i studion med våran gäst Emilia Renberg. Vi håller på att gå igenom den här sista listan som är ganska intressant. På tredje plats, Dress to Impress. Andra plats, mycket kontaktsökande. Och nu har vi kommit fram till number one. Vad är det för något? Säg det till oss.
5: Number one är att jag tycker att vi kvinnor, särskilt kvinnor, dömer för mycket. Mm-hmm. Vi ska sluta döma. Och säga, även om man kanske inte är intresserad av att gå på dejt med den här personen, så ska man säga ja ändå. För att intresse kan komma sen.
3: Intressant. Så även om man från första blicken, man är så här, vet du vad, det är en person som inte möter min kriterie, inte möter min energi, jag kommer ändå säga ja för att se vart det leder.
5: Ja, alltså jag tycker man ska så här, säga ja mer. Och typ, så här, även om jag så här, det här är liksom inte 10 av 10, så kör vi en dejt.
3: 7 av 10 funkar.
5: Det är så många gånger som jag har träffat personer som jag, du vet, så här, första intrycket, de har varit så här, okej. Och sen lär man känna personen och bara, wow. Var det den här personen som gömde sig bakom det där?
3: Så du försöker säga att man kan typ, det behöver inte vara kärlek från första början.
5: Nej.
3: Eller att man kan hitta det genom att hitta typ, så här, men ja, vi har samma typ av intressen, samma typ av passion eller whatever. Eller
5: typ så här, jag vet att typ jag och mitt ex, tack och lov att vi hamnade på samma teaterskola, för då lärde vi känna varandra. Alltså mitt första intryck av honom var att han var astryg, kaxig. Men han var ju liksom en gulligull längst inne.
6: Kan det inte bli problemet då, ifall man blir tillsammans så kommer alla andra också ha det första intrycket att han är dryg och kaxig, och så har man bara någon som är det i ens närhet.
5: Ja, men det får man, så är det ju med alla människor, tänker jag, att man har något första intryck. Eller?
6: När får man vara kräsen då?
3: Jag tycker att man får vara kräsen,
5: men jag tycker också att vi är för kräsna. Jag tycker att vi inte ger varandra en chans. Gud, jag låter som en mamma.
3: Du låter ordentligt, jag gillar hur det låter. Men på din sista punkt i alla fall, att man ska inte vara så dömande.
5: Nej,
3: man ska inte säga nej från första anblicken.
5: Nej, precis. Säg
3: och man ska
5: ja.
3: Öppen.
5: Man ska vara öppen. Det är mina bästa tips på en singelsommar.
3: Jättebra. Emilia Renberg, tack så mycket för att du kom hit idag. Du måste komma tillbaka när du har tid. Hänga lite mer med oss.
5: Ja, sweet. Det är så trevligt.
3: Tack så mycket.

0: Jag kommer vara tvungen att göra det.
1: Do it. Yes.
0: Jonathan Johansson, han ringde mig faktiskt och sa, Ison, jag behöver lite trumpet på slutet av låten. Jättefin låt, sommarkläder, passar perfekt den här stämningen och värdet som vi har just nu. Det är P3 med Desi och Ison på lördagar. Vi gör spellista till en lyssnare som känner, vet vad, specifikt, jag behöver den här viben. Och om du har en specifik vibe, skicka iväg den till oss. Maila den kanske på p3@sverigesradio.se. Eller man kan alltid glida in på våra DMs där vi heter P3 Sveriges Radio. Men det är viktigt att man skriver så här, men Desi, Ison, jag ska åka utomlands. Behöver lite mode. Det är så Ison, jag ska åka och tatuera mig. Behöver lite energi. Yeah. Förstår du? Det är sån där grej vi behöver.
1: Ja, yeah, och vi har fått ett här där det står: hej Ison och Desi, jag och min morfar ska bila runt i Sverige en vecka i augusti och vill ha den perfekta soundtracket till resan. Så nu behöver vi er hjälp. Kan ni sätta ihop en roadtrip-spellista med låtar som funkar över generationsgränserna? Sånt som både en morfar och ett barnbarn kan sitta och sjunga med i när milen rullar. Tack för ett grymt program. Hälsningar Johanna och morfar Allan. Och Emilia Renberg var ju här innan och hon tipsade om Poppy Topp med Tore Skogman och Lil Babs.
0: Okej.
2: Okay. Ja, mamma och pappa får inte ta Tore Popp, Popp och Poppy Topp, Popp. Nej, de har av...
0: Legendary stuff.
1: Verkligen.
0: Absolut, det här kommer bara ligga lite i bakgrunden medan jag slänger ut lite information. Om du har en sån här låt som kan passa bra till Johanna, morfar Allan, skicka iväg låten och vi ser till att den här generationsklyftan, att den inte finns.
1: Nej.
0: Överhuvudtaget. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, skriv in låt, alltså lite motivering. Lite motivering, och om man vill DM så där heter vi P3 Sveriges Radio. Skicka iväg den nu.

Jaylen Lugunda, Burning Temptation. Vi håller på att hjälpa Johanna och hennes morfar Allan att hitta den bästa soundtracken. Och det måste vara en låt som verkligen så funkar över generationsklyftorna, gränserna, så att alla kan sjunga med i bilen. Det är inte bara en person. Smsa in den här låten till oss direkt på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn, motivering, minne. Om man kanske har gjort den här typen av roadtrip själv, skicka in den här minnet till oss. Skicka iväg den direkt.

0: inte sitt takt eller någonting.
1: Jag vet. Mitt i låten, från ingenstans. Jag bara tänker krydda till det. Det här är Oskar Lindros, Bara mellan oss. Fantastisk låt, helt otrolig.
0: Vi håller på och ska hjälpa Johanna och hennes morfar Allan att hitta det perfekta soundtracket till en Sverige roadtrip. Vi söker alltså musik som funkar över generationsgränserna, låtar som både morfar och ett barnbarn kan sjunga med i.
1: Definitivt, och när jag tänker på morfar Allan, jag tänker typ så här, han är lite äldre, kanske levt lite, och han kommer ju kolla över på Johanna och sätta på vissa låtar och så här, vet du vad, den här låten borde du känna till. Mm. Och vissa låtar, man behöver inte typ kunna varje ord i låten, men så länge man kan hänga med på refrängen och bara nynna på, vad så här, ah, jag tror jag har koll. Jag tänker på Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love. Om det funkar, vänta, vi ska bara försöka få till den här.
0: Hoppas inte att det var den låten.
1: Nej. Förstår jag menar här? Här, jag tänker morfar Allan kan ta lite liden och bara kolla på Johanna och bara, hej, så här funkar det på min tid.
0: Är det här alltså en låt som man borde kunna för att vara en värdig människa?
1: Alltså jag tänker att i alla fall man kan hänga med på den här nu.
0: Alla kan hänga med exakt som Ison.
1: Tack så mycket.
0: Jag har aldrig hört den, så jag blir bildad nu.
1: Tack så mycket. Vad är det för låt?
0: Jag tänker så här, att man vill ju prata med varandra, och man vill kunna liksom ha tid att så här, men när ni sitter i bilen kan man fråga så här, men morfar, hur var det för dig när du var 20? Och att man har ett soundtrack till det i bakgrunden. Och då tänkte jag direkt på Toto Africa, att den bara kan pågå.
1: Att den bara kan pågå, vänta, det är inte den. Vänta, vi måste sätta igång den här lite nu.
0: Oj. Man bara glider omkring, man kan kolla ut lite grann och sen var så, men morfar, hur var det när du och mormor träffades?
1: Fire! Applådera den där bilden som du målade. Jättefin. Jag vet inte varför, det är som att jag tänker direkt bara på Australia. The life down under.
0: Down under.
1: Down under. Jättefin, okej, jag kan inte nu.
0: Här, ja.
1: Exakt. Också ganska bra trycka låten, den här låten.
0: Ja, men inte med morfar.
1: Nej, kanske inte. Det beror på stämningen. Åh, nu tänker jag på när Johanna ska ta lite leaden. Hon säger så här, morfar, Allan, du vet, alltså, det har kommit helt otroliga artister de senaste typ 50-60 åren. Och speciellt här från Sverige. Och morfar Allan kommer att säga, men vet du vad? Sätt på en artist. Och Johanna kommer att säga, det är ingen stress. Jireel, Kataleya. Jalla!
0: Här kan man lära morfar en bar. Eller vad det
1: är. En bar! Det var bra. Ja. Morfar Allan bara droppar bars från ingenstans.
0: Betyder Kataleya någonting som man kan lära morfar?
1: Är inte det typ ett land eller ett stad eller någonstans på planeten? Men det är Jireel, så han får se vad han vill. Han är cool.
0: Ja, här på planeten. Och varför blev jag morfar? Jag var så, jo men det svänger ju.
1: Exakt, det funkar.
0: Jag tänkte på, i How I Met Your Mother så har de ju en billåt som de spelar om och om och om och om igen. Och jag tycker att den håller. The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Så kan man spela om och om igen här också.
1: Bra häng på den.
0: Visst. Här kan man nästan dra upp texten, alltså när man står still typ.
1: Hej! Vem kör bilen här tycker du? Johanna eller morfar som kan
0: verkställa? Jag tycker Johanna ska köra bilen så morfar kan sitta med texten och liksom hänga med.
1: Exakt. Jättefin låt. Smsa in era låtar. Det ska vara låtar som går förbi generation. Vänta, jag kan inte prata nu. Hej. Okej, smsa in låtarna som krossar generationsgränserna, murarna om man vill säga så. Smsa in dem till 72250, skriv P3. Skriv P3, gör ett mellanslag. Och glöm inte, motivering, namn, skicka iväg. DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.

Nya Archives, George Smith, Get Me Down. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Om du har en låt som går förbi generationerna, man är ung, man är gammal, man kan sjunga med, man kan rappa med eller whatever, skicka iväg den här låten till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Liten motivering, bara skicka iväg tankar och så skickar du iväg.

0: P3 med Desi och Guy som vi lyssnar på Empire of the Sun. We are the people.
1: Vi håller på att hjälpa Johanna och hennes morfar som ska på roadtrip tillsammans genom Sverige. Och de vill ha musik som korsar generationsgränserna.
0: Mm-hmm. Och vi har fått in jättemycket sms. Tack alla som har tagit sig tiden. Ett sms står så här: hej Cornelia som planerar bilsemester här igen. Tack så mycket för att du hörde av dig. En given roadtrip-låt är Levi and the Leavings med Bossa Flora Fauna. Alla kan viba. Tack för mig. Hej!
2: Absolut.
1: Verkligen svängigt.
0: Ja. Cornelia, tack så mycket för den.
1: Vad är det tyska? Vad sa Flora och Fanna?
0: Ja, det är inte omöjligt.
1: Och morfar kan förmodligen. Vi har fått ett till sms. Hej vänner, en låt som kan fungera oavsett ålder skulle kunna vara The Hills Have Eyes med Marvel. Tänker mig att det kan fungera att vissla sig genom roadtrippen tillsammans med vännen Donken Didi.
0: Ja, med trummorna jobbiga. Jajamän. Oj, oj.
1: Kommer till och med på morfars höft att börja svänga, tror jag.
0: Exakt. Ja, ja. Exakt. Luft, alltså alla låtar man kan köra lufttrummet till, det är en hit. Funkar varje dag i veckan. Ett sms står så här: generationer möts bokstavligen i låten Please, Please, Please med Sabina Carpenter och Dolly Parton. Alltså Dolly, levande legend.
1: Verkligen.
0: Wow. Sabrina Carpenter på väg att bli legend, men Dolly, kom igen nu. Visste du att jag, alltså du kanske inte visste det, men så fort jag såg gruppen Dolly Style så trodde jag bara typ att de skulle vara så här en tribute-grupp till Dolly.
1: Vadå, hur länge tog det innan du såg hur de ser ut?
0: Jättelång tid. Jättelång tid, jag vet inte vad jag tänkte. Hör av er med såna här låtar som korsar generationerna, som alla kan bara hänga med och sjunga med till. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt namn, motivering. Precis på det sättet på DM kan man skicka. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Vi kommer hålla på ett tag till.

0: lyssnar på P3 med Desi och Aison. Det här är Fanny Avon. Vad gör jag nu?
1: Vi är P3.

0: Terra, musik för alla här i P3, Desi och Ison. Vi hjälper Johanna och hennes morfar Allan, som bara verkar vara en charmig person.
1: Verkligen.
0: Supercharmig. Att hitta den perfekta soundtracken till deras Sverige roadtrip. Generationsgränser, de ska vi ta ner jättesnabbt med de här låtarna. Bianca, Victor, Victor och Dotti. Bianca skriver så här: Soleil Blue, artist Blue Soleil, Luisa, min dotter och jag spelade igen på våra roadtrips runt i Europa och i Sverige. Alltid lika bra vibes och ingen av kan eller förstår texten, vilken lämnar utrymme för egna tolkningar. Var bäst och ha det bra. Vi lyssnar.
1: Jag kommer inte försöka låtsas kunna texten.
0: Nej. Men produktionen jättefin, sången jättefin.
1: Verkligen.
0: Victor och Dr. Bianca, perfekt låt, tack så mycket.
1: Erik skriver så här: Bill Withers, Grandma's Hands, så kan de sitta och hypa upp mormor. Otrolig låt.
0: Eller vänta, en sekund, hold on, give me one more second.
1: Ja, den var ju bra, så varför
0: den
1: inte?
0: Den var ju bra, varför inte dra den en gång till? Used to lift her face and tell her she'd say, maybe grandma understand. Erik, jag antar att du håller med mig. Bill Withers röst, den är i en egen klass.
1: När jag sjunger liksom längst fram i munnen så. Otroligt.
0: Jättefin. Linus skriver så här: en kväll i juni, Lasse Berghagen, både en mycket vacker låt men också passar bra med morfar och barnbarn relationen. Linus, nu kör vi. I gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av sol. Desi, här kommer den. Ja, men det här är det stuff.
1: Tror du att Lasse Berghagen är approved?
0: Ja. Men sån här musik också. Jag tycker sånt här. Hej.
1: Men nu är det sväng och håll igång.
0: Nu svänger vi här. Vi kommer stänga den här.

0: body isn't ready. Viktiga sakerna kommer må på den här spellistan. Johanna, morfar, Allan, perfekt soundtrack, Sverige roadtrip. Behöver jag säga mera?
1: Nej, vi har fått ett sms av Gabriel som skrev: blev glad när ni spelade Uriel, ska se honom ikväll på Sveriges bästa stadsfestival, Karlskrona skärgårdsfest. Det var bara hype.
0: Ja, bara hype. Gabriel, nice. Det kommer bli otroligt. Hans liveshow, den är på en annan nivå. Vi fortsätter. Sms står så här: en dålig dag är också bra med franska trion. Mysig och gubbig men ändå modern, säger Emma. Hej.
1: Trumpet, det älskar ju du.
0: Det är min grej, det är min grej.
1: Jag vet inte om det är trumpet. Lätt som
0: det. Men det är skönt med sån här typ av låtar och sån här, där man känner, vet du vad, jag har handen på ratten och jag kan bara sakta men säkert bara lite till höger, lite till vänster, men inom reglerna.
1: Du har inte körkort, det hör jag.
0: Nej, jag har inte det. Jag lever
1: ingen kommer ge dig när det här är så du kör. Mm. Harald skriver så här: Don't Stop Believing, Journey. Alla kan den, alla vill sjunga den. Här kan man släppa ratten, klappa med.
0: Nej, ta det lugnt. Hej. Exakt, och vanligtvis är det texten här: exakt, någonting sånt där. Aron skriver så här också: falsk matematik, Peps blodsband. Om denna roadtrip råkar passera genom Skåne måste ju denna lyssnas på. Otrolig svängig låt som passar bra för den äldsta och de yngsta. Aron, då gör vi.
1: Man vill bara stampa med fötterna här alltså.
0: Absolut.
1: 3 och 3 och 6 och 6 och 6 och 12.
0: Exakt. Peps, alltså Peps. Det här är alltså Peps. Vilken länder. Ska vi stänga till här? Jag tänker vi stänger till spellistan. Alla som har hört av sig, tack så mycket. Johanna och morfar Allan.

duktig på eran Sverige roadtrip. Lyssna på den spellistan och tacka allihopa. Till nästa helg, om man vill ha det, skicka iväg. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du exakt vad det är för typ av känsla du är ute efter, så vi vet exakt vad det är för låta vi ska hypa upp. På sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio. Tack för den här tiden.

0: Obangayar, I adore you, P3 med Desi och Ice, som där producerades av Munk Studios. Efter det här kommer det bli häng med Haider och Etty. Vi är tillbaks imorgon. Hej!
1: P3. Ekot börjar i den spanska exklaven Ceuta, dit 50 000 människor tog sig för drygt ett dygn sedan från Marocko. Många migranter har återvänt. Sara Sarsson rapporterar direkt från Ceuta.
2: Jag står precis vid gränsen nu. Det är väldigt mycket militär på gatorna. De försöker få människor att röra sig framåt mot gränsen och tillbaka till Marocko. Jag har pratat med ganska många människor här som kom för ett par dagar sedan och som nu tvingas återvända. Jag försökte få grepp om varför valde de att komma just de här dagarna. Och då sa de att det har varit Facebookgrupp och andra sociala medier som har liksom spridit att nu är det en bra tid att korsa gränsen. Men många av dem känner liksom att nu de vill återvända nu, för att nu har de ingenstans att ta vägen. Har

0: svårt att hitta mat.
1: Det sa Ekots utsända Sara Assarsson. FIFAs ordförande Gianni Infantino är i ordentligt blåsväder trots att han dragit tillbaka det kontroversiella förslaget om att sälja en del av fotbolls-VM. Infantino har förlorat UEFAs förtroende, det skriver det europeiska fotbollsförbundet i ett uttalande. Men trots Infantinos förtroendekris så kan man inte utesluta att Infantino blir omvald, det säger Noah Bachner, fotbollskrönikör på Expressen.
2: Om man ska komma ihåg att de här 211 nationsförbunden så är det väldigt många mindre nationer där Infantino är omåttligt populär därför att han har dragit fram större pengar och delat ut mycket medel till nationsförbund som annars inte har speciellt stora inkomster. Liksom, man ska komma ihåg att Montserrat har liksom lika stor röst som Tyskland har. Och det är verkligt intressant att nu bli att se om man lyckas mobilisera stöd för en annan kandidat där ju den kanadensiska förbundsordföranden Victor Montiani är den som verkar vara mest sannolik att man försöker bära fram då med stöd av de europeiska och kanske nord- och centralamerikanska förbunden också.
1: Sa Noah Bachner på Expressen. Idag tågade Pride-paraden genom ett varmt och soligt Stockholm. Mats Paulsson går i tåget för 11:e året i rad med RFSL-nätverket Stolta föräldrar.
3: Att jag går som stolt förälder är för att jag har en dotter som är homosexuell. Jag är jättestolt över henne och jag tycker det är jätteviktigt att man manifesterar också kärleken idag. Det är inte självklart att man får älska den man vill och vara den man är idag.
4: Är det något särskilt i år som gör att det känns extra viktigt att gå i Pride-paraden?
3: Jag har gått med stolta föräldrar sedan 2015 och vissa år känns viktiga och ett av dem är i år med tanke på både det klimatet som är nu med mycket hat och kommentarer och även dådet i Berlin naturligtvis. Så att nu ska vi stå upp för det här.
1: Det sa den stolta föräldern Mats Paulsson till reporter Carl Friborg. Det var Ekots nyheter med Julia Vitegård.
5: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
6: Jag heter Haider Timimi.
7: Och jag heter Etiopia Chete.
6: Och Eti, jag vill att vi ska lägga våra kort på bordet.
7: Yes.
6: Jag vill visa vår sanna avsikt. Så, vad lyssnar vi på just nu?

0: Groovejet, If This Ain't Love, Me and Not Without Friends remix med Spiller här i P3. Vi ska vidare till Dan Oas med låten I'm Coming Out. Den här låten jag tror blivit samplad en mille gånger. Och en av de millarna det är av, vem var det?
1: Av mig själv.
0: Nej, ah, well,
1: jag skojar.
0: jag tänkte vi tar ut Biggie, mannen.
1: Ja, just det.
0: Ja, The Notorious B.I.G. har rappat över den här underbara samplen. Men nog om B.I.G. Låt oss ta den till Dan Oas.

0: Madonna och Sabrina Carpenter med låten Bring Your Love. Och det finns väldigt många sätt att hämta sin kärlek på, Etty.
1: Eller hur?
0: De säger att det finns 5 kärleksspråk.
1: Vad är din?
0: Alla. Jag svär, alla. Vi har bekräftande ord, kvalitetstid, gåvor, tjänster och fysisk beröring. Jag vill veta din, Etty. Snabbt.
1: Acts of service.
0: Voilà. Du gillar att göra grejer.
1: Ja. Ja.
0: Vad brukar du göra typ?
1: Alltså det skulle kunna vara att laga en middag.
0: Voilà. Injera eller?
1: Att, men kanske. Det tar typ 2 dagar att göra injera, men kanske.
0: Och det tar 10 dagar att lukten ska gå bort.
1: Förstår du?
0: Det här är Tell Me Why med Supermode.

0: On Tonight. Det är en lördag, Etty. Mm-hmm. Och på lördagar, speciellt den här tiden, folk kanske är sig redo inför den här underbara kvällen.
1: Ja.
0: Vad hade du gjort om inte du jobbade såklart?
1: Jag hade gjort mig redo, sagt till alla tjejerna, var redo den här tiden, vi ska boka en taxi, ja. Vi ska dra ut.
0: Men en fråga, mm-hmm. Blir folk redo den tiden du säger?
1: Nej, aldrig alltså. Man måste typ ljuga och säga klockan 4,
0: ja, ja.
1: Så de är redo klockan 6.
0: Ja, jag hatar den, men lyssna, här på P3, vi är alltid i tid.
1: Kom
0: det här
1: igen.
0: Är Rito, Nightcrawlers, Mufasa, Hype Man. Men låt den

0: The Chemical Brothers, Chris Lake med låten Galvanize i en Chris Lake remix. Du, ditt namn är Etiopia. Och ändå frågar jag dig, är du från Eritrea? Alltså, hur trög får man vara?
1: Men jag får den väldigt ofta, alltså.
0: Ja, men med svar på min fråga, hur trög får man vara? Väldigt mycket faktiskt.
1: Det får man faktiskt.
0: Ja. Fire Burning Through the Rain heter den här låten med

0: Busta Rhymes med låten Put Your Hands Where My Eyes Could See. Vi ska vidare till en annan dänga. Vilken är det taget?
1: Vi ska vidare till Coi Leray på låten Players. För er som inte vet, Coi Leray är ju en nepo child. Hon är ju dottern till Benzino, en av, eller skaparen av The Source Magazine, och också en person som har varit med i Love and Hip Hop Atlanta. Så det är inte många som vet det.
0: Ja, jag visste inte alls, Anna. Det här är Players med Coi Leray. Let's go.

0: Mark Ronson, Ghostface, Nate Dogg med låten OE. Du vet, de brukar säga att, vet du, man hör en madlåt eti och sen man säger, man, jag levitatar, jag är bland molnen.
1: Cloud 9.
0: Här har du ett kvitto på en sådan låt.
1: Du har lipat på låten Levitating som kanske kommer få oss att levitata. Låt oss se.

0: Todd Terje med låten Inspector Norris här i Petra. Jag heter Heidi, heter Etty och vi ska vidare till en artist som det känns som att hon har fått en ny glöd i sig. Inte i sig, men alla har fått glöden från henne. Visst? Känns som att alla lyssnar på Lykke Li just nu, eller?
1: Det är sant. Jag tycker att vi ska köra på Lykke Li och The Magician på låten Lucky Again, The Magician Remix.
0: Yes, sir.

Aretha Franklin med låten A Deeper Love. Vi kommer att lyssna på Tomode just nu, som vi hör, med låten Forever. Och efter denna låten Etty, så kommer nyheterna att äga rum. Och sen är vi tillbaks. Sen är vi tillbaks. Det är väldigt viktigt med nyheterna. Det är väldigt viktigt. Så gå ingenstans, okej? Okay? Eller vi ses snart.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar med att den stora skogsbrand som rasat väster om Bordeaux i 10 dygn nu är under kontroll.
2: Krisen är inte över, men vi har äntligen näsan över vattenytan, sa regionens prefekt Sophie Brocard på en pressträff. Hon tackade de skogs- och byggföretag som möjliggjort att man röjt över 16 mil brandgator. Ett rekord, skriver tidningen Sydväst. Och idag slog inrikesministern Laurent Nunez fast att branden, som har varit den mest förödande i Frankrike på 80 år, nu är under kontroll. Elden har ödelagt en yta lika stor som 4 gånger Paris innerstad. Men av de drygt 220 000 evakuerade kan 90% nu återvända hem. Halvan Cap Ferret är fortfarande evakuerad. Det har redan varit den värsta uppmätta brandsäsongen hittills i Frankrike. Och den globala uppvärmningen, som sker dubbelt så snabbt i Europa jämfört med snittet, gör att bränderna blir större och sprider sig snabbare. Och när det gäller branden i Var-regionen i sydöst, så varnade inrikesministern tidigare idag för att det är stor risk att den tar fart igen på grund av väderförhållandena under eftermiddagen och kvällen. Karin Arbsjö, Paris.
1: Spanien meddelade idag att de ska upprätta en 500 meter lång

0: barriär i havet mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Det är efter att omkring 50 000 människor tog sig till Ceuta från Marocko för lite mer än ett dygn sedan. Nästan 70 människor har enligt spanska myndigheter mist livet när de korsade gränsen. Flertalet när de skulle simma runt en vågbrytare. Ekots utsända Sara Assarsson om varför det här sker just nu.
1: Jag försökte få grepp om varför valde de att komma just de här dagarna. Och då sa de att det har varit Facebookgrupper och andra sociala medier som har liksom spridit att nu är det en bra tid att korsa gränsen. Men många av dem känner liksom att nu de vill återvända nu, för att nu har de ingenstans att ta vägen. Har svårt att hitta mat.
2: Vet du någonting om vad som händer härnäst?
1: Många av migranterna jag har pratat med säger att de kommer försöka igen, för de vill nå Europa, vill ha en bättre framtid. De pratar om desperationen i Marocko.
0: Det sa Sara Assarsson i samtal med Elisabeth Lidén. Befälhavaren efter fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. Enligt åklagaren kan det finnas en flyktfara då befälhavaren saknar hemvist i Norden eller något annat EU-land. I olyckan krockade ett 90 meter långt norskt handelsfartyg med en fritidsbåt. En vuxen och ett barn omkom och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa tilltar i en exceptionell takt, varnade Världshälsoorganisationen WHO för idag och menade att hälsoinsatserna måste skalas upp betydligt. Sedan den 30 juli hade nästan 1600 människor dött i Ebola, av de 3600 som smittats.
3: Ny musik och poddar. Vi är P3.
4: Jag heter Haider Eltimimi.
5: Och jag heter Etiopia Chete.
4: Du är en DJ, Eti. Mm-hmm. Och du berättar för mig att den här låten smäller ihjäl.
5: Ja.
4: Vad är det som smäller just med den här låten? Är det trummorna? Är det, vad är det? Det är samplen? Jag vet, vad är det? Men...
5: jag tror det är den här samplen.

0: Direkt från Manny. Vi har artisten H med låten Ring My Bell. Vad är det här låten med, Daiti?
1: Den får mig att vilja two-steppa på dansgolvet på en gång.
0: Vi ska two-steppa till en annan låt just nu. Där är artisten Sylvester med låten You Make Me Feel Mighty Real.

0: The Bausa med låten Magnetic här i Petri. Jag heter Heider, du heter Etty och jag vill dagdrömma lite.
1: Jag vill också.
0: Låt oss.
1: Vart ska vi?
0: Ibiza.
1: Vilken strand? Eller vad gör vi? Är vi på en beachclub?
0: Ja, ja, beachclub 100%.
1: Har vi skjorta öppen?
0: Ja, ja, linneskjorta.
1: Fattar du? Det är ingen aura.
0: Badshorts. Flipflops.
1: Glaset upphöjt.
0: Fattar du?
1: Jag blundar.
0: Ja, ja.
1: Jag känner solnedgången, den är stark fortfarande.
0: Vi måste hålla en kopp, annars känns det inte rätt.
1: Nej, det känns inte rätt.
0: Sen vad som finns i kappen hos mig, det är en
1: drink. Det är mellan mig och Gud.
0: Nej, nej, nej. Stop for love, women. En bort, icke-alkoholdrickor i min i alla fall.
1: Mocktails.
0: Fattar du? Det är Crystal Waters med låten Gypsy Woman. Let's

0: det känns som att vi är en väldigt festiv vibe, Etty.
1: Jag älskar det.
0: Jag svär, vi håller tempot uppe med Bob Marley, Funkstar Deluxe, låt heter Sun is Shining. Vi är fortfarande på den beachklubben i Ibiza.
1: Jag tänker det, alltså, jag det här är bara, DJ:n har gjort en transition.
0: Jag fattar du.
1: Ja, vi fortsätter ruschen. Koppen är fortfarande uppe i höjden.
0: Vill du ha lite nachos eller ska jag hämta till oss?
1: Ja, faktiskt. Okej,
0: jag hämtar
1: extra salsa och guacamole, snälla.

0: Return to Bebo. Artist heter Barry Can't Swim. Och jag kan simma, kan du?
1: Jag kan absolut simma.
0: Okej, för vi är kvar i den här beach clubben. Vi hoppar in i vattnet. Jag är vattnet.
1: Ska jag hoppa, ska jag rädda dig?
0: Ja, rädda mig.

med låten Le Freak. Vi ska till New York. Vi skickar den beachklubben i Ibiza för att stagga till New York. French Montana, Max B och Remy Ma med låten Ever Since You Left Me.

0: ur musiken kan låta annorlunda.
1: Ja.
0: Det kan vara till exempel som detta här då, som vi hörde nu, Fake Mink med låten Night Blooming Jasmine. Och ska höras på det här sättet.
1: Mm-hmm. Det är det vackra med hiphopen.
0: Fattar du?
1: Det är sån liksom bred genre.
0: För bred. För bred. Typ ibland är den så bred, jag vill bara ta in den lite.
1: Ja.

0: Vi gör på låten Pille som har gjort alltså sjuka siffror den här sommaren.
1: Je sais pas comment. Oui, oui.
0: Oui, oui.
1: Exact.
0: Parle du français?
1: Je sais pas. Comment est-ce que...
0: Var det spanska eller franska?
1: Det var allt.
0: Vi ska i alla fall gå vidare till Frankens drottning Aya Nakamura tillsammans med Afrobeat på låten Jaja. Också en annan låt som gjorde stora siffror och gjorde sjuka rekord i fransk musikhistoria.

0: Jag heter Heidi Eltimimi.
1: Jag heter Etiopia Kjete.
0: Eti, det var en ära att vi vibade med de som lyssnade. Till dig kära lyssnare, vi kommer tillbaka nästa vecka. Trust, så du har någonting längtat till. Men tills dess, leva den, ha det så fett. Eti, säg till någon, säg till någon.
1: Jag önskar er en trevlig fortsatt sommar och en trevlig helg. Hoppas ni alla tar det lugnt ikväll.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Först i Ekot. Spanien meddelar att de ska upprätta en 500 meter lång barriär i havet mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Det är efter att omkring 50 000 människor tog sig till Ceuta från Marocko för drygt ett dygn sedan. Och Sveriges statsminister Ulf Kristersson har tillsammans med 21 andra stats- eller regeringschefer i EU skrivit ett öppet brev där de ber om ett krismöte om migrantvågen vid Ceuta. Och så här motiverar Ulf Kristersson varför Sverige har skrivit under.
2: Vi är bekymrade över Spaniens agerande i den här frågan och har varit det ganska länge. Det var en ganska stor diskussion som jag berättade redan efter förra Europeiska rådet när Spanien har bestämt sig för att ge någon slags amnesti till över 1 miljon immigranter som har tagit sig olagligt till Spanien och där risken är stor att de sen flyttar sig till andra länder. Och nu kommer då det här till detta, att Spanien inte har kontroll över sin gräns i en speciell del av Spanien i och för sig. Men vi är många som är bekymrade över Spaniens agerande i de här frågorna.
3: Enligt de spanska myndigheterna har i princip alla migranter nu återvänt till Marocko. Men även om den akuta krisen är löst tycker Ulf Kristersson ändå att det är motiverat att skriva det öppna brevet.
2: Om det är så ser det naturligtvis bra, men visst visar det på en betydande svagheter i gränskontrollen. Och det här är inte en rent spansk angelägenhet. Eftersom vi har fri rörlighet inom Europa så måste andra europeiska länder kunna lita på att också länder som har gräns mot andra delar av världen kan hålla den gränsen.
3: Spaniens premiärminister Pedro Sánchez, han tycker ju att då vissa EU-

0: ledare intar en självisk och polariserande hållning i med det här då. Vad säger du om det?
1: Nej, jag delar inte den uppfattningen. Jag tror både jag och Mette Frederiksen till exempel i Danmark som också ligger bakom det här brevet snarare tycker att det är Spanien som riskerar att agera på ett polariserande vis. När vi nu är väldigt många länder i Europa, allt fler som verkligen försöker ta ansvar för att inte återupprepa den sortens flyktingkris som vi hade 2015, då är det ett problem om ett land inte tar det ansvaret.
2: Statsminister Ulf Kristersson och reporter var Magnus Liljesköld. Amerikanska ambassaden i Jerusalem uppmanar sina medborgare i hela Mellanöstern att överväga att lämna regionen. Skälet är den ökande spänningen i Mellanöstern, skriver ambassaden. Amerikaner bör också vara beredda på störningar i flygtrafiken, stängt luftrum och inställda flyg. Ambassaden anger ingen specifik orsak, men påpekar att den iranska regimen är oförutsägbar och tidigare utan förvarning attackerat områden i regionen. Det var Ekot med Elisabeth Lidén.
3: P3. Välkommen till P3 Club Mix Tomorrowland. Jag heter Linda Nordman. Den här timmen så bjuder jag på ett av mina absoluta favoritsätt från årets festival. Det kommer ifrån amerikanska producenten och DJ:n Max Styler. Och det spelades in en varm kväll i juli på Crystal Garden som är en av Tomorrowlands mest stämningsfulla utomhusscener. Max kommer från Kalifornien, han har producerat elektronisk dansmusik i över 10 år och har senaste tiden ägnat sig åt lite mörkare, drivande sound inom tech house och modern house. Du kan förvänta dig osläppt musik, spännande produktioner och en väldigt underground-präglad klubbkänsla den närmsta timmen. Det här är P3 Club Mix Tomorrowland med Max Styler. The block rides steady, no sleep. On the block rides steady, no sleep.

Du lyssnar på P3 Club Mix Tomorrowland med Max Styler. För mer info och låtlista, checka in Sveriges Radio.

0: Oj, oj, oj, oj. Hoppas du tyckte det där var lika bra som jag gjorde. Det där var Max Styler, inspelat på Crystal Garden-scenen på Tomorrowland i Belgien 2026. Jag som heter Linda Nordman, jag lämnar över till kollegan Kalle Darnulf som ger er ännu mer P3 Club Mix Tomorrowland efter nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i den spanska exklaven Ceuta, dit 50 000 människor tog sig från Marocko för drygt ett dygn sedan. Ekos utsända Sara Sarsson rapporterade tidigare ikväll från Ceuta.
3: Jag står precis vid gränsen nu. Det är väldigt mycket militärer på gatorna. De försöker få människor att röra sig framåt mot gränsen och tillbaka till Marocko. Jag har pratat med ganska många människor här som kom för ett par dagar sedan och som nu tvingas återvända. Jag försökte få grepp om varför valde de att komma just de här dagarna. Och då sa de att det har varit Facebookgrupper och andra sociala medier som har liksom spridit att nu är det en bra tid att korsa gränsen. Men många av dem känner liksom att nu de vill återvända nu, för att nu har de ingenstans att ta vägen. Har svårt att hitta mat.
0: Har du pratat någonting med invånarna i Ceuta? Vad säger de?
3: Jag pratade med en lärare som sa att hon känner att de är övergivna här. Jag pratade också med en kaféägare som själv kommer från Marocko, men har bott här i 27 år. Han var tvungen att stänga sitt kafé för det blev väldigt hetskt och folk köade, försökte komma in och ville att han skulle hjälpa dem.
0: Vet du någonting om vad som händer härnäst?
3: Många av migranterna jag har pratat med säger att de kommer försöka igen, för de vill nå Europa, vill ha en bättre framtid. De pratar om desperationen i Marocko.
2: Så Ekots Sara Assarsson i samtal med Elisabeth Lidén. Från och med idag kan offentligt anställda dömas för maktmissbruk. Den nya lagstiftningen ska motverka korruption, något som Alltinget var först att rapportera om. Syftet är att lättare kunna straffa de som utnyttjar sin position för egen vinning eller för att gynna eller missgynna någon annan. Offentligt anställda har tidigare kunnat dömas för tjänstefel enbart kopplat till myndighetsutövningen. Efter nattens angrepp mot Kiev fördömer nu utrikesminister Maria Malmö Stenegard den ryska robotattacken. På X skriver hon att eftersom Ryssland inte visar något intresse av fred blir Sveriges beslutsamhet att ge mer stöd till Ukraina och Litauen allt starkare. Minst 9 personer dödades och ett 20-tal skadades i robotattacken.

0: robotattacken som bland annat träffade den litauiska ambassaden. Befälhavaren efter fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. I olyckan krockade ett 90 meter långt handelsfartyg med en fritidsbåt och en vuxen och ett barn omkom och en annan vuxen och ett barn skadades allvarligt. Enligt åklagaren så begärs befälhavaren häktad då det finns en flyktfara då befälhavaren saknar hemvist i Sverige eller i Norden eller något annat EU-land. Misstanken om vårdslöshet i sjötrafik kvarstår. I studion Leif Näslund.
1: P3 Klubbmix.
2: Det här är P3 Klubbmix Tomorrowland från helg nummer 2. Ja, det är ju en hel del svenskar som tar plats på huvudscenen på Tomorrowland, men inte så många danskar. Det finns däremot en som återkommer år efter år. Han har skapat musik under många olika alias. Många minns honom som Artificial Funk och Rune RK. Och det var ju just med Rune RK han fick den stora hiten Calabria, som du även kan höra i det här sättet. Sen några år tillbaka kände vi honom som Kölsch. Så det är dags för en timme, precis i mixen mellan house och techno, med Kölsch.

0: Ja, du har hört Kölsch här i P3. Från stora scenen på Tomorrowland i Belgien. Det här var från helg nummer 2. P3 Club Mix har också ett gäng DJ-set att lyssna på från årets Tomorrowland. Så in i appen Sveriges Radio och lyssna. Jag heter Kalle Dernulf.
1: Vi är P3.
2: Här är Ekot. I Moskva har minst 3 personer dödats i en explosion på ett sommarkafé i den centrala delen av stan. Det här rapporterar den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt det ryska inrikesdepartementet har även 15 personer skadats. Det finns ännu inga uppgifter om vad som orsakade explosionen. I Frankrike ska den stora skogsbrand som rasat utanför Bordeaux i 10 dygn nu vara under kontroll. Och de flesta som behövt lämna sina hem kan återvända. Så här rapporterar vår utsända Karin Arbsjö.
3: Krisen är inte över, men vi är äntligen näsan över vattenytan, sa regionens prefekt Sophie Brocard på en pressträff. Hon tackade de skogs- och byggföretag som möjliggjort att man röjt över 16 mil brandgator. Ett rekord, skriver tidningen Sydväst. Och idag slog inrikesministern Laurent Nunes fast att branden, som har varit den mest förödande i Frankrike på 80 år, nu är under kontroll. Elden har ödelagt en yta lika stor som 4 gånger Paris innerstad. Men av de drygt 220 000 evakuerade kan 90% nu återvända hem. Halvan Cap Ferret är fortfarande evakuerad. Det har redan varit den värsta uppmätta brandsäsongen hittills i Frankrike. Och den globala uppvärmningen, som sker dubbelt så snabbt i Europa jämfört med snittet, gör att bränderna blir större och sprider sig snabbare. Och när det gäller branden i Var-regionen i sydöst, så varnade inrikesministern tidigare idag för att det är stor risk att den tar fart igen på grund av väderförhållandena under eftermiddagen och kvällen. Karin Arbsjö, Paris.
2: I Karlstad omkom en person idag efter att ett mindre flygplan kraschat och börjat brinna på Karlstad flygplats. Mats Öhman är polisens presstalsperson i Region Bergslagen. Där skulle vi ha hört Mats Öhman på polisen i Bergslagen, men vi fick tekniska problem. Så vi går vidare. Amerikanska ambassaden i Jerusalem uppmanar sina medborgare i hela Mellanöstern att överväga att lämna regionen. Skälet är den ökade spänningen i området, skriver ambassaden på sin sajt. Amerikaner bör också vara beredda på störningar i flygtrafiken, stängt luftrum och inställda flyg. Ambassaden anger ingen specifik orsak, men påpekar att den iranska regimen är oförutsägbar och har tidigare utan förvarning attackerat områden i regionen. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa tilltal i en exceptionell takt, varnar Världshälsoorganisationen för idag, och menade att hälsoinsatserna måste skalas upp betydligt. Den 30 juli hade nästan 1600 människor dött i Ebola, av de 3600 som smittats.

0: Hej, det här är Hector Apelgren. Här kommer en del av morgonpasset i P3 och hela podden hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Nu, kära lyssnare, så ska vi snacka städning här i morgonpasset. Fy fan vad tråkigt, kanske vissa tänker. Nej gud, vad tillfredsställande, tänker andra. Och jag, Lina, jag har otroligt starka åsikter när det kommer till städning. Men också mycket funderingar kring vad man egentligen måste göra för att liksom leva ett rent liv.
0: För det var renlig.
1: Ja, gud, jag vill inte öppna den här lådan egentligen. Men låt oss göra det. Så vi har bjudit in städinfluencer och TikTok-profilen Soran Zaini. Hej, välkommen till
2: morgonpasset. Hallå, hallå.
0: Applåd.
2: Tackar. Tack för att ni har med mig.
1: Du, jag vet inte om du kommer ångra detta sen. När du får höra om allt äckel som vi pågår.
0: Jäklar vad du uttrycker på att du är äcklig.
1: Vi
0: tar det snart. Soran, jag tänker, vi kan väl börja med den stora 10 000 kronors frågan. Alltså, ja. Borde man städa, när man nu väl städar, allt på samma gång? Eller borde man dela upp det och städa lite varje dag?
2: Jag tycker att man borde städa lite varje dag för att underlätta själva storstädningen. Men det betyder inte att man inte ska göra storstädningen. Utan det lilla är ju egentligen bara kanske att man dammar av lite och plockar undan så att det ser vårdat ut om någon kommer hem till
1: en.
0: Men det där kommer ju inte hända. Nej. Jag kommer ju inte både småstäda och göra storstädning. Om jag måste välja.
2: Då skulle jag nog säga plocka undan lite varje dag.
0: Bra.
2: Skulle jag säga.
0: Det är det jag gör. Så att då gör jag rätt. Vad gör du, Lina?
1: Jag låter min man städa.
0: Ja, smart.
1: Men så här, en grej som jag inte gör som jag skäms lite över. Jag moppar inte golv. Jag dammsuger. Jag moppar inte golv. Måste man moppa sina golv? Så.
2: Ja, det tycker jag. Ja. Absolut.
1: Hur
2: det
1: ofta?
2: Borde man göra. Oh. Jag skulle nog säga varannan. Nej, var tredje dag skulle jag ändå säga att jag gör det. Ja.
0: Okej, jag skulle säga att jag gör det var tredje vecka kanske.
2: Men sen är det också, om det skulle bli en fläck på golvet så tänker jag inte vänta med den i tre dagar. Utan då liksom tar jag ju bort det. Men stormoppning skulle jag nog säga var tredje dag.
0: Har du en robotdammsugare?
2: Det har jag.
0: Ah, okay.
2: Det måste man ha.
1: Alltså, många måste den här. Det ska städas varje dag och det ska vara robotdammsugare. Men jag jobbar mycket med strumpan. Alltså, allt som spills på golv torkar jag upp med strumpa. Vad känner du kring det? Alltså min egen strumpa på fot.
2: Jag vet inte om jag vågar säga det, men jag är lite av samma faktiskt. Jag är ändå kille i slutändan, så det blir ju att man kör lite sån snabb och så kastar man in strumpan i tvätten.
1: Humble queen liksom. Men du är ju liksom städinfluencer. Du lägger upp klipp på liksom, hur man kan tips och tricks kring städning i hemmet. Men hur ser liksom din målgrupp ut? Vilka följer ett sånt konto?
2: Det är alltid från, jag skulle säga att min målgrupp är mellan 25 till 34, men det är ju också fler, så upp till alltså 55 som kollar. Men största målgruppen är 25 till 34.
1: Är det mest tjejer?
0: Jag tänkte fråga det.
2: Det är 75% tjejer som kollar. Men det är ändå killar i bakgrunden där som kollar utan att kanske skriva eller säga så mycket. Men de är där och kollar.
0: Okej, är det mycket, har du mycket haters?
2: Ja.
1: Oj. Eller,
2: inte lika mycket längre skulle jag säga. Jag tror kanske att det har filtrerats ut lite, men i början så var det jättemycket.
1: Vad var de irriterade på då?
2: Att det är en kille som städar. De tycker att det är inte manligt och att man har fått höra allt. Vilken läggning man är och att man borde skaffa fru och föräldrarna borde skämmas. Och jag vet inte vad det är och det andra.
0: Jävla töntar. Förlåt men att jag säger det.
2: Ja. Men det, alltså det har ju filtrerats bort av all support man får. Men de dyker upp lite då.
1: Folk kan verkligen hata på allt. Det är så dumt.
0: Jag tror att de kanske känner sig så här, att de känner sig dåliga för att de inte städar själva. Och då blir det så här,
2: jag tror det kan vara att de ser att det kanske går bra för en. Att man får liksom support för det. Och så vill de väl kanske bara klanka ner. Alltså, jag tror man kan få hat för vad som egentligen. Alltså, det behöver inte vara just städningen. Jag tror bara att när de ser att det går bra för en så kommer de börja vilja hata på något.
1: Men du hemma hos dig, får liksom sambon någonsin städa? Ja, eller har du liksom ensam rätt på städningen?
2: Nej. Då går vi tillbaka till den här varje dag lite eller en stor städning. Så min sambo är den som gör lite varje dag. Medan jag gör storstädningen då.
1: Men är det så, om det har blivit liksom bra med kalk på liksom duschkabinen där hemma, då är det så, nej, den ska vi spara, det ska ska göras.
0: Är det mycket micromanaging?
2: Ja, alltså det där kan faktiskt hända. Att, för det, ju smutsigare det kan se ut och sen när det blir rent, det här före och efter, det är ändå viktigt i videorna.
1: Jag måste bara fråga, smutsar du det med vilja lite ibland innan? Som i TV-reklamen?
2: bara, om jag får erkänna, bara kanske lite till introt. Men annars utöver det, för introt ska ändå vara liksom, det ska se stökigt ut för att fånga liksom tittarna. Men inte så där jättevärst så att det är helt fake. Men lite grann bara, lite små grejer här och var.

0: Men du, jag hade en fråga här innan som jag vill ha svar på. Är städning en materialsport, vill du säga?
1: Ja och nej skulle jag nog säga. Alltså det nej, det skulle mer luta mig till nej än ja.
2: Men du har ju ändå en robotdammsugare som du sa innan.
1: Ja, det har jag.
2: Har du också lite så här, har du som en golfbag full med liksom dyra städgrejer?
1: Alltså, jo, kanske. Men det är ju på grund av så här, man samarbetar och sånt man får kanaler så får man hem och testa produkter.
2: Okay.
1: Men det är ingenting man måste, jag säger det hela tiden, det är ingenting man måste ha hemma. Utan de mest simpla grejerna funkar.
0: Vad är viktigast att ha?
1: En bra dammsugare, skulle jag säga.
2: Ett glatt humör.
1: Ja, en bra inställning.
2: En god inställning.
1: Men nej, jag skulle säga en dammsugare. En bra dammsugare är nog det bästa du kan ha.
2: Men det finns ju de här gamla liksom, klassiska knepen, typ så här ättika och bikarbonat och sådana grejer. Funkar det?
1: Ja, inte ihop skulle jag inte rekommendera dem. Men separat så funkar de jättebra.
2: Jag trodde det var hela grejen att man skulle ha dem ihop.
0: Det trodde jag också.
2: Jag har förstört grejer hemma då, tror jag.
0: Jag brukar hälla det i toan och sen så hamnade sa min man till mig. Han bara, du vet att det där är helt värdelöst.
1: Ja, det är det.
0: Varför är det värdelöst?
1: De neutraliserar varandra.
0: Precis.
1: Så det är bara det där att den här effekten att det bubblar ser häftigt ut. Men det gör
2: man hatar ju inte det. Det känns som att det gör något.
1: Ja, nej, men det gör ju inte det. Det är bara visuellt att det ser bra ut. Men separat så funkar de jättebra ihop.
0: Okay.
1: Eller jättebra för sig, ja.
0: Men Soran, jag köpte en dammvippa förra veckan. Det kändes retro av mig, en sån riktig med fjädrar och så.
2: Okej, på den nivån.
0: Vad är känslan kring dammvippa?
2: Nu har du gjort bort dig, Lina.
1: Alltså, den tycker vi kan slänga, faktiskt.
0: Varför då?
1: Det finns så mycket bättre idag. Det finns så mycket bättre alternativ idag än just en sån dammvippa. Vi har ju vanliga så här, dammsvärd finns ju.
2: Dammsvärd. Nu snackar du mitt språk.
1: Exakt, som en grabb så är det ju häftigt. Ja. Kan man ge till sina barn eller pojke om man har en son. Kan han leka runt med den.
2: Men är det sån, för jag har sett nu att alltså de här gamla vipporna, de bara yr ju runt, har man ju fått höra, all damm i huset. Att man ska ha såna som är lite statiska, som drar åt sig, är det...
1: Ja, alltså jag vet ju inte exakt hur teknologin funkar på de här dammsvärden, men de samlar ju upp verkligen allting. Så att det fäster ju sig på, som man kan se, och sen kan man ju bara ta loss den. Antingen tvättar man den eller så skakar man av den bara ute, så är den redo att använda sig igen. Men de här klassiska med fjädrar och lite så, stay away.
0: Det var exakt den jag köpte för mycket pengar.
2: Du ska ha det på dammsvärdet.
0: Jag är ju ett stort fan av engångs städservetter. Det är liksom det enda jag använder när jag städar. Ett paket sådana varje söndag när det ska städas.
2: Sådana som är som våtservetter liksom, som är i en grej.
0: De tycker du är toppen så.
1: De gillar jag.
2: Okay.
1: Så länge det inte är sådana här barn våtservetter. För det är, jag vet inte hur rent det gör, men det lämnar ju ränder också. Så det får man ju vara försiktig med. Så att man inte bara lämnar massa ränder överallt.
0: Säkert dåligt för miljön också, att jag tar ett sånt paket i veckan.
1: Ja, det kan jag inte prata om. Men, det kan jag inte kommentera.
2: Men okej, förutom dammsvärdet då, som jag ju kommer gå direkt efter det här och köpa med, så har du några andra sådana här bra tips på, missa inte heller det här.
1: Min favorit just för dammning också specifikt, när vi är inne på det spåret, är ju en sån här klädroller. De funkar ju super.
0: Du använder dem till mer grejer?
1: Ja, jag använder det nästan till hela lägenheten, alltså att damma av. Alltså jag dammar ju av soffan med den, tv-bänken till och med. Sängen, sänggaven. Alltså den funkar överallt.
2: Fasen, att jag inte tänkt på det.
1: En sån funkar ju jättebra. Alltså det rekommenderar. Vissa använder det på mattan, om man har så här ryamatta med korta fransar. Funkar den jättebra.
0: Men då blir den sån också.
1: Testa det. Det funkar bättre än vad man tror.
0: Upp på inköpslistan.

0: something I want to talk about.
1: Jag måste fråga. Alltså jag funderar mycket på det här med städning nu, framförallt under sommaren. Mm. Är det okej att man liksom sänker sina krav lite på renlighet så här års? Jag är sjukt äcklig på sommaren, om jag ska vara ärlig.
2: Jag skulle nog ändå säga halvt tvärtom, för att det är ju så mycket ljusare. Allting syns ju så mycket mer nu när det är ljusare tider. Dammet syns mer. Så jag skulle säga att man ska vara lite mer noga kanske. Men sen är det ju att såklart man ska inte prioritera det utöver kanske gå ut och njuta av vädret. Men jag tycker att man borde ändå satsa lite mer på att städa under sommaren.
3: Jag har ett städknep som jag kommer dela med mig av nu, så får du berätta om detta är bra eller dåligt. Mm. Vi har inte tvättkorg hemma hos oss. Vi bara lägger all tvätt. Alltså när man tar av sig liksom kläderna som är smutsiga, så bara lägger man dem rakt i tvättmaskinen. Och sen när den är full, så bara sätter jag igång 40 grader, tjuff. Och sen så bara gör jag så, har ett pågående system där.
2: Men vad händer med, om vi säger att du kastar in svarta kläder eller färgade kläder, vad händer med det?
3: Man kan tvätta allt tillsammans, det händer ingenting.
2: Ja, absolut.
3: Det händer ingenting.
2: Men ja, det är ju dina kläder, så du gör exakt vad du vill med.
1: Jag känner
2: men
1: exakt det
2: skulle
1: som du gör.
2: Jag skulle inte rekommendera det, men ja, Vilma, om man inte har några problem att ens vita kläder blir lite färgade så
3: 10 plus,
2: kör.
3: Tycker jag.
1: Men Lina, har du en sån här stol i sovrummet? Alltså du vet, en stol där det bara hänger kläder och ligger kläder.
3: För det känns jag som en har tvättkorg. Krokar istället där det hänger väldigt mycket skit som borde tvättas.
2: Som hänger på dörrarna då kanske?
3: Ja, hänger lite av allt. Men så här, en annan hjärtefråga som jag har. Alltså något som jag faktiskt bryr mig om i städväg är liksom elektronik. Mm. Alltså jag, på jobbet är folk så äckliga. Alltså du vet så här, avlagring på tangentbordet. Och jag kan liksom inte, ser jag det så måste jag liksom skrapa.
2: Ja.
1: Och så blir jag lite tillfredsställande är det också. Lite som en trisslott. Alltså du vet att man vill bara skrapa på de här.
2: Ja, men jag kan ändå hålla med om det där. Alltså jag tycker att folk är väldigt ohygieniska när det kommer till elektronik. Det tycker jag.
3: Men hur... Har du några knep? Alltså kan man, om man ska rengöra telefonen, den håller man ju fipplar med på hela dagen.
2: Ja.
3: Hur ska man göra rent den?
2: Jag har ingen wow-tips direkt, men jag brukar ju alltid liksom ta handsprit på en liten sån pad. Och sen bara göra rent. Sen vet jag inte hur bra det är för telefonen. Nu ska jag inte liksom rekommendera det till högsta.
3: Men din telefon funkar?
2: Men den funkar jättebra, och det har alla andra gjort också. Men bara ta en liten handsprit på en pad och bara göra rent den. Eller så kan man ju köpa såna här... disinfekt-servetter.
1: Just det.
2: Sådana som läkarna brukar typ ha. Och så bara river man upp och så gör man rent. De funkar jättebra.
1: Vi hade ju en ostkille här tidigare i programmet. Och då fick vi lite olika ostar. Då inser jag nu så här efterhand att jag använde min telefon precis som en ostbricka. För han gick iväg med tallriken. Och det var länge sedan jag desinficerade min...
3: Det blir en liten wife.
2: Alltså nu ska det inte vara exakt så här siffror så, men jag tror det fanns en statistik som visar att våra telefoner är ju de smutsigaste liksom grejerna vi har i vår vardag. Alltså mest bakterier i din vardag rent allmänt. Ja. Det är mest bakterier någonsin.
1: Då får jag tacka för den här tiden. För jag kommer
2: så nej, jag tycker det är jätteviktigt. Alltså jag är den som kommer hem från resa eller någonting direkt. Handsprit på telefonen när jag kommer hemifrån från gymmet exempelvis. Så jag är jättenoga med det där.
1: Är du lite germofob eller vad heter det? Alltså sånt som
2: jag skulle inte säga
1: bakterier.
2: Det. Nej, för jag har inga problem om det inte sker. Utan jag gör det bara för att jag kan göra det. När jag kan göra det då.
3: Gud, han är bara en fräsch kille. Ja. Jag bara får inte städa om man kan städa.
2: Exakt, lite så är det.
1: Men dröm på ikväll, eller? Får man säga det? Jag hade gärna blivit ihop med dig så du kan städa hemma hos mig.
2: Ja, det får du fråga min sambo om jag är. Men det hoppas jag i alla fall.
1: Jag tror det.
3: Vi får ändå hoppas att, ja verkligen. Mm. Soran, det är jättemycket bra tips. Jag ska gå hem och kanske överväga det här med tvättkorgar. Nej, det kommer inte jag. Jag ljuger så mycket.
2: Men det finns ju så fina tvättkorgar idag. Så det är ju egentligen bara att hitta någonting som passar bra i.
1: Lina, du ska få en tvättkorg av mig.
2: Ja, perfekt.
1: Soran och jag, vi chippar ihop till
2: en tvättkorg. Julklappslek.
1: Det gör vi.
2: Köpa tvättkorg.
3: Tråkigt. Ja. Vi får se. Det kanske kommer andra. Tack så jättemycket för att du kom till Målpasset, Soran.
2: Tack så jättemycket.
4: P3. Sveriges Radio.
1: Hej, Hector Apelgren här. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela podden kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: FIFAs ordförande Gianni Infantino är i ordentligt blåsväder trots att han dragit tillbaka det kontroversiella förslaget att sälja en del av fotbolls-VM. Infantino har förlorat UEFAs förtroende, skriver det europeiska fotbollsförbundet i ett uttalande. Noah Bachner är fotbollskrönikör på Expressen.
2: Hans ledarskap befinner sig i en sorts förtroendekris, tanke på hur omvärlden och de stora konfederationerna, förbunden och även hans närmsta medarbetare inom FIFA har reagerat på det här.
3: I början av nästa år står Infantino inför ett omval som FIFA-ordförande. Enligt Bachner har det fram tills nyligen varit ganska tydligt att han kommer att bli omvald.
2: Men det här har förändrats de senaste dagarna, inte minst på grund av sättet det här gjordes på. De allra största kritiken som har kommit från både UEFA och från andra delar av världen är processen bakom det här, att han mer eller mindre har lämnat hela sin organisation ovetande.
3: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har helt tappat förtroendet för Infantino enligt AFP. Och FIFA-ordförandens operativa chef Kevin Lamour gick ut igår och sa att han kände sig vilseledd. Och en av hans främsta rådgivare, Carlos Cordeiro, har lämnat sin post i protest. Samtidigt, menar Noah Bachner, ska man inte utesluta att Infantino blir omvald.
2: Om man ska komma ihåg att de här 211 nationsförbunden så är det väldigt många mindre nationer där Infantino är omåttligt populär därför att han har delat ut mycket medel till nationsförbund som annars inte har speciellt stora inkomster.
1: I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan, har högerextrema demonstrationer hållits under kvällen. Samtidigt har hundratals motdemonstranter samlats vid ett torg där en kontroversiell YouTube-profil fått tillstånd att tala. Sara Assarsson är Ekots utsända på plats.
4: Fascister, bort från våra gator, bort från vår stad, skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes, där ytterhögerpolitikern Alvise Perez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Tungt beväpnade kravallpoliser var på plats.
5: But some people like this man, some ones come here, is racist, is Islamophobic, and come here to make problems.
4: Vi muslimer men också spanjorer, sa Abdullah, en av motdemonstranterna som möttes av jubel och applåder från folkmassan. Här bor judar, kristna och muslimer tillsammans och vi vill inte ha rasister på våra gator, sa Abdullah. Under lördagen rörde sig en stridström av migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Vi stödjer inte att människor tar sig hit illegalt, men vi är också rädda för att det här kommer att driva på främlingsfientlighet, sa en annan motdemonstrant som Eko talade med. Under lördagen rörde sig en stridström migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Men fortfarande är många kvar och på lördags eftermiddagen letade uniformerad polis efter människor som hade gömt sig i den skogsklädda bergslutningen som omger Ceuta. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter

0: De meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Assason, Ekot.
1: Den israeliska militären uppgav idag att de dödat flera medlemmar av Iranstödda Hezbollah i södra Libanon. Militären säger i ett utlåtande att personerna upptäcktes inom det område i södra Libanon som Israel kallar säkerhetszon. En israelisk soldat har även skadat i samband med militärens insatser i området. Han fördes till sjukhus. Hezbollah har inte kommenterat händelsen än. En kvinna i Lycksele som var ute och plockade bär blev attackerad av en björn. Kvinnan fördes till sjukhus med oklara skador. Polisen larmade om händelsen vid 22-tiden igår kväll och kvinnan hade själv tagit sig till sjukvården tillsammans med dem hon var ute med. Sen kontaktade hon polisen, skriver Västerbottens-Kuriren. Efter beslut om att björnen skulle avlivas sattes en sökinsats in men utan resultat. Imorgon varvas solen med moln och i västra och inre Götaland enstaka skurar. I den nordligare delen av landet bildas framåt eftermiddagen kraftiga regn- eller åskskurar med tyngdpunkt över kustlandet. Temperatur någonstans mellan 14 till 23 grader. I studion Leif Näslund.
2: Pretty Miss Dolly Part. How about?
3: I like to think I've got a brain beneath the wig and a heart beneath the boobs.
4: Finns ingen som Dolly Parton då?
5: You don't have to look like this.
3: I mean, if this is trash, then this, I guess I'm trash.
6: Hon släpper bara ut precis det hon vill om sitt liv.
7: You know, I really was having some serious conversations with God.
6: Det är synd att ta livet av sig.
8: But now, Dolly's branched out into Walt Disney territory and opened her own dream world.
9: Hennes låtar kommer att leva kvar för evigt, tror jag.
10: Hollywood, september 2017. Det är Emmy-gala. Och på scen står just nu tre kvinnliga giganter. Trion gjorde för 40 år sedan succé med dramakomedin 9 to 5. Till höger står aktivisten och Hollywood royaltyn Jane Fonda. Till vänster den feministiska skådisen och komikern Lily Tomlin. Och i mitten står Dolly Parton. Kvällen till ära är Dolly klädd i en vit långklänning prydd med silvrigt strass. Publiken jublar och Dolly ler stort.
3: Been waiting for a 9-to-5 reunion ever since we did the first one.
10: Det har gått knappt ett år sedan USA fick en ny kontroversiell president, Donald Trump. Under kvällens gång har skådiseliten visat enad front mot fastighetsmogulen som nu bor i Vita huset. Och när Jane Fonda och Lily Tomlin, två av Hollywoods mest politiskt aktiva skådisar, står på scen sker inget undantag.
3: Yeah, well, back in 1980 in that movie, we refused to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
10: De jämför presidenten med den sexistiska och idiotförklarade chefen i 9 to 5.
3: And in 2017, we still refused to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
10: Publiken i arenan jublar. Men inte Dolly. Hennes ögon är uppspärrade. Hon ser chockad ut. Och frågan är hur Dolly, som gjort sig känd för att aldrig ta politisk ställning, ska ta sig ur den här situationen.
3: They're nominated for their extraordinary work in supporting roles.
10: Trion ska dela ut pris för bästa biroll. På engelska, best supporting role. Och Dolly har en avledningstaktik.
3: Well, I know about support.
10: Hon gör som hon alltid gör. Och skämtar om sina bröst.
3: Hadn't been for good support.
11: Well.
3: Yeah, shocking off here would be more like flopsy and droopy. But
10: och så är publiken Dollys igen. För en sak står klar. Efter 50 år på scen är Dolly en av få symboler som landet USA kan enas om. Alla älskar Dolly. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Dolly Parton. Konsten att ena Amerika. Jag heter Hanna Frelin.

Det är mitten av 50-talet. Den lilla blonda 10-åriga flickan sitter vid floden uppe i Smoky Mountains. Hit tar hon sig ofta. Kanske för att komma bort från det rangliga trähuset som är proppfullt med syskon. Hon nynnar glatt på egna melodier och hittar på låttexten under tiden. Hon sjunger små historier som kan handla om vad som helst. Berättelser om en flicka som hon själv. Om fåglarna runt omkring henne. Eller om bergen och floden. Ovanför henne sträcker sig Smoky Mountains högt upp mot himlen. När hon ler syns en smilgrop på vänster kind. Den lilla flickan heter Dolly Parton och drömmer om livet bortom bergen.

Dolly syns ofta här uppe, vid floden, för sig själv. Hon hittar på sina sånger och sen springer hon hem till det lilla trähuset som är alldeles för trångt för familjen. Så sjunger hon sångerna för sina 11 syskon. Låtarna är som filmer.

0: Hon kommer från östra Tennessee, från Smoky Mountains, som alltså tillhör, man brukar så här, lite nedsättande kalla hillbilly-land. Alltså väldigt fattig, lantlig del av USA.
1: Det här är Anna Andersson, kulturredaktör på Aftonbladet.
0: Hon brukar själv säga att de var superfattiga, dead poor, sa hon. När hon föddes så bodde de i en pytteliten stuga. Sen flyttade de därifrån till en liten större gård. Men hennes pappa var, han arrenderade mark, så han ägde inte marken själv, utan han arrenderade. Och sen så skaffade de sig en liten gård där han odlade tobak i första hand. Så hon kom från väldigt enkla förhållanden.
1: Dolly, fjärde barnet, är en syskonskara på 12. Familjen bor uppe i bergen i Sevierville, Tennessee. Väggarna i huset är tapetserade med gamla tidningsurklipp. Huset ser nästan igenvuxet ut när man ser det utifrån. Inne i stugan finns bara en säng. Och Dolly vaknar varje natt av att någon av småsyskonen har kissat på sig. Under vintern gör det inte så mycket. Den varma vätskan får nämligen den trängande kylan i huset att försvinna för en stund. Och så länge de låter bli att vädra täckena så fryser kisset inte till is.
0: De verkar ha levt ur hand i mun i princip. De kunde liksom inte bygga upp några pengar, utan man odlade och sen så gick det runt precis hela tiden. Men samtidigt som den här väldigt enkla bakgrunden känns ju också som en väldigt viktig del av det här bygget av personen Dolly. Hon brukar prata väldigt varmt om det och skulle jag säga har fortfarande kontakt med det. Och jag tror att det är det som också många känner igen och som slår an hos så många, att hon har inte glömt var hon kommer ifrån, utan hon vet hur det är att verkligen vara fattig.
1: Dolly växer upp i ett religiöst hem. Hemma finns inget smink och man får inte plocka ögonbrynen eller ha tajta kläder. Till en början känns sånt därför helt främmande för Dolly. Men nere på stan i Sevierville finns en kvinna som Dolly inte kan slita ögonen ifrån. Kvinnan är stadens slampa, beskriver Dolly. Klädd i tajta korta kläder, klackskor, smink, stort hår och långa naglar. Dolly tittar med beundrande ögon på kvinnan och frågar sin mamma vem kvinnan är. Mamma, som vet att kvinnan har ett dåligt rykte, vill avskräcka Dolly och svarar att hon är trash. Men Dolly förstår inte vad mamma försöker säga och tänker istället att det vill hon bli. Trash.
2: För hon visste ju inget, hon såg bara en kvinna som hon tyckte var vacker.
1: Det här är artisten Maya Francis. Maya har hela livet följt devisen What would Dolly do?
2: På något sätt har hon ju vuxit upp utanför samhället på det sättet att de var uppe i bergen, och jag hade nog haft mindre fördomar om jag hade vuxit upp så. Och sett någon som hon var, det är skitfint. Jag älskar hennes stil. Hon känns som en sån att hon bara vet vad hon vill. Hon vet vad hon gillar.
1: När Dolly kommer upp i tonåren börjar hon lite i taget att sätta på sig smink och bära lite tajtare kläder. Långsamt hittar hon sin stil. Flera år senare sitter en 40-årig Dolly Parton med en vitblond stor peruk, långa naglar och hårt sminkade ögon i en intervju med Australiens 60 Minutes.
3: A lot of the mothers thought that I was a bad influence on their kids, but their kids that they thought were so great, they were just screwing around doing everything, and I wasn't really doing all the stuff I looked like that I would be doing. I did later on, but at that time, you know, it was like I just looked like trash. But I like to look like trash. I mean, if this is trash, then this, I guess I'm trash.
1: Den unga Dolly har dessutom en talang som är svår att missa. Redan som liten skriver Dolly låttexter på löpande band. Och Dollys sångtalang vill hennes morbror, som är musiker, ta tillvara på. Morbrorn tar med Dolly för att uppträda på scenen. Och till slut, när Dolly är 14 år gammal, får de två ett gemensamt skivkontrakt. Men singeln hon släpper går dåligt. Skivbolaget tycker att Dolly har för ljus röst och gör sig av med den blonda lilla bergsflickan illa kvickt.
0: Hon var någon slags underbarn, fast det kunde man inte riktigt se i det här fattiga bondsamhället. Man är inte van att underbarn finns där liksom. Men hon hade det drivet själv.
1: För Dolly slutar inte drömma om ett liv bortom bergen. Hemma i det lilla trähuset spelas countrymusik från radions högtalare. och Dolly som vill ha mer av livet drömmer om att snart stå där själv och sjunga framför en publik.
0: Det är också en av de här berättelserna som går igen överallt när man läser om Dolly Parton. Dagen efter high school graduation så drog hon till Nashville.
1: Det sägs att Dolly på studentdagen gör det tydligt för sina vänner att hon nu ska lämna och inte kommer tillbaka förrän hon slagit igenom. Och där tar sagan om den lilla flickan i Smoky Mountain slut. För nu intar Dolly storstan.

0: Dolly har landat i storstan, Nashville. Hon var låtit kaxig när hon drog hemifrån, men i verkligheten är hon livrädd. Dolly har dock inget att förlora. Hon är så fattig man kan vara, och hon vill ha allt. Nashville ligger bara 35 mil bort från Smoky Mountains, men livet i countryns huvudstad är helt annorlunda från vardagen i Dollys hemtrakter. Året är 1964. Dolly är 18 år gammal, ny i stan och ensam. Ensam ska hon dock inte vara så mycket längre till. Det första som händer i Nashville är nämligen att hon blir kär.
1: Det tillhör också då mytologin att när hon drog till Nashville så hade hon så bråttom så hon bara packade ner sina smutsiga kläder i resväskan och drog till Nashville. Så när hon kommer fram så måste hon tvätta det första hon gör. Så hon går till en tvättomat, stoppar in kläderna i tvättmaskinerna och så går hon ut och får vänta. Och då möter hon Carl Dean. Så första dagen i Nashville så möter hon denna man som är 3 år äldre än henne. Och de slår sig i slang och det är omedelbar kärlek.
0: Utanför ett av stans wishy-washy står de. Carl är lång och smal, med perfekt ljusbrunt hår. Dolly är söt och har kurvor på precis rätt ställen. Men för första gången är det inte hennes kropp killen hon har framför sig betraktar. Till skillnad från alla andra män hon mött är det henne som person han ser. Det är kärlek vid första ögonkastet. Och första dejten äger rum i McDonald's drive-thru. Det tar inte lång tid innan Dolly börjar få kontakter inom musikbranschen. Och trots att alla avråder henne från att gifta sig, nu när hon precis är på väg att få skivkontrakt, så gör hon det ändå, i hemlighet. Dolly och Carl hittar en liten baptistkyrka. Och på bröllopet är det bara Dollys mamma, prästen, och hans fru som deltar. Och så, år 1966, är Dolly Parton gift med Carl Dean.
1: Han är notoriskt, eller väldigt känd för att inte synas någonstans. Han sägs ha bara sett henne spela typ 2 gånger och sådär. Men genom att gifta sig tidigt så blev hon inte liksom ett villebråd för männen. Därför att då var jag en gift kvinna så då fick hon vara i fred. Och hon blev också ofarligare för kvinnorna. Hon kunde vara den här sexiga, snygga blondinen. Men hon var gift så att ett tidigt lyckligt äktenskap avväpnar ju liksom människor på ett sätt. Så gör henne ofarlig och så kan hon göra sin grej sen med den här blonda vampen. Jag tror inte att det är uttänkt men det funkar ju väldigt bra, det får man ju säga.
0: De som tidigare avrått Dolly från att gifta sig får fel. Giftermålet kommer inte påverka Dollys karriär. Hon har fått kontakter uppe på skivbolagen och de möter en, på den tiden, rätt okonventionell blond snygg tjej. På huvudet sitter en fyllig blond peruk när hon dundrar in i studion. Dolly är inte den blyga och väna tjejen. Hon är tvärtom rätt grov i mun och tar plats.
2: Hon är ju hela vägen ner sig själv. Alltså hon är ju den liksom mountain girl. Här är jag tar för mig. Men jag har också peruk och skitstora tuttar.
0: Skivbolaget förstår ganska snabbt att de inte ska underskatta Dolly Parton. Samma år som hon gifter sig släpper Dolly sin första låt. Låten är skriven av någon annan, men det hade lika gärna kunnat vara Dollys egna ord.
3: And it's a beautiful song. Why don't you go sing Dumb Blonde? That's not the way I should put it. Wait a minute now.
0: Dollys blonda hår sticker upp i en frisyr som sträcker sig minst 30 cm upp från huvudet. Hon har en orange klänning och smilgropen syns när programledaren Bobby Lord skämtar om låttiteln. Dolly Partons första låt handlar om att man inte ska låta sig luras av hennes utseende.

0: där är ju också hon smart. För hon vet att folk ändå kommer tänka saker. Det är väl det hon alltid säger. Bara, jag vet att de tittar på mig och tänker att jag är en dum blonde. Jag vet att de många dömer mig för det. Så då kan hon lika bra prata om det själv. För att hon äger ju det. Och hon vet att hon inte är dum.
1: Alltså det är ju någon slags anthem för vad som komma ska.
2: Right now I want you to meet the little lady on our show. You know, Miss Norma Jean that's been with us for many, many years had to leave our show because we work so much on the road and do so many TV shows.
3: Året är 1967. Den stora countrystjärnan Porter Wagoner står på scen i TV-studion. Fram till för ett år sedan sändes allt i svartvitt, men nu syns färgerna på hans kläder spraka. Den röda kavajen är beklädd med paljettglittrande tygmärken i vilda västern tema. Porter Wagoners sen länge trogna sidekick-stjärna Norma Jean har nyligen lämnat programmet.
2: And I looked a long time and thought of many, many folks that we all liked and thought that you would like. And here's a little gal that I know you're going to really learn to love because she's a fine singer and one of the finest.
3: En bit bort i studion står den nervösa 21-åriga sångerskan som precis slagit igenom och bara haft en enda hitlåt. Den blonda frisyren sitter högt på huvudet. Dolly matchar Porter i sin röda klänning.
2: Let's give her a great big welcome as she sings a song that she had a big hit on called Dumb Blonde. She ain't no dumb blonde though. Pretty Miss Dolly Parton. How about?
3: Men tv-debuten blir inte alls vad någon av dem hoppats på. Publiken buar. De vill ha tillbaka Norma Jean. Alla tycks vara överens om att den nya ersättaren ser konstig ut och har för hög och pipig röst. När Dolly går av scenen bränner tårarna bakom ögonlocken.
0: Folk ringer in och bara, usch, varför har du tagit in den här Mickey Mouse-personen? Vi vill ha den här gamla sångerskan som var där innan med en djup och mörk stämma liksom.
3: Efter Dollys misslyckade premiär bestämmer Porter Wagoner att de från och med nu bara ska sjunga duetter. Och efter några veckor har premiärmisslyckandet vänts till succé. Kemin mellan Porter och Dolly går nästan att ta på.
2: We have had many, many requests to do a show of all duets. So I don't want to do all the talking. You talk a little while.
4: Well, okay.
2: You talk all the time anyway.
4: I get to do half. No, I don't talk all the time, but I try.
3: Porter börjar jobba hårt för Dollys karriär.
1: Alltså det där är ju intressant.
3: Anna Andersson igen.
1: Därför att å ena sidan så är det ju så här utåt. Den officiella versionen är ju att de är ju bara partners. Alltså arbetskollegor som har en väldigt fin kemi liksom. Och som går igenom liksom hos publiken. Men sen finns det också det som antyder att det skulle vara någonting mer.
3: Både Porter och Dolly är gifta. Men med en så stark kemi som går rakt genom tv-rutan tycks det omöjligt att hålla rykten om en kärleksaffär borta.
1: Det har aldrig bekräftats, inte av Dolly själv. Men det är också väl känt att när hon slutar hos honom så skriver hon en sång till avsked. Och det är ju en av hennes absolut största låtar, I Will Always Love You.
3: En eftermiddag kliver Dolly in på Porter Wagoners kontor för att spela upp en ny låt. Precis som hon gjort så många gånger förr. Texten handlar återigen om livet hemma i Sevierville, om bergen och familjen. Men den här eftermiddagen säger Porter till henne att hon måste börja skriva om annat. Ingen bryr sig om hennes mammas svarta kokkärl eller pappas traktor. Publiken vill höra om riktiga saker, som kärlek, säger han. Det är så världens kanske största kärlekslåt blir till. I alla fall om man ska tro Porter Wagoner. Dollys version av varför låten kom till är en annan. Under åren på tv-showen har Dolly blivit lika älskad som Porter Wagoner. Faktum är att fansen till och med verkar älska Dolly mer. Och Dolly börjar tröttna på att vara sidekick. Det är flera skivbolag och filmer som börjar dra i den unga stjärnan. Dolly vill lämna programmet och ta sig ut i världen på egna ben. Men Porter vägrar lyssna, så Dolly får kommunicera på ett språk de båda pratar. Musik.
1: Säger väl någonting kanske om känslorna de emellan?

0: När Dolly åker därifrån regnar det. Friheten känns bitterljuv, sorglig på ett sätt. Men efter regn kommer sol. Och precis som när Dolly var liten och såg ett liv på andra sidan Smoky Mountains ser hon ett liv bortom Porter Wagoner.
1: I will always love you. Det kommer väl alltid att vara den en av de största kärlekslåtarna som finns.
0: Det här är artisten Kikki Danielsson. Den svenska stjärnan som själv haft en countrykarriär i Nashville.
1: Hon fångar melodier som fångar sin publik. Och det är texter också. Alltså det är ju verklighetsförankrat och då tas det emot på ett annat sätt. Hon har ju skrivit otroliga låtar.

Det är en natt 1972 som Dolly Parton har, enligt sig själv, en bra skrivardag. Hon skriver två av sina absolut största hits, I Will Always Love You och Jolene. Och det är framförallt den poppiga Jolene som tar henne ut ur countrybubblan och gör henne till Dolly Parton med hela det amerikanska folket. Efter 7 år hos Porter Wagoner har Dolly dessutom blivit rik. Jularna hemma i Smoky Mountains blir aldrig mer de samma. Dolly köper dyra presenter till familjen. Hennes pappa får en stor blå traktor och hennes mamma en Cadillac. Dolly ser stoltheten lysa i deras ögon. Nu när hon lämnat Porter Wagoners show bakom sig ska hon ut på nya äventyr i Nashville, stå på egna ben och nå ännu högre höjder. Dolly har genom åren blivit nominerad till flera Grammys. Men 1978 får hon äntligen kliva upp på scen och ta emot sin första vinst.

0: Det börjar bli 80-tal i Nashville, i folkmun kallad musikstaden. Här kryllar det av aspirerande musiker, skivbolag, skivbutiker och klubbar.
1: Det var det mest magiska jag upplevt, tror jag.
0: På 80-talet får den då 30-åriga artisten Kiki Danielsson äntligen följa sin dröm och flytta till Nashville för att skriva ett album.
1: Det var musik i varenda hörna. Alla taxichaufförer, när de satt och väntade på kunder, så satt de och gjorde en halv låt eller sjöng in. Och så fort de hörde då att vi var inom musikbranschen, vad tycker du om den här låten? Ja, men det kan nog bli bra. Det var ju inte bara country, men det var ju jazz och det var blues.
0: På gatorna dinglar neonskyltar i form av olika instrument.
1: Stjärnor och hattar, boots.
0: För Kiki överträffar Nashville alla drömmar.
1: Bara att sitta där nu. Jag sitter i Nashville och gör en platta. Ja, det var väldigt svårt att greppa faktiskt.
0: I luften och på gatorna går det nästan att känna de vibrerande stämbanden och strängarna. Och kanske är det det som får Dolly att flyga. För Dolly verkar skriva låtar i en takt ingen annan kan matcha. Och inspirationen verkar aldrig ta slut. Ibland får Dolly en låtidé inne på toaletten. Då river hon av en bit toapapper. Och när hon kommer ut från toan finns en ny låt nedskriven på pappret. Dolly har blivit hela USAs älskling. Och genom åren skriver hon tusentals låtar.
2: Det tar ju år att gå igenom hela hennes katalog. Det glöms hur sjuk låtskrivare hon är och hur mycket hon har skrivit. Alltså det är så många album. Alltså jag upptäcker fortfarande nya låtar.
0: Det är inte bara Dolly som artist och låtskrivare som uppmärksammas. Dollys minst sagt speciella stil blir även det en snackis. Och snart sprids lookalike-tävlingar som en löpeld över USA.
3: The first annual Dolly Parton lookalike festival, and here are the Dollys.
0: Tävlingarna sänds till och med på TV. Där den kända programledaren Dick Clark radar upp 5 kvinnor med stora vitblonda peruker, stora bröst och smal midja.
3: Is it Wanda?
0: Dollys stil, som från början inspirerades av trash, blir nu, när Dolly är 35 års åldern, internationell underhållning.
4: När jag var liten på 80-talet så var det så otroligt självklart att bara så här skämta om Dolly Parton, hur hon såg ut, att hon har stora bröst, hennes utseende, dum blondin, allt det där. Och ändå så höll hon fast vid det. Man får ju anta först och främst för att hon tycker att det är snyggt, men också därför att det är så hon vill framställa sig. Och efterhand så har man liksom förstått hur smart det där var.
0: I intervjuer får Dolly inte sällan frågor om allt från kroppsvikt, perukvikt, bröststorlek och midjemått. Och hur äkta allt egentligen är.
5: You don't have to look like this. You're very beautiful. You don't have to wear the blonde wigs.
0: I en intervju från 1977 hos Barbara Walters sitter Dolly Parton klädd från topp till tå i turkost och en silverblond peruk.
5: You don't have to wear the extreme clothes, right?
6: No, it's certainly a choice. I don't like to be like everybody else. I've often made this statement that I would never stoop so low as to be fashionable. That's the easiest thing in the world to do.
2: Det är någonting härligt med att aldrig kunna se henne oglammig. Så Dolly känns det som att hon var på med mer glitter, mer naglar, mer hår, mer av allt typ. Också så här, the higher my hair, the closer to God eller någonting har också sagt. Det älskar jag.
6: I just chose to do this and it's show business is a money making joke and I just always like telling jokes.
5: But do you ever feel that you're a joke? That people make fun of you?
6: Oh, I know they make fun of me. But actually, all these years, the people, you know, has thought the joke was on me, but it's actually been on the public. I know exactly what I'm doing, and I can change it at any time. Or I make more jokes about myself than anybody.
4: Från att ha varit den här dumma blondinen som man skämt om, och även som hon själv skämt om, alltså redan där, så hon ligger liksom steget före hela tiden, så har hon blivit liksom en ikon på många sätt.
2: It's expensive to look this cheap.
6: I like the kind of person that I am. So I can afford to piddle around and doodiddle around with makeups and clothes and stuff because I am secure with myself.
4: Man undrar ju lite hur hon ser ut när hon kliver ur duschen liksom.
0: Det är kväll i New York. Ut från en liten teater på Broadway kommer en uppsluppen klunga som just sett en monolog. Den 40-åriga Hollywood-födda skådisen Jane Fonda är helt tagen av pjäsen. Året är 1980 och Jane Fonda har fått en idé. Hon håller på att koka ihop en film om kvinnors situation på arbetsmarknaden. Mer specifikt om det tuffa livet för kvinnliga sekreterare, som i den här tiden är ett av de vanligaste kvinnoyrkena i USA. När hon kommer ut på gatan efter pjäsen är hon övertygad. Kvinnan som stod på scen, Lily Tomlin, måste vara med i filmen.
7: And I said I can't make a movie about secretaries unless she's one of the secretaries.
0: Jane Fonda återupplever entusiastiskt minnena i en intervju med amerikanska filminstitutet.
7: And this is a true story. On the way home, I turned on the radio and Dolly Parton was singing Two Doors Down and my hair stood on end. She'd never made a movie. I thought, oh my Lord. Dolly, Lily and Jane. Okay, but it's going to have to be a comedy. And I'm going to have the least interesting role.
0: Filmen 95 handlar om tre kvinnliga kontorsarbetare som får nog av sin mans gris till chef och bestämmer sig för att kidnappa honom. Och där, i bilen, sås fröt till den ikoniska line-upen i filmen. Men det blir inte helt enkelt för Jane Fonda att få med Dolly Parton. Anna Andersson, kulturredaktör på Aftonbladet igen.
4: Jane Fonda är ju, har en helt annan bakgrund än Dolly Parton. Hon kommer från Hollywood-adel. Hennes pappa är Henry Fonda. Hon är liksom född in i Hollywood och är liksom en väldigt etablerad skådespelerska. Det är det ena. Det andra är att hon är en väldigt politisk figur. Alltså hon, redan på 60-talet så började hon engagera sig i medborgarrättsrörelsen, för svartas rättigheter. Hon var gift i Europa och bodde i Frankrike och influerades liksom av den tiden, så här vänsterintellektuella. Och var dessutom väldigt engagerad mot Vietnamkriget.
0: Jane Fonda blev 10 år tidigare en kontroversiell aktivist i USA när hon på 70-talet starkt och högt protesterade mot Vietnamkriget och även besökte landet och befrielsestyrkorna. Jane Fonda i Associated Press arkiv.
8: I didn't cry for the Vietnamese, I cried for the Americans. Because although the bombs are falling on Vietnam, it's an American tragedy. The tragedy is ours and it's going to take the American people many, many years to undo the damage and to wipe off the blight.
0: Under sin 2 veckor långa resa i Vietnam fångas Jane Fonda på bild bakom vapen som skjuter mot den amerikanska armén. Hon får smeknamnet Hanoi Jane.
4: Och den här bilden spreds över världen och det är ju många i USA som inte har förlåtit henne än för den bilden. Alltså hon ansågs väldigt opatriotisk och nästan förrädare. Många veteraner tog väldigt illa vid sig. Så hon är ju en väldigt politisk figur.
0: När Dolly får ett samtal från Jane Fonda är hon därför aningen tveksam.
4: Jag tror att det tar emot därför att hon är rädd att liksom Fondas politik ska smitta ner henne. Hon vill inte stöta bort folk. Hon vill att alla ska kunna lyssna på henne utan att känna någon irritation eller bli besvikna. Eller, ja. Filmen 9 to 5 är ju, alltså, det är ju en komedi. Men den är ju feministisk får man ändå säga. Alltså den har ju udden riktat mot patriarkatet på något sätt. Så att jag tror att hon helt enkelt är tveksam till av det skälet. Att hon vill inte liksom bli nedsmetad.
0: För Jane Fonda är Dolly Parton inte bara en fantastisk sångerska, låtskrivare och underhållare. Utan också en person som för med sig en helt ny publik för Fonda. Den från södern. Efter en lång övertalningskampanj tackar Dolly till slut ja.
4: Hon gör nog ingenting som hon i grunden inte tror ska bli bra. Hon skämtade och sa så här, ja, om filmen blev en flopp så kunde hon skylla på Jane Fonda och blev den en succé så kunde jag tacka mig.
0: Och Dolly ställer ett krav för sin medverkan. Att hon ska få göra filmens soundtrack. Inspelningsdagarna ska det visa sig består mest bara av att vänta. Dolly har tråkigt och går runt på set spelandes på sina akrylnaglar. Mitt i tristessen kommer låten till henne.

0: Film 9 to 5 blir en kassasuccé och Dolly nomineras till en Oscar. På Alla hjärtans dag sitter till och med president Ronald Reagan framför tvn med sin fru och skrattar åt filmen. I sin presidentdagbok skriver han att han älskar 9 to 5. Men en scen gör honom irriterad. När de tre kvinnorna fnissande sitter och röker gräs. Ren drogpropaganda, tycker Reagan.
1: All I can think he must have peed in his pants.
0: Dolly som nervös tackade ja till att vara med i den politiskt kontroversiella Jane Fondas film har skrivit kanske århundradets anthem för kvinno- och arbetarrörelsen. Albumet 9 to 5 blir precis som filmen en bästsäljare. Dolly hyllas för sin skådisinsats och med albumet lyckas hon gifta samman country med popmusik. 80-talet inleds med succé för Dolly Parton, men så ska det inte fortsätta. Tack vare att filmen blir en sån publiksuccé och till och med går hem hos den republikanske presidenten har hon klarat sig undan kritik för sitt samarbete med Jane Fonda. Men bara 2 år senare lyckas Dolly själv trassla in sig i 2 andra politiska kontroverser. Första vändan är när filmen Det bästa lilla horhuset i Texas med Burt Reynolds och Dolly Parton i huvudrollerna har premiär på biografer runt om i landet. Filmen handlar om just ett litet horhus där Dolly spelar bordellmamma. Något som får hennes kristna fans att gå i taket. Det ryktas att Dolly, precis när kritiken börjar komma, försökt ta sig ur filmen, men att hennes kontrakt inte tillät det. Den andra kontroversen handlar om Dollys konsert i Sydafrika. Ett land där det rasistiska apartheidsystemet ännu råder. Dolly är en av 81 artister från USA som bryter mot FNs kulturbojkott och därför svartlistas. Protesterna och kritiken som riktas mot Dolly gör det inte direkt lättare för henne att hantera sina redan pågående hälsoproblem. I början av 80-talet faller den till ytan, alltid så glada Dolly, ner i en djup

0: De mörka åren som Doll kallar den här tiden. Inget hon pratar om. Det är få som vet vad som egentligen händer med den snart 40 år gamla Dolly där under 80-talets första hälft. Men faktum är att Dolly ställer in konserter och stänger in sig i sitt hus i Nashville.
1: Hon släpper ju bara ut precis det hon vill om sitt liv. Och många gånger så gör hon det ganska långt senare.
0: Det går nästan 30 år innan Dolly berättar i en intervju om depressionen.
1: Och då också ganska fåordigt. Hon säger så här, ja det var mörka år, säger hon liksom. Och hon antyder att hon övervägde självmord men gjorde det inte och sådär. Men ja, men nej, hon är väldigt noga med vad hon berättar.
0: Dolly lider av en kronisk gynekologisk sjukdom som heter endometrios.
1: Vilket är en väldigt smärtsam sjukdom. Hon genomgår en operation där hon tar bort delar av livmodern, vilket betyder att hon inte kan få barn. Och det kan man ju tänka sig att det var otroligt tufft att ställas inför det. Det är klart att det också har spekulerats i sig varför hon och Carl Dean inte har några barn. Men sanningen är väl att de helt enkelt inte kunde få några.
0: Dolly blir under åren så deprimerad att hon funderar på att ta sitt eget liv.
2: Years ago, I don't think I got to that place, but I understood exactly how people do.
0: Det här är Dolly Parton i podcastserien Dolly Partons America från 2019. Radiojournalisten Jad Abumrad frågar Dolly om hon kan relatera till folk som tar sitt liv.
2: I'd got overweight and I was going through the change of life. I was having a lot of female problems. I'd been going through a whole lot of family things, just the stress with a heartache. You know, there was just several things going on at that time and I was just broken down. You know, I really was having some serious conversations with God. I just said things like, look, this is just ridiculous. I am not happy. Arguing about what, you know, why we can't, when they say you shouldn't commit suicide because that's a sin you can't get forgiven for. But then it was just all, everything was just confusing to me and I was just angry and I was hurt and I was unhappy. And so I just said, you're going to have to give me some answers or I'm getting out of here.
1: Hon är ju varmt kristen. Det återkommer lite grann så där att hennes tro fick henne att inte, alltså det är en synd att ta livet av sig, så att hon bland annat därför också, men också så här, jag bad till Gud och han hjälpte mig och jag mådde bättre efter ett tag, lite så.
0: I podden Dolly Partons America berättar Dolly om ett avgörande ögonblick. Hon sitter på sin säng och funderar på hur hon ska formulera sitt självmordsbrev när hennes hund hoppar upp i knät.
2: My little dog Popeye at that time, he jumped up on the bed about the time I was writing my, you know, so God, G-O-D, D-O-G, G-O-D. To the Hollywood
0: Potters. För Dolly blir lilla Popeye i den stunden hennes räddning, eftersom dog baklänges blir God.

0: Dolly kommer aldrig få några barn. Däremot reser hon sig ur depressionen med en insikt. Hon vill inte bli en gammal tant med hälsoproblem. Hon ska ta kontrollen över sitt eget liv och inte låta någon annan styra. 60 Minutes Australia.
1: We all know Dolly Parton as the country singer, songwriter and movie star. The woman with the outrageous fashions, the impossible wigs and the highly publicized bus line. So it might be something of a surprise to learn that Miss Parton is also one of the entertainment industry's most astute businesswomen. But now, Dolly's branched out into Walt Disney territory and opened her own dream world.
0: Nu vänder livet för Dolly igen. Hon tar sig upp och blir starkare än någonsin. Dolly har varit ute i världen och gjort stordåd. Nu vill hon ge tillbaka till folket hemma i Tennessee. 1986 öppnas dörrarna till nöjesparken Dollywood. Ett stenkast från staden där hon växte upp.
2: When I first started going to Hollywood years ago, there's a big, big sign that they're famous for. It's on the top of a mountain. And I used to look up there and I thought, boy, if there was just some way that I could change that H to a D for a day, you know, it would be great to see how long it took somebody to notice, and then it would say Dollywood.
3: Dollywood var liksom en nöjespark som låg där i östra Tennessee, som där hon kommer ifrån, som hon köpte 85 och öppnade 86 och så döpte om det till Dollywood. Och också med en uttalad ambition, hon är ju en business-företagarkvinna liksom, hon gör pengar, men också att hon vill skapa arbetstillfällen, att hon vill liksom ge tillbaka till platsen hon kommer ifrån som hon vet är fattig, där folk behöver jobb. Och Dollywood tror jag hade 4000 anställda nu, så det är ju en väldigt stor arbetsgivare.
0: Dollywood kommer under åren expandera och dubbla i storlek. Här finns tivoli, vattenpark, hotell, stugor att hyra upp i Smoky Mountains och en replika av Dollys fattiga lilla barndomshem. Och här jobbar dessutom i princip alla Dollys släktingar.
3: Hon är ju en filantrop också. Hon skänker böcker till barn, HIV-forskning. Hon gör ju mycket med sina pengar. För hon, jag har inte sett någon uppgift om hur mycket pengar hon har, men hon måste ju vara otroligt förmögen faktiskt.
0: Dolly i Australiens 60 Minutes med sin blonda peruk och långa naglar.
2: Nobody can trick me, nobody can fool me. I can sit in a room with the biggest businessmen in the world working on some of the biggest business deals and I don't feel a bit inadequate. In fact, I always feel like I got a little something on most of them.
1: Your first hit, country hit in 1967 was about a dumb country blonde.
2: But that song was called Dumb Blonde, but that whole song was, it says, just because I'm blonde, don't think I'm dumb.
1: Because she ain't
2: this
1: no
2: dumb
1: fool.
2: Blonde ain't nobody's fool. And like I've always tried to say, I like to think I've got a brain beneath the wig and a heart beneath the boobs.
0: Trots att Dolly under åren kommit till att bli en kvinnlig förebild och feministisk ikon, hon själv alltid vägrat kalla sig för feminist. Artisten och fanet Maya Francis.
4: Det tänker jag också är kanske lite, som hon har sagt själv i någon intervju, men typ så, jag är också lite, kanske lite gammal. Alltså att det ordet har för henne kanske betytt något som hon inte har

0: P3 Musikdokumentär fortsätter efter nyheterna. P3 Sveriges Radio.
1: Ekot börjar i Moskva där tre personer dödades när en kvinna med en sprängladdning försökte ta sig in på ett café vid Kudrinskaya torget idag. Det här uppger landets nationella antiterrormyndighet enligt TASS. Bomben utlöses när en säkerhetsvakt försökte hindra henne. Kvinnan, vakten och en gäst dödades och ytterligare 21 personer skadades. I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan, har högerextrema demonstrationer hållits under kvällen. Samtidigt har hundratals motdemonstranter samlats i protest mot att en kontroversiell YouTube-profil fått tillstånd att tala. Sara Assarsson är Ekots utsända på plats.
2: Fascister, bort från våra gator, bort från vår stad, skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes, där ytterhögerpolitikern Alvise Pérez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Tungt beväpnade kravallpoliser var på plats.
3: But some people like this man, and some ones come here. He's racist, he's Islamophobic, and come here to make problems.
2: Vi muslimer, men också spanjorer, sa Abdullah, en av motdemonstranterna som möttes av jubel och applåder från folkmassan. Här bor judar, kristna och muslimer tillsammans, och vi vill inte ha rasister på våra gator, sa Abdullah. Under lördagen rörde sig en stridström av migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Vi stödjer inte att människor tar sig hit illegalt, men vi är också rädda för att det här kommer att driva på främlingsfientlighet, sa en annan motdemonstrant som Eko talade med. Under lördagen rörde sig en stridström migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Men fortfarande är många kvar, och på lördags eftermiddagen letade uniformerad polis efter människor som hade gömt sig i den skogsklädda bergslutningen som omger Ceuta. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Assarsson, Ekot.
1: Den stora skogsbrand som rasat väster om Bordeaux i 10 dygn ska nu vara under kontroll, och de flesta som evakuerats kan återvända hem. Så här rapporterar vår utsända Karin Arbsjö.
4: Krisen är inte över, men vi har äntligen näsan över vattenytan, sa regionens prefekt Sophie Broca på en pressträff. Hon tackade de skogs- och byggföretag som möjliggjort att man röjt över 16 mil brandgator. Ett rekord, skriver tidningen Sydväst. Och idag slog inrikesministern Laurent Nunes fast att branden, som har varit den mest förödande i Frankrike på 80 år, nu är under kontroll. Elden har ödelagt en yta lika stor som 4 gånger Paris innerstad. Men av de drygt 220 000 evakuerade kan 90% nu återvända hem. Och när det gäller branden i Var-regionen i sydöst, så varnade inrikesministern tidigare idag för att det är stor risk att den tar fart igen på grund av väderförhållandena under eftermiddagen och kvällen. Karin Arbsjö, Paris.
1: Vi borde lägga betydligt mer mat från havet på tallriken för att mätta en växande världsbefolkning. Det anser Kristina Sundell, professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet.
5: Det är bara 3-4% i vikt räknat av den maten som vi äter som kommer från vatten. Så när vi måste öka matproduktionen, då finns det en stor potential.
6: Men så hör man ju samtidigt väldigt mycket om det här med överfiske och utrotningshotade arter och sådär. Hur ska man förhålla sig till det som konsument?
5: Gå efter de märkningar som finns. Men sen är det också så att vi har många fiskarter som vi faktiskt fiskar, som vi vägrar att äta, eller jag ska inte säga vägrar, men som vi har vant oss av

0: äta. Till exempel sötvattensfiskar. Det är väldigt få människor som tänker sig att ha abborre eller gädda eller något sånt till middag. Men vi har mycket sötvattensfisk som vi också fiskar. Och det går i stort sett bara till djurfoder direkt.
1: Intervjuade gjorde Maria Philips P4 Väst. Imorgon varvas solen med moln i de västra och inre delarna av Götaland i enstaka skurar. I de nordligare delarna av landet bildas framåt eftermiddagen kraftiga regn eller åskurar med tyngdpunkt över kustlandet. Temperatur från 17 till 23 grader i söder till 14 till 19 i norr. I fjällen 10 till 15 grader. Det var Ekot klockan 11 med Leif Näslund i studion.
2: Nu fortsätter P3 Musikdokumentär.
3: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Dolly Parton. Konsten att ena Amerika. Jag heter Hanna Frelin. ...1987, ett år efter att Dollywood öppnar, står Dolly Parton återigen på scen framför tv-kameror. Amerikanska ABC har gett Dolly ett självbetitlat underhållningsprogram. Och framför kameran känns Dolly med sin varma, trygga utstrålning helt självklar. Dolly har under 80-talet, framförallt efter 9to5-albumet, rört sig åt pophållet. Men nu börjar hon långsamt gå tillbaka till sina rötter. Och i kvällens program syns Dolly närbild med ett stort leende presentera sitt senaste samarbete. Dolly struttar stolt över scenen med svängande armar och sätter sig med nävarna i midjan ner mellan två andra kvinnliga countrygiganter, Linda Ronstadt och Emmylou Harris. De tre har gjort ett efterlängtat album tillsammans, Trio. Både den amerikanska countrypubliken och kritikerkåren tas med storm. Billboard skriver att albumet är slående vackert i varenda ton. Dollys tv-show däremot går inte särskilt bra för. Efter första avsnittets miljonpublik dalar tittarsiffrorna snabbt och programmet läggs ner efter ett år.

Under 90-talet har Dollys egna nöjespark Dollywood fortsatt expandera varje år. Parken är viktig för hela stadens ekonomi. Dolly själv släpper 80-talets popinfluencer och fokuserar på country. Men hennes gamla låtar fortsätter leva vidare. Och en specifik låt, den gamla kärlekslåten Dolly skrev till Porter Wagoner, får ett nytt liv när den yngre Whitney Houston 1992 gör en cover av låten till filmen Bodyguard.

0: Det blir ett nytt millennie och Dolly är en levande legend. 2003 fyller hon 57 år och hon är fortsatt noga med att aldrig uttala sig politiskt. I mars samma år blir hon påmind om varför. När hon tillsammans med resten av världen blir vittne till en av de största countryskandalerna någonsin i USA.
1: Well, that racy magazine cover on the stands today pretty much sums up some of the names the Dixie Chicks are being called in America these days. Traitors, the Dixie Sluts, anti-American. All because of one split-second comment aimed at President Bush right before the war with Iraq.
0: 2003 står countrybandet som numera heter The Chicks. Men då gick under namnet Dixie Chicks på scen i London. Vad som börjar som en helt vanlig konsert kommer senare att skrivas in i historieböckerna som en katastrof för bandet. Den här kvällen i mars håller uppladdningen inför USAs invasion av Irak på för fullt. Och mellan två låtar kan sångerskan Natalie Maines inte hålla sig. Hon vräker ur sig.
2: We're ashamed the president of the United States is from Texas.
3: Jag skäms för att George W. Bush kommer från Texas, för de kommer också från Texas. Det där blev ju ett jäkla liv hemma i USA kan man säga. Och då ska man också komma ihåg de här radiostationerna som är väldigt, väldigt viktiga för countrymusiken. Det var de som blev förbannade och sa nu tänker vi bojkotta era skivor. Och det arrangerades bål där man brände deras skivor. Alltså det blev otroligt starka reaktioner. Alltid i tiden när ett land går i krig så är patriotismen stor. Och det var lite som med Jane Fonda, att gå emot det togs inte emot med blida ögon. Och i de här radiostationerna så är politiken konservativ kan man väl säga försiktigt. Att de har väldigt konservativa sponsorer, de är beroende av de pengarna. Så att det är ett minfält om man inte är konservativ själv kan man tänka sig.
0: Kontroversen kickar igång en debatt om yttrandefrihet, patriotism och underhållarens roll i politiken. Dixie Chicks bannlyses från radiostationerna och bandets framgångar blir aldrig de samma.
4: Det ligger ju klart kvar också i dagens countryartister säkert att säga, okej, shit, det händer dem och vi vet att säger vi något så kommer vi antagligen tappa många fans liksom.
0: För Dolly blir kontroversen kring Dixie Chicks ytterligare ett incitament till att aldrig ta ställning politiskt. Och det är den skandalen hon har med sig i bakhuvudet när hon kliver upp på scenen under Emmy-galan 2017. Med trion från 9 to 5 som nu är till åren står där i sina galakläder vet Dolly Parton i förväg vad Jane Fonda och Lily Tomlin kommer säga. Och Dolly har vägrat delta i kritiken mot presidenten. Men ändå står hon där. Och när Jane Fonda säger den klassiska repliken från filmen.
5: Back in 1980 in that movie, we refused to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
0: Och Lily Tomlin skickar en medveten känga till den nyvalda presidenten Donald Trump.
6: And in 2017, we still refuse to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
0: Så ser Dolly chockad och spärrar upp ögonen. I WNYC:s podcast Dolly Parton's America berättar Dolly själv om kvällen.
7: I don't do politics. I have too many fans on both sides of the fence. Of course, I have my opinion about everything. But I learned years ago to keep your mouth shut about things. I saw what happened to the Dixie Chicks and I have as many fans that are Democrats as I do Republicans. And you don't want to hurt anybody. And it's not my place to be doing that anyway. I'm an entertainer. That's what I said to them. I'm an entertainer. I am not up here to bash somebody else.
0: På scenen, inklämd mellan två radikala feminister, står Dolly i en vit, tajt långklänning med silvrigt strass och sin blonda stora peruk.
3: Och det blir så konstigt. Hon var tvungen att dra ett bröstskämt för att avväpna situationen.
6: They're nominated for their extraordinary work in supporting roles.
7: Well, I know about support. Hadn't been for good support.
6: Well,
7: yeah, shock and awe here would be more like flopsy and droopy, but and I think that Lily was talking about Mr. Hart.
3: Jag har aldrig sett henne, men hon måste ju ha en otrolig liksom scen utstrålning som ja, måste gå ovanpå det mesta.
0: Efter galan får Dolly kritik från olika politiska läger. Vissa menar att Dolly borde hakat på kritiken mot Donald Trump och andra att hon borde försvarat presidenten. Men för Dolly själv blir det bara ytterligare ett kvitto på att hon gör rätt i att inte uttrycka sina åsikter. Vilket hon berättar om i podden Dolly Parton's America.
7: Because if I'd have said anything about Trump, anything good or bad, or if I'd have said anything just saying, well, you know, this or that, I'd have got booed out of that house.
0: Dolly brukar skämta om att hennes pappa är republikan, hennes mamma demokrat och hon själv hycklare. I hennes låtar hörs hennes tankar om kärlek och acceptans. Men politik håller hon sig borta från.
4: Det blir också en fristad för folk att typ få vila från sina åsikter. Få vila från liksom, du är det, jag är det. Så att på hennes konserter liksom, vet jag ju att det är väldigt blandat. Åldrar, könstillhörighet, alltså allt. Där kanske bara det finns en plats för alla. Och det är kanske det hon har velat skapa.
3: De brukar säga det att i USA så hon är liksom den artist när hon spelar att det är liksom den mest blandade publiken. Unga, gamla, svarta, vita, the church, ladies and the gays och liksom alla går och lyssnar på Dolly Parton. Och det är också så här respekt efter 60 års karriär snart som hon är uppe i. Liksom. Det är, hon har slitit för det här, får man ju säga.
4: För mig är det som att när jag tänker på henne tänker jag på mjukhet, godhet, coolhet, ljuset typ. Alltså så här fairy godmother på något sätt. Och låtskrivargeni som också att hennes låtar kommer leva kvar för evigt tror jag.
0: Den lilla Dolly Parton som drömde sig bort vid Smoky Mountains fot blev precis det hon visste att hon kunde bli. En riktig stjärna. Och bredvid sig har hon 2021 fortfarande sin stora kärlek från tvättomaten, Carl Dean.
3: Dolly Parton idag har ju nästan blivit någon slags ikon som står över allt annat på något sätt. Hon har blivit någon slags superkraft inom musikindustrin eller inom underhållning, bred underhållning liksom. Så hon har ju en helt unik ställning. Det finns ingen som Dolly Parton idag. Det tar 60 år antagligen att komma till den här positionen som hon har. 60 år, hårt arbete och en gudabenådad talang. Och det är inte många som får ihop det. Det är en trifecta.
0: Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Dolly Parton. Konsten att ena Amerika. Baby, when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. Jag som gjort dokumentären heter Hanna Frelin. Producent var Joanna Korbutjak. Exekutiv producent Vendela Lundberg. Slutmixen är gjord av Fredrik Nilsson. Vill du ha mer info om låtar och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. Och glöm inte att följa oss så du inte missar nästa avsnitt. P3 Musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: Freedom is the weapon.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot vid midnatt. I Peru har minst 13 personer dött när ett mindre flygplan med turister kraschat i södra delen av landet, rapporterar AFP. Samtliga ombord, 11 passagerare och 2 piloter, omkom i olyckan enligt statlig peruansk TV. Planet var på väg till ökenområdet med Nazca-linjerna som bäst ses från luften. Hemma i Sverige kan höga hjortronpriser minska utbudet i höst. För bärföretagaren Jan Anders Jarebrant är inköpspriset som pendlar mellan 200 och 250 kronor kilot nu så högt att han avstår från att köpa in bären.
3: Om jag som bärförädlare ska jobba med så hamnar det på 400-500 kronor. Och det finns det inte någon konsument som är villig betala.
4: Sjunker inte priset blir det inga bärinköp i år. Och Jan Anders Jarebrant har svårt att se skälet till det höga hjortronpriset, men tror att det kan bero på att det är få utländska bärplockare i år, då bärtillgången i Östjämtland är bra och det även har börjat mogna i fjällen.
3: I år så är det ju ett normalår på hjortron. Det är ju inte extremt mycket, men det var ju väldigt lite frost. Det var ju nästan inga frostnätter alls i våras då. Annars brukar ju frosten då, de här järnätterna, ta blomningen och då kan det ju bli dåligt. Men det har ju sett ut som det är bra.
2: Reportrar Elin Dunås och Kai Kjellmalm på P4 Jämtland. Nu om det här. Ja, för Sopranos skådespelare Vincent Pastore har dött, det rapporterar Deadline. Han är kanske mest känd för just sin gangsterroll i tv-serien The Sopranos där han spelade Salvatore Bonpensiero, nära vän till maffiabossen Tony Soprano. Pastore blev 80 år. Ekot med Elias Svensson.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4.
7: Tack för det, Elias, på vår alltid så pålitliga ekoredaktion. Hörrni, den första dagen i månaden augusti har nu passerat och vi välkomnar denna söndag med en önskenatt här i Sveriges Radio P3 och P4. Emil Håkansson heter jag som har den mycket trevliga arbetsuppgiften att hålla er lyssnare sällskap under de kommande 4 timmarna. 4 timmar som vi ska fylla med så mycket musik som det bara går. Vi ska känna er varmt välkomna hit.

familjen, det snurrar i min skalle. En mening som kanske går att använda för att beskriva din vecka. Eller, ja, nej, jag ska inte lägga ord i mun på er lyssnare. Utan om det är så att du har en låt som sammanfattar veckan som gått, vilken som helst, då vill jag att du ska höra av dig till mig. Har du precis gått på semester och känner äntligen, eller är du kanske tillbaka från semestern och känner att just nu är allt bara hopplöst? Har du träffat någon speciell människa, varit på en konsert, bläddrat i gamla fotoalbum eller bara helt enkelt känner en känsla inombords som går att beskriva med en sång? Då vill jag veta vilken låt det är. Skicka din låtönskning till mig på vaken@sverigesradio.se eller via vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Du kan också skicka ett sms till numret 72250 eller så tar du och ringer på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande där efter pipet. Så tar vi det därifrån och ser var den här natten hamnar någonstans.

Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls här i Vaken med P3 och P4, där det nu börjar trilla in en hel del låtönskningar. Jätteroligt att se. Jag påminner om numren för er som missade det tidigare. Väljer du att ringa och tala in ett meddelande, då är numret 020 99 55 00. Skickar du ett sms, då gör du det till numret 72250. Glöm inte att inleda meddelandet där med Vaken, så trillar det ner på skärmen framför mig här. En låtönskning som jag har framför mig redan nu, det är Anders som har skrivit: hejsan, denna vecka har varit toppen på alla sätt, så varför inte lyssna på Super Trooper med ABBA. Ha det bra alla, hälsningar Anders i Hultsfred.

Hej, Marcus Westman från Sollefteå här. Jag har inte gjort så himla mycket den här veckan, men däremot så såg jag ju filmen Spider-Man Brand New Day den här veckan. Och då för mig, alltså då får jag ju tillbaka blickar på den allra första Spider-Man-filmen med Tobey Maguire. Och soundtracket från den filmen, och den heter ju Hero med Chad Kroeger. Vore jätteroligt om ni kunde spela den. Ha det bäst!

0: Hero, Chad Kroger och Josie Scott.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Finns mycket att upptäcka i den där appen. Här och nu fortsätter vi med mer önskemusik.

Så heter låten Du med dig, Miriam Bryant, denna önskenatt där vi fokuserar på veckan som gått. Hur har din vecka varit? Hör gärna av dig till mig och inkludera där en låt som du vill höra. Kanske en låt som beskriver veckan som gått. Skriv ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. En som har hört av sig, det är Yvonne i Nässjö. Hon skriver: hej, min vecka har handlat om mina drömmar i livet. De jag upplevt, de som inte blev som jag trodde och de som återstår i framtiden. Så spela gärna Series of Dreams med Bob Dylan.

Ja, hej Emil. Det är Ronny i Linköping. Det finns en låt som ligger precis 50 år tillbaka i tiden. Och veckan har ju varit underbar för mig. Så det är inget att säga med dig. Men låten som är precis 50 år gammal. Bellamy Brothers med Let Me Love. Let Me Love Low. Flow. Let Me Love Flow. Bellamy Brothers. Spela den, Emil. Tack för ett fint program.

0: Let your love flow, Bellamy Brothers här i P3 och P4.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Håkan Juholt.
3: Ja, det är Håkan.
1: Med Felix Österpersonne.
2: Vår beredskap är god, men det är också sill och nubbe.
1: Hanna Lublin Niklasson.
4: Det är svårt att ställa säkerhetspolisen till svars.
1: Och Moa Wallin.
5: Han är inte till Drottninggatan.
4: Nej.
5: Skriver sig själv på en tvärgata.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Där rekryterar man i huvudsak efter stora muskler, gärna tatueringar. Kanske inte nödvändigtvis vad du kan och begåvningen i övrigt.

0: Boston, Stella Lefty här denna önskenatt, där låtönskningarna bara fortsätter att trilla in här. Hanna, en av er lyssnare som har önskat en låt denna natt, hon vill höra låten Drömfångare av Jireel och Daniela Ratana. Det skulle vara så kul att få höra en favoritlåt att starta nattpasset med, skriver hon. Ta och kör den helt enkelt. Lycka till på jobbet i natt.
1: Brukar vara jag som är upptagen, men du kom, jag kände fuck. Tänker på det hela dagen, i mitt huvud du är fast. Ingen sån som tror på

0: Drömfångare var det ju Jireel och Daniela Ratana när vi säger välkommen in i studion, Lasse Lindell från Trafikredaktionen.
1: Tackar tillbaka för det.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, tackar som frågar. Hur är det med dig?
0: Ja, men det är fint tycker jag.
1: Du ser pigg ut.
0: Ja, ja, än så länge. Ja. Det, programmet har ju bara pågått i 40 minuter ungefär. Vi har ju några timmar kvar.
1: Ja, det ska du säkert.
0: Det kommer in många låtönskningar så man håller sig vaken här.
1: Ja, men det är väl det som är meningen.
0: Ja, visst. Mm. Om jag omformulerar frågan, hur är läget på vägarna?
1: Just nu är det lugnt och fridfullt så vitt vi vet. Mm. Vi hade dessvärre två stycken olyckor igår kväll, sent igår kväll vid 10-11 tiden. Två olyckor där personbilar krockade med motorcyklister. En var i Sörmland på E4 mellan Nyköping och Södertälje. Den är avklarad sedan en bra stund tillbaka. Och den andra var i Kronobergs län mellan Lenhovda och Kosta. Vid en liten sjö som heter Sandsjön. Det var avstängt på bägge ställena där ett tag, men sen räddade man upp det där. Jag hoppas att det har gått bra för de inblandade. Mm. Men sagt, i nuläget ingenting att rapportera om. Däremot så fick vi för en stund sedan meddelande från räddningstjänsten i Mörrum i Blekinge län om en brand i en avfallsanläggning i Mörrum, och det är ganska kraftig rökutveckling därifrån. Räddningsledaren sa att man hade branden under kontroll, men det var väldigt mycket rök därifrån. Så att om man bor i området runt den här avfallsanläggningen i Mörrum, känner obehaget av röken, så är det bäst att stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation.
0: Det låter som en väldigt bra rekommendation.
1: Ja.
0: Ni har ju alltså inte bara koll på trafiken utan på väldigt mycket kan man säga.
1: Ja, vi kallas ju numera för trafikredaktionen, men ja, för inte så många år sedan så hette vi trafik- och serviceredaktionen. Vi har ju även då samhällsinformation och vi har även viktiga saker som bland annat viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Och om Gud förbjuder skulle hända någonting med kärnkraftsverken så är det vi som sänder ut det i radio. Men det ska vi inte prata om nu.
0: Nej.
1: Vi ska inte jinxa om det som du brukar säga.
0: Nej, jag knackar i bordet här.
1: Ja, det gör vi.
0: Ta i trä.
1: Precis.
0: Hur når man er då?
1: Dygnet runt, året om, denna natt, mig och Ossian, min gode vän, arbetskamrat, på 020 999 444.

to love somebody, Holly Humberstone. Här i Woken med Petri och P4, och vi påminner om det där numret som Lasse så fint berättade för oss här precis. 020-999-444 om du skulle vara ute på vägarna och se någonting som ska rapporteras, så ringer du oss så att vi kan dela med oss av den här informationen. Vill du däremot ringa och önska en låt, då är numret 020-99-55-00, alltså 020-99-55-00, och så väntar du på det här pipet och så talar du in din låtönskning. Det går också jättebra att skriva till oss, till exempel på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Det har Marianne gjort. Hon skriver så här: vi har bott på Lyckliga gatan i 27 år nu och vill därför höra Lyckliga gatan, Anna-Lena Lövgren. Hoppas att det blir 27 lyckliga år till. Får vi verkligen göra, Anna-Lena?

Nu står jag här i studion och känner mig inte så jättesmart. Jag får ta och sätta på mig glasögonen så att jag ser skärmen här framför mig ordentligt. Det är ju Anna-Lena Lövgren som sjunger om den lyckliga gatan och Marianne som vi hoppas ska få 27 lyckliga år till på sin gata. Som önskar den här låten Förlåt Marianne. Joakim vill höra All In för Sverige med Brandsta City Släckers eftersom jag har gjort min första arbetsvecka efter semestern. Hoppas att den blev riktigt bra, Joakim. Hälsningar ifrån Tierp i Uppland.

Det finns ju ingen tid att spilla här. Jag tycker att vi bara fortsätter att gasa på med önskelåtar som trillar in här i en väldig fart. Stephanie skriver att det har ju varit Pride-vecka här i huvudstaden. Därför tycker hon att det passar bra att vi lyssnar på en låt med Lili och Susie. Låten heter What's the Color of Life?

Ja, hörni, nu kan jag ju inte skylla på att glasögonen inte är på. Jag får väl skylla på att jag får ta putsa dem lite bättre. What's the color of love heter den ju och inget annat. Jag ska ta och leta upp en putsduk så att jag ger er rätt låt information i framtiden. Så länge så ska ni få ekonyheter. Men först och främst, Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå.

0: Nationella antiterrormyndigheten som nu har gått ut och sagt att det här förorsakats av en bomb som en kvinna försökte ta in i en restaurang. De säger att hon stoppades av en säkerhetsvakt och att det är den här kvinnan, säkerhetsvakten och ytterligare en person som har dödats.
1: Och vad vet man om just den här platsen för dödet?
0: Ja, det här ska ägt rum i ett restaurangområde vid Kudrinskaya platsen vid nära ett känt landmärke i Moskva vid en gammal stalinistisk skyddsskrapa. Man har i flera ryska medier sagt att det här ska ha skett vid en finare restaurang där det ska ha pågått ett privat arrangemang inne. Mer om vad det är som har ägt rum där inne, det vet vi inte.
2: Säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt i samtal med Samantha Kord. Spanien meddelade igår att de ska upprätta en 500 meter lång barriär i havet mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Detta efter att över 50 000 människor tagit sig in sjövägen, varpå nästan 70 miste livet när de simmade över gränsen. En kvinna i Lycksele som var ute och plockade bär blev attackerad av en björn vid 10-tiden på fredagskvällen. Kvinnan slog själv larm med hjälp av sina bekanta. Skadeläget är okänt, skriver Västerbottens-Kuriren, och det är också oklart hur attacken gick till. Efter beslut om att björnen skulle avlivas sattes en sökinsats in, men utan resultat. I studion Leif Näslund.
3: Vaken med P3 och P4.
4: Och Emil Håkansson i Vakenstudion kan nu garantera att glasögonen är på. De är helt nyputsade och redo att ta emot fler låtönskningar. Vilken låt beskriver veckan som har gått? Hör av dig!

Precis så heter ju låten Waste Your Love, Sanna Nilsen. Annette i Västra Frölunda har hört av sig. Hon skriver att hennes mamma skulle ha fyllt år under veckan som gått. Av den anledningen så vill hon höra låten.

Jag läser: hej i natten. Min vecka har varit likadan som förra veckan och veckan dessförinnan etc. Det vill säga ensam, trist och innehållslös. Nu låter jag väl pessimistisk, men det är den nakna sanningen. Så vill du spela Blue Eyes Crying in the Rain med Willie Nelson? Jag tycker att det är den finaste countrylåten above all. Glädje mig Emil, hälsningar Solveig. Det är klart vi kan spela den, Solveig. Ta hand om dig, och jag hoppas att detta kan pigga upp lite så här i natten.

Alla anledningar till att spela en låt här i natt är naturligtvis helt okej. Okay. Bara fortsätt att skicka in så spelar vi låtar vakanätsverigesradio.se eller vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Där har Per Osbeck skrivit att han tycker att veckan har varit underbar, så därför passar låten Beautiful med Coldplay väldigt bra.

Hej. Jag träffade en gammal klasskamrat i veckan och vi pratade om våra gamla idoler. Och då kommer vi att prata om Pat Boone, och då vill jag gärna höra Love Letters in the Sand. Pat?

0: Love Letters in the Sand, Pat's Bone.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar här i Vaken med P3 och P4, där Ann har skrivit in till oss. Hon skriver: den här veckan kan sammanfattas med en enda låt, Bicycle Race med Queen. Fast min version innehöll lite mer dramatik än Queens. På väg till jobbet fick jag tvärnita för en bilist som inte såg mig. Resultatet blev en närmare bekantskap med asfalten, ett uppskrapat ben, några blåmärken på strategiskt utvalda ställen och ett stukat ego. Men jag lever, cykeln lever och jag fortsätter att cykla till och från jobbet.

Ja, då har vi låten som sammanfattar Anns vecka. Ann som fortsätter att cykla till och från jobbet trots den här incidenten i veckan. Riktigt starkt att fortsätta göra det ändå. Jag tycker det var en väldigt fin beskrivning av själva händelsen. Resultatet blev en närmre bekantskap med asfalten, ett uppskrapat ben och några blåmärken på strategiskt utvalda ställen och ett stukat ego, men trots det fortsätter hon alltså kämpa på. Starkt tycker jag. Har ni andra lyssnare, får ni lite inspiration av Anns lilla berättelse här? Vill du dela med dig av någonting som har hänt i veckan och någon låt som går att koppla till det här, så tveka inte på att höra av dig antingen via vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4 heter vi där, eller skicka ett mejl, vaken@sverigesradio.se, eller ett sms till 72250 och så inleder du meddelandet med Vaken, eller så ringer du och talar in ett röstmeddelande, då ringer du 020 99 55 00. Kristina, hon har varit på en konsert, den var hon på i fredags. Det var Erik Grönvall som uppträdde. Hon skriver att det var magiskt att få uppleva honom live. Älskar honom ännu mer efter denna show som han bjöd på. Så spela gärna låten Higher med Erik Grönvall. Det här är en väldigt nostalgisk låt för mig, så att jag blir glad att du önskade den här, Kristina.

Higher. Erik Grönvall, ja, sjunga hellre än bra är det man brukar säga, va? Då syftar jag på mig själv och inte på Erik Grönvall naturligtvis här i detta fallet. Kollade några extra gånger så att mikrofonen verkligen var neddragen under låten så att det inte skulle sippra ut någonting. Det hade inte blivit så roligt, ska jag säga. Vi har fått en lång fin hälsning från Elisabeth. Ska vi se om jag klarar av att läsa hela den här utan att krångla till det här. Hon skriver först och främst att hon vill höra Bridge Over Troubled Water, för den sammanfattar hennes vecka. Hon upptäckte en konstig transaktion när jag kollade mina räkningar för lite mindre än en vecka sedan, skriver hon. Tur att man har nära till bemannad bank, tänkte jag. Men jag hade ju säkert fått hjälp även om jag hade ringt. Min legitimation har varit försvunnen under flera veckor innan jag fick brev om att någon har lämnat in den på polisstation. Sånt får man hoppas att AI inte håller på med, men någon har ändå gjort någonting ganska jobbigt, konstaterar hon. Dessutom hinner jag inte med alla mål som jag har satt upp för denna vecka, men mycket har jag ändå gjort. Mest nödvändiga saker som städa, tvätta, handla mat, skriva på baksidan av fotografier vilka som är på framsidan, sortera och tvätta saker som jag har för mycket av. Det är inte roligt, men det är nödvändigt. Tror inte att en 78-åring behöver ha 5 stora flyttkartonger med leksaker och lika många med gamla böcker som ingen vill läsa. Många kartonger som innehåller kablar och gamla CD för att ladda in i datorer, gamla kassettband som aldrig spelas och så vidare. Många gamla tomma permar, för många års betalda fakturor och så vidare. Men jag har ingen bekänt som kan kasta alla dessa saker. Jag måste göra detta själv. En hel del saker kan lämnas in på second hand när de är tvättade och rengjorda. Jag bor i en stadsdel med många broar och Stockholm är en stad med många broar. Det har blåst ganska mycket denna vecka. Dessutom är Bridge Over Troubled Water gjord av mina idoler Simon and Garfunkel. Ha en bra natt! Tack detsamma, Elisabeth. Hoppas att du fortfarande är vaken och lyssnar på din önskelåt här.

Ja, hej. Jag heter Chris och jag vill att ni spelar Stad i ljus för min väninna Inga-Britt i Kristinehamn. Ska ni ha på förhand. Hej då.

Ja, det är en låt som aldrig går ur tiden, va? Stad i ljus, Tommy Körberg. Det är ju en beskrivning av en låt som jag vågar lova gå att applicera på nästa bit också. Det är Birgitta som skriver så här: i denna ljuva tid är det lätt att vara slash bli förälskad. Jag är det i högsta grad denna vecka. Både i livet, kärleken och i en man. Romantiken är underbar. Önskar att få njuta av Whitney Houstons underbara röst i I Will Always Love You ur filmen Bodyguard, kärleksrysare. Tack för mitt nattliga favoritprogram från Birgitta. Tack själv, Birgitta, och det var en väldigt fin önskning, måste jag säga.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.
6: Ja, gör gärna det. Finns många produktioner att ta del av i den där appen. Men är det musik du är ute efter, då kan jag rekommendera att fortsätta lyssna på det här programmet som inte ens är 2 timmar gammalt. Det vill säga att vi har många timmar kvar att fylla med er musik.

I Believe in Ghosts, Casey Musgraves. Karl-Johan vill att vi ska lyssna på låten Tro med Marie Fredriksson. Det ska vi naturligtvis ta och göra. Om du precis som Karl-Johan har en låt som du vill höra, ja, jag fortsätter att tjata om de här kontaktvägarna. Ett utav alternativen, det är att mejla vaken@sverigesradio.se.

Det är många som hör av er och skriver hur eran vecka varit och vilken låt som ni vill höra. Det blir jag ju naturligtvis jätteglad av att se. Fortsätt gärna med det. Ni är ju så pass många så att jag inte kan garantera att alla låtar blir uppspelade. Jag lovar att jag gör mitt allra bästa för att gå igenom och spela de här i tur och ordning. Vill bara poängtera att det inte hjälper att man skickar in sin önskning flera gånger. Jag ser dem ändå. Lite imponerande här dock. Jag ser att det är en och samma lyssnare som har skickat in sin önskning räknat till 35 gånger. Imponerande, men återigen, jag poängterar att det inte är nödvändigt. Klockan börjar strax närma sig 02.00. Ni som brukar lyssna på radio vet ju vad det betyder, att vi ska få senaste nytt från Ekot, men det är några minuter kvar. Fram tills dess ska vi få njuta av Ray och låten Nightingale Lane. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I den amerikanska delstaten Idaho har 3 personer dött och 2 skadats i en skjutning, rapporterar NBC News. Skjutningen inträffade i närheten av en restaurang i staden Twin Falls och ett närliggande köpcentrum fick inrymmas. Enligt lokala myndigheter är ingen person gripen i nuläget. Det är också oklart om skytten är en av de dödade. I den spanska exklaven